0: У квартиру не входить, а вривається Артем. Весь куйовджений і дуже схвильований.
1: Що з тобою, Артемка?
2: За тобою що, гоняться?
1: Угадала! Саме так! Вовка і Сашко!
2: Що трапилось?
1: Я забив 2 голи!
2: Ого, молодець!
1: Я забив 2 голи, але у свої ж ворота!
3: Ну ти професіонал, Артемка.
1: Тож воно і є! Тепер Вовка і Сашко мріють мене відлупцювати! Чуєш? Це вони! Прийдеться виходити! Краще раніше!
3: Погодь, я відкрию!
1: Ні-ні! Вони і так обурені, що не дивлячись, тобі синців наставлю!
3: Не хвилюйся, усе буде в порядку!
1: Ні, Поліна, я сам! Я не хочу ховатись за твою спину.
3: Я не збираюся тебе ховати. Я просто відкрию двері. А ти піди поки умийся та чайні чашки на стіл постав.
4: Поліна направляється до вхідних дверей, за якими лементують хлопці.
5: Артем, виходи, мазила!
6: Не ховайся, нікчемний боягуз.
5: Все рівно поколотимо.
4: Хто там? Не очікувавши почути дівочий голос, Вова й Сашко замовкають. Потім щось непевно мукають.
7: Ми.
4: Поліна широко розкриває двері. Хлопчики замирають, бо зовсім збиті з толку, побачивши перед собою дуже привабливу дівчинку.
3: Хто це?
7: Ми.
3: Ах, які чарівні молоді люди! Проходьте, будь ласка.
5: Пробачте, ми, напевно, квартирою помилилися.
6: Артем нам потрібний.
7: Ні, ви не помилилися. І Артем вдома. Ну ж бо, прошу.
4: Хлопці, напевно, вступають у прихожу.
3: Давайте знайомитися. Ви, як я здогадуюся, Олександр і Володимир.
7: Так, я Вова.
6: А я Сашко, а...
3: Дуже приємно. Вова і Сашко. А я Поліна, старша двоюрідна сестра Артемка. Я приїхала до Києва погостювати на пару днів. Покажете мені своє прекрасне місто?
8: Ми із задоволенням.
6: Тільки збігаємо додому, переодягнемося.
3: Давайте сьогодні на честь чудового знайомства улаштуємо смачне чаювання. А завтра, зранку, усі рушимо в туристичний похід по місту. Згодні?
8: Годиться!
3: От і прекрасно. Проходьте, будь ласка, у вітальні. Та можете у ванні змити пил футбольного бою.
4: Хлопці умиваються і з'являються у вітальні, де Артем розливає чай, а Поліна нарізує торт.
1: Сідайте, де вам зручно, друзі?
4: Хлопці, так щоб не помітила Поліна, показують Артему кулаки і розсаджуються за столом. Поліна розливає неймовірно запашний чай і розкладає усім по великому шматку чудового торта.
5: Чесно кажучи, нам не варто було б їсти стільки солодкого.
6: Так, адже післязавтра знову гра.
3: Та післязавтра ще далеко, а завтра ми рушимо у тривалий похід. Так що цей бенкет вам не зашкодить. До речі, а як зіграли сьогодні?
5: Да вже зіграли.
6: Ваш братик Поліна мудрився вліпити 2 голи своєї ж команді.
3: Це жахливо, Артем. А як ти взагалі опинився у футбольній команді? Ти ж начебто тільки у шахах шкільний чемпіон.
1: І я це ж тлумачив хлопцям. А вони виручій та виручій. От і виручив.
3: Так було? Вова, Сашко.
5: Розумієте, Поліна, ми ледве нашкрапили в класі 11 чоловік. І раптом хлоп занедужав Владик, класний нападаючий. Довелося просити Артема виручити.
6: Тому що тренер сказав, немає повної команди, клас набере участь у турнірі.
5: Але ми наказали Артему просто бігати з нами по полю, а до м'яча навіть не доторкатися. А він, по-перше, не бігав, а стрибав, мов кінь шаховий. А потім...
1: у самих воріт мені поснули м'яча. Прямо в ноги. І вони самі по ньому як ударять.
5: І точно у ворота. Щоправда, наші.
6: А другий м'яч? Теж самі ноги винні.
1: Я...
3: Погодьте, хлопчики. Наскільки я знаю, такі провини трапляються й у дійсних титулованих футболістів.
5: то правда. Бувають.
3: Знаєте, друзі, то от ще гадаю. Артем, звичайно, винний. Але винний тільки в тім, що погодився взятися не за свою справу.
6: Напевно, ви, Поліна, праві. А нам, Вова, треба було краще за ним дивитися.
5: Маєш рацію.
3: Ну, слава Богові, розібрали польоти. Сподіваюся, тумаки скасовуються.
5: Та нехай вже живе.
6: Пощадимо генія із шахів.
1: Хлопці, хлопці, а давайте я навчу і вас грати в шахи, а ви мене у футбол.
5: Боюся, мені не здолати шахової премудрості.
6: Гадаю, мені теж. Це гра занадто розумних голів. Начебто твоєї, Артемка.
1: Та що ви, хлопці, здолайте. Шахи так захоплюють. Не встигнете озирнутись, як полюбите їх не менше свого футболу.
5: А що, Сашко, давай спробуємо. Тренер раз у раз нам говорить. Перш ніж по м'ячу вдарити, розумом розкинь.
6: Переконав. Станемо розвивати свій розум на шахах.
1: Ура, друзі! Хай живе спортивний взаємний обмін і мир!
4: Задоволені хлопчики тиснуть один одному руки. Так чудово закінчилась історія, що ледь не зруйнувала дружбу трьох друзів. А самі друзі, зрозуміло, варто братися тільки за таку справу, що вмієш робити. А ще ця історія всіх нас учить. У будь-якій неприємній ситуації належить знайти мирне рішення. І воно, це мирне рішення, завжди виявляється корисним для усіх. Тому що мир, як стверджує біблійна мудрість, є вище благо людини. Тож будемо і ми всякчас миротворцями. Людей, що наслідують цієї мудрості, сам Ісус Христос звеличував такими словами: «Блаженні миротворці». Нам залишилося сказати, що цю примирливу сценку розіграли учні Київської школи: Чуприна Аліна, Реготун Олександра, Малишев Артем, Кулагін Валентин та Рябець Олексій. А написала її Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
8: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. І знову ми разом. Добрий день. Напевно, ти ще пам'ятаєш про пророка Осію, про якого ми говорили на минулій зустрічі. Осія дуже любив свою невірну дружину Гомер і прийняв її, незважаючи на те, що вона погано вчинила з ним. Набагато більше Бог любить свій народ, прощаючи та повертаючи його раз у раз. Так само сильно любить Бог і нас із тобою. Біблія містить 66 книг. 39 книг складають Старий Заповіт, а 27 книг – Новий Заповіт, або ми його ще Євангелієм називаємо. Біблія містить історичні книги, такі як Буття, Вихід, Книга Суддів та Хронік. У цій книзі записано події, пов'язані з історією царів ізраїльських та юдейських. Але є й книги пророчі. Із двома ми вже познайомилися – з книгою пророка Амоса та книгою пророка Осії. Біблія містить книги пророків, яких називали великими. Це Ісаїя, Єремія, Єзекіїль та Даниїл. Згодом ми познайомимося з ними всіма. А сьогодні ми познайомимося з Ісаїєю. Видіння Ісаїї. Біблія, книга пророка Ісаїї, 6 розділ.
1: За днів, коли цар Єроваам ІІ насолоджувався своїм тривалим і вдалим правлінням в Ізраїлі, цар Узія посідав трон в Юдеї. Царювання його також було тривале і вдале, але він над усе в житті любив Бога і був йому покірливий. Коли ж Узія помер, люди непокоїлися, вболіваючи за майбутнє Юдеї. Юнак Ісая з вельможного роду також поділяв це занепокоєння. Одного разу, коли він, перебуваючи в храмі, думав і молився про долю своєї країни, то побачив чудове видіння. Пізніше Ісая написав про це так: «Я бачив Бога, який сидів високо на престолі своїм. Його царські шати переповнювали храм. Вогненні серафими оточували його і крилами своїми затуляли обличчя свої від сяючої слави Божої. І озивалися вони один до одного: свят, свят, свят Господь Саваот, уся земля повна славою Його. І коли голоси їхні залунали в храмі, то захитався храм, і все затягло, наче димом. Я вжахнувся. Бог був такий великий і святий, що я відчув занепащеність свою і сором. Тоді я сказав: що буде зі мною? Я бачив Бога єдиного святого, а я – грішна людина. І живу я серед народу неправедного. Тоді один із серафимів злетів до мене. Він узяв із жертовника розпалений вугіль і доторкнувся ним до моїх вуст. Тепер ти зробився чистим, сказав він, і гріхи твої даровано тобі. Відтак Бог промовив: кого я можу послати, запитав він, хто буде посланцем моїм? Відразу ж я відповів: я піду, пошли мене. Бог дав Ісаї доручення, однак попередив його, що люди жорстокосердні. Вони не слухатимуть посланця Божого і не покаються перед Богом. Однак Ісая не зрадив своєму бажанню бути пророком Божим.
0: Як гадаєш, чому Господь вибрав Ісаю за пророка? Мабуть, тому, що Ісая, бувши ще юнаком, дуже переживав за свій народ і багато молився за нього. Бог бачив смиренне серце хлопця та його усвідомлення гріховності перед святим Богом. Через чудове видіння Господь очистив Ісаїю від гріхів і доручив йому важливе послання для непокірного народу. Чи усвідомлюєш ти свою гріховність? Чи просиш ти у Господа прощення за свої гріхи, як Ісаїя? Але нам час прощатися. До побачення, коли знову настане наш час зібратися біля Слова Божого.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Маленький, прокидайся. Вже час ставати з ліжечка. На тебе чекає великий день.
2: Мамо, що так рано? А ти вже мене будеш.
1: Ігнашко, ти хіба забув? Ти ж сьогодні перший раз ідеш до нової школи. Не час спати, давай вставай.
0: Ох, я ніби щойно заснув, а вже ранок почався. О, нарешті нова школа, нові предмети та нові вчителі. А найголовніше – нові друзі. Ура! Я рюкзак ще вчора зібрав. Сьогодні в мене і справді великий день. Шкільний двір. Так багато різних малят та дорослих. З кимось із них мені доведеться вчитися разом. А за хвилину мені треба буде зайти в перший раз до нового класу. Мушу не зізнатися, що я трохи хвилююсь. Ні, насправді мені взагалі не по собі. Я дуже сильно переживаю.
3: Доброго ранку, діти. Сідайте. Перш ніж розпочати наші заняття, я маю важливу інформацію для вас. Діти, тихіше. У нашому класі новачок. Знайомтесь. Бурсучок Ігнашка.
0: Привіт.
4: Новачок. А ти звідки?
0: А, я?
4: Так, бо я ж до тебе звертаюсь.
0: Я з Сонячного лісу.
4: Та воно й по тобі видно, що ти з лісу.
0: Лисеня, а ти хіба не в тому лісі живеш? То чому ти дразнишся?
4: Хочу і дражнюсь. А тобі слід запам'ятати, що новачкам у нашому класі багато базікати не дозволено. За це можна стусана отримати.
5: Стусана!
3: Діти, ну заспокойтеся. Ну що ж таке з вами сьогодні? Лисеня, Ігнашко, сідайте на свої місця. Ми починаємо урок. Минулого разу говорили про те, що...
0: Новий клас. Я не бачу нікого, з ким би я міг подружитися. Ще й лисеня на мене накинувся. Щойно я тут з'явився. Так. Зовсім не такий початок, на який я сподівався. Ех.
1: Ну що, Ігнашко, як твій перший день у новій школі?
0: Та, все нормально.
1: Щось ти сумний, малий. Розкажи, що сталося? Чи все добре? Обіцяю, що все залишиться між нами.
0: Якщо чесно, мамо, то все зовсім не добре. Тобто, взагалі не добре, самі не гаразди. Ні, сама школа хороша, але я відчуваю себе там чужинцем. Через наш переїзд я багато пропустив, і тепер треба безліч матеріалу надолужувати по всім предметам. А це велика купа завдань, і таких складних, що я не впевнений, що впораюсь без чиєїсь допомоги. А ще, клас дуже дружній, але там не люблять новачків, тому зі мною ніхто не хоче розмовляти. Якщо я щось питаю, тільки дражняться. Вчителька одна на всіх, їй не до наших взаємин. Та я й не піду до неї жалітися, я ж хіба маленький. І навіть моє знайомство з класом було не на мою користь. Я спізнився на урок, і вчитель зробив мені зауваження. А все лише тому, що я погано знаю приміщення школи і просто заблукав. Оце, мамо, такий мій перший день.
1: Так, сьогодні тобі було важко.
0: Еге ж.
1: Хочеш, я поговорю з вчителькою, щоб вона допомогла тобі знайти спільну мову з твоїми однолітками?
0: Ну, я не певен, що це добра ідея. Скоріш за все, буде правильно, якщо я сам з усім впораюсь. Але зараз я просто новенький у класі.
1: Якщо я тобі можу чимось допомогти, то скажи, будь ласка.
0: Мамо, я знаю, що ти за мене переживаєш, тому і розпитуєш. Не хвилюйся, все буде добре. Просто потрібен час, щоб я звик до школи. І також, щоб до мене звикли.
1: Гаразд, малий, відпочивай. Солодких тобі снів.
0: Ще ще один день у новій школі. Нарешті завершився він. Тепер швиденько треба додому, робити домашні завдання та розглядати теми, які я пропустив. Фух, і коли ж це я нарешті наздожену клас?
5: Ігнашка, вибач, ти дуже поспішаєш.
0: Так, поспішаю. Треба поробити домашні завдання, поки не забув те, що розповідали сьогодні на уроках. А ти щось хотіла, Мишко?
5: Так, я хотіла тебе дещо спитати і, якщо можливо, то попросити допомогти.
0: Ти? Мене? Зі мною в класі навіть розмовляти ніхто не хоче, бо я ж новенький.
5: Мене це не бентежить. Адже головне не те, як тебе називають інші, а ким ти є насправді. Чи не так?
0: Згоден. Але що ти хочеш від мене зараз? Чекати мені від тебе якоїсь каверзи?
5: Ха-ха-ха, малий, та ти справді дещо наляканий відносинами в класі. Але насправді я про дещо інше. Я бачила, що ти встиг розібратися з задачкою на уроці. І навіть розв'язав інший варіант. А я цю тему зовсім не зрозуміла. Ти мені можеш допомогти?
0: Так, я зможу розказати, як розв'язувати ті задачі, що були сьогодні. Але якщо ти не знаєш матеріалів минулих уроків, то навряд чи зможу тобі чимось допомогти. Я зараз займаюсь додатково, щоб вас наздогнати. Дуже багато пропустив.
5: А я якраз минулими завданнями швидко розібралася. А ось нове все ніяк не можу. Пропоную угоду. Ми будемо робити домашні завдання разом. Я з тобою буду ще раз проходити старі теми, а ти мені допомагатимеш з новими.
0: О, я навіть мріяти боявся про таке.
5: Чудово! А коли почнемо робити математику?
0: Хоч зараз. Мене дуже тішить ця угода. Але я змушений тебе дещо спитати.
5: Що саме?
0: Ну, як би це сказати? Ти ж знаєш, як до мене не дуже добре ставляться у класі. Мене не пускають у ваше коло, а дехто з учнів мене навіть відверто зневажає.
5: Це ти про лисеня? Навряд чи це з особистих причин. Він тебе майже не знає.
0: Він дуже агресивний. Обіцяв побити кожного, хто буде зі мною дружити.
5: Я його не боюся.
0: Певнена?
5: Лисеня до всіх новачків ставиться так, як і до тебе. Бо точнісінько так само поводилося з ним, коли він вперше потрапив до класу. Скоріш за все, він досі ображений на тих, хто ображав його. І просто боїться, що хтось з новачків може похитнути його авторитет у класі.
0: Оце так-так, а ти звідки знаєш?
5: Ми прийшли вчитися сюди разом, а знайомі майже з дитинства. Тому я добре знаю, що він набагато кращий хлопець, ніж хоче здаватися тому, хто його не надто добре знає.
0: Оце так-так.
5: Слухай, давай про лисеня поговоримо після того, як розв'яжемо задачки. Зараз ми гаємо наш дорогоцінний час. Пропоную припинити балаканину і зосередитись на математиці. Контрольна робота за кілька днів.
0: Мамо, мамо, постав, будь ласка, підпис у моєму табелі. Треба його завтра вчительці повернути.
6: Невже кінець чверті? Як час швидко летить? Які у тебе гарні оцінки, Ігнашку? А по математиці найвищий бал.
0: Було дуже важко, але я впорався. І навіть не уявляю, що б я робив без Мишки. Вона дуже багато у чому мені допомогла.
6: До речі, вона тобі додзвонилася? Телефонувала, бо хотіла спитати, чи підеш ти сьогодні до ведмедика на день народження.
0: Так, ми з нею за півгодини зустрічаємось. Там сьогодні буде весь наш клас і мої нові друзі. Мишка, ведмедик, зеченя.
6: А ти пам'ятаєш перші дні у новій школі, коли тебе було дуже важко з кимось подружитися? Що тобі врешті-решт допомогло?
0: Так, перші тижні у новій школі це був дуже складний час. Ніхто не хотів зі мною дружити, і я не знав, як пробити цю стіну. Але я просто намагався залишатися таким, яким я є. Допомагати однокласникам в тих речах, в яких я міг допомогти. Нікого не зневажати, навіть коли до мене ставились не дуже добре. Я намагався завжди бути привітним, відкритим до товариських взаємин. Але хоч і цінував їх, та не згинався під погані авторитети. І хоч було важко, але з часом я знайшов однодумців. Мене почали поважати і згодом зі мною захотіли дружити. Майже всі у класі.
6: А лисеня?
0: Лисеня поки що не дуже. Але я сподіваюся, що колись ми таки потоваришуємо. Адже я знаю, що він хороший, хоч і поводиться погано. Можливо, просто йому не пощастило з друзями. але я знаю, що це все можна змінити.
1: Я рада чути це від тебе. Щасти тобі, синку. Чудового вечора. Не приходь надто пізно. І візьми моїх свіжих пиріжків для своїх нових друзів.
0: Ой, мамо, дякую. Візьму із задоволенням.

0: bar se çok ihnaşka.
1: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
2: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, які присвячені творчості видатного аргентинського композитора Астора П'яццоли. Минулого разу ми залишили 33-річного Астора в Парижі у знаменитого викладача того часу Наді Буланже. Повернемось же сюди. Надя Буланже навчала П'яццолу протягом 18 місяців. «Вона навчила мене вірити в себе, в свій талант», – згадував пізніше композитор. А головне – спілкування з Буланже дало йому впевненість, що в двох зовсім різних музичних світах є багато чого спільного. З цього часу П'яццола повністю присвятив себе «Нуево танго» і більше ніколи не залишав його. В 1955-му він повернувся до Аргентини і створив октет «Буенос Айресу» – перший з багатьох колективів, в якому він працював. Але завоювати симпатії публіки колективу було не дуже просто. Електрогітара сама по собі була чужим інструментом для аргентинців, і те, що їй дозволялось ще й імпровізувати, було просто нечувано. Крім того, складні партії у струнних інструментів та самостійність фортепіано. В кінці кінців розчарований П'яццола розпустив колектив і помандрував до Нью-Йорку в надії, що американська публіка буде більш схильна до нового мистецтва.

В Нью-Йорку П'яццолла пробув недовго. Цей період цікавий тим, що композитор намагався освоїти жанр, названий джазовим танго. А в 1960-му композитор знову повернувся до Аргентини. Зарубіжні слухачі відносились до творчості П'яццолли зацікавлено і завжди цінували його як творця нового, оригінального напрямку в мистецтві. Там, де його музика подобалась, композитор відчував себе як риба у воді. Він гастролював в Римі, Парижі, Європі, Північній Америці і навіть на Далекому Сході. Однак він ніколи не міг розлучитись із Аргентиною назавжди і щоразу повертався. В 1985 році 64-річному композитору було присвоєне звання шанованого громадянина Буенос-Айресу як нагороду. Таким чином, його постійна боротьба за визнання на батьківщині завершилась повною перемогою. Кращі твори композитора написані для двох квінтетів, хоча вся його творчість налічує приблизно 750 творів, таких як концерти, пісні, музика до спектаклів та кінофільмів, опера та багато чого іншого. В лютому 1994 року в Лос-Анджелесі Астор П'яццолла був номінований на премію Греммі за твір «Облівіон» в категорії «Краща інструментальна музика». Серед виконавців музики П'яццолли можна назвати знаменитих Чіка Корію, Стеслава Ростроповича, Плачідо Домінго, Хосе Карераса, Кейт Джарет, Гідон Кремер та інші.

Останні 5 років життя Астора П'яццолли – це безкінечні гастролі. Композитор віддавав перевагу участі в концертах в якості соліста в супроводі симфонічного оркестру. Іноді він давав концерти зі своїм квінтетом. В 1990 році видатний віолончеліст маестро Ростропович виконав в Новому Орлеані музику для віолончелі та фортепіано «Велике танго». Цей же твір був виконаний Ростроповичем на сцені театру «Колон» на концерті пам'яті П'яццолли в 1994 році. Астор П'яццолла був одним із небагатьох композиторів, який зміг записати і виконати на концертах майже всі свої твори. В 1990-му композитор переніс сильний інсульт і через 2 роки помер у віці 71 року. Після смерті музична репутація П'яццолли стала ще більш непохитною. Дякуючи записам його творів у виконанні Йо-Йо Ма, Гідона Кремера, Даніела Баренбойма, Ела Діміоли та інших знаменитостей, творчість композитора війшла в моду, а його ім'я перетворилось в об'єкт захопленого шанування.

Якщо поет, то Пушкін. Якщо Буенос-Айрес, то Борхес. Якщо танго, то П'яццола. Все дуже просто. Асоціативні зв'язки міцніші за людські відносини. Не рвуться, не стираються, не зникають. Одні кажуть, що П'яццола зробив для танго те ж саме, що Штраус для віденського вальсу. Інші порівнюють його з Дюком Елінгтоном та Джорджем Гершвіном, тому що він зумів взяти народну музику і перетворити її у високе мистецтво, взяти танго і примусити його звучати у виконанні симфонічного оркестру. Незадовго до смерті Астор П'яццола в одному із інтерв'ю сказав: «В Аргентині може змінитись все – обличчя міст, суспільство, політичний режим, все, крім танго, яке я розумів та вмів грати». Кожного композитора, скільки б творів він не створив, завжди є один, який являється його візитною карткою. Вплив та смаки слухачів, прийняття та емоційне сприймання музикантами, які беруть цей твір до свого репертуару. Ось через що розповсюджується така композиція, і ось чому вона назавжди залишається в почуттях слухацької аудиторії. В Астора П'яццоли твір «Візитна картка» називається «Лібертанго». Він прозвучить на завершення нашої програми у виконанні учня Астора П'яццоли Олді Міоли. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: Б, В, Г, Г, Д, З, І, Т, У, Ф, Х, С, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі! В ефірі передача «Абетка життя». Сьогодні ми продовжимо подорож дивокраїною і побуваємо в гостях у відомого художника. Пан Ха вже чекав на нас у своєму маєтку, він влаштував виставку картин. Вони були розміщені всюди – і в домі, і на подвір'ї. Хочу трошки розповісти вам про те, що ми побачили. На першій картині було зображено дівчину з чудовим букетом хризантем у руках. А поряд з нею – картина, на якій було зображено два маленькі хлопчики, які будують пісочну фортецю на березі моря. Трохи далі розташувалися чудові картини природи, а навпроти них – ціла галерея казок. Ми були в захваті, але ще дізналися, що пан Ха працював у дитячому журналі. «Бачу, вам сподобались мої роботи», – мовив господи. «Але хочу признатися, що не завжди так було. Коли я був юним, то зовсім не вмів малювати. Якщо хтось бачив мої жалюгідні спроби щось намалювати, це завжди викликало посмішку. Тоді я дав собі слово обов'язково навчитися малювати. І ось ви бачите результат. Цього не може бути. Ви, мабуть, нас розігруєте. Але це справді так. В мене лишилося декілька малюнків юності, якщо їх так можна назвати. Я обов'язково вам їх покажу. А ще хочу вам сказати, що ви мені нагадали одного чоловіка, який не вірив до тих пір, поки не побачив. Ось про нього і буде моя історія. Хома. Коли Ісус Христос воскрес із мертвих, то учні не могли одразу в це повірити. Як таке могло статися, що той, кого вони зняли з хреста мертвим, той, чиї руки й ноги були пробиті наскрізь цвяхами, виявився живим? Так, він живий. Його бачили жінки, його бачили й інші учні. Та один з них – Хома. Все ж ніяк не міг повірити цьому. Йому так хотілося торкнутися Ісуса власними руками. От коли б він повірив,

0: Вірив, що Ісус воскрес? Який невіруючий Хома? А ви думаєте, що діти не бувають схожими на нього? О, я знаю одну дівчинку, їй було лише 5 років, коли вона побачила гарний татів годинник. Він носив його в кишені свого костюма, і коли йому потрібно було дізнатися, котра година, то виймав його, і гарний ланцюжок звисав у нього на руці. Він завжди підкреслював: «Це годинник швейцарський». Донька не розуміла, що це означає, і просто думала: «Мабуть, дуже гарний». Вона спитала: «Тато, а чому годинник цокає?» Тато пояснив, що всередині у нього є гвинтики, коліщатка і пружинка. Коли пружинка заводиться, вони починають рухатися, і тому годинник йде, показуючи час. Та дівчинка не повірила. Вона, як і Хома, дуже хотіла власними очима побачити, а що ж там усередині. І колись одного разу тато залишив годинник на столі. Мала дівчинка взяла його в руки, довго дивилася на стрілки, підносила до свого маленького вушка і слухала. «Ну що ж там цокає?» Тато казав, що якісь гвинтики, коліщатка, пружинка. «А що, коли там щось інше?» Скажімо, маленький чоловічок сидить і співає: «Цок-цак, цок-цак». «Ось би його побачити, я б з ним погралася», – думала дівчинка. Потім вона вийшла на подвір'я, поклала годинник на камінь і іншим каменем з усіх сил вдарила по його склу. Скло і стрілки розлетілися в різні боки, та дівчинка нічого не побачила, окрім металевого циферблата. «А що ж, де ж коліщатка і гвинтики?» Відомо, що вони знаходяться всередині корпусу годинника, прикритого циферблатом. Коли татко запитав, де годинник, дівчинка показала його і з подивом запитала: «А де ж коліщатка і гвинтики?» Тато спохмурнів: «Ти схожа на невіруючого Хому. Я сказав тобі, що вони всередині. Кінчиком свого перочинного ножика він відкрив корпус годинника», і дівчинка ахнула. Там було багато гвинтиків і коліщаток. «А чому вони не крутяться?» «Тому що ти зламала годинник». Тато не лаяв її. Але дівчинка, відчуваючи свою провину, заплакала. «А чи можна відремонтувати годинник?» – запитала вона. «Складно, але спробуємо». Тато погладив свою допитливу і недовірливу доньку по голові. Час збігав, а дівчинка підростала. Вона вже почала ходити до школи. В ті часи не було телевізора, і тато полюбляв сидіти біля великого радіоприймача. Він крутив якусь круглу штучку, і від цього все змінювалося. Жіночий голос щось розповідав, а потім в кімнаті розливалася гарна музика. У вас, мабуть, також є радіо. Тепер майже в усіх є телевізори, а не тільки радіо. Та ось одного разу, прослухавши разом з татом цікаву передачу по цьому приймачеві, дівчинка замислилась: «Хто ж це там всередині великого ящика сидить і так гарно розповідає?» Вона знову запитала про це у тата, і він пояснив їй, що там ніхто не сидить, а що є спеціальні провідники, по яких іде невидимий для людського ока електричний струм, і завдяки цьому радіохвилі передаються, і ми чуємо людські голоси, які знаходяться далеко від приймача. Та дочка, якій було 8 років, нічого того не зрозуміла, а головне – не повірила, як свого часу Хома усьому сказаному. «Ні, мабуть, тато щось приховує. Так не буває, щоб хтось сидів так далеко, а я в хаті чула його голос. Мабуть, у цьому ящику ховаються люди, і піаніно, і музиканти, тільки вони дуже маленькі, казкові. Коли тато піде на роботу, я обов'язково перевірю». І ось цей момент настав. Вдома не було нікого. Дівчинка взяла в руки молоток і почала стукати ним по задній частині приймача. І коли стінка відпала, дівчинка побачила, що там нема ані людей, ані піаніно. А може вони заховалися глибше? І ось вона почала все розбирати. Куди ж вони усі поділися? Десь заховались. А де? Ні, мабуть, правда татова. Тут якийсь провід, пластинки, залізки. Але як тепер усе все зібрати у попередній стан? Вона дуже старалася, та у бідолашної нічого не виходило. Приймач був схожий на руїни, все переплуталось, все було зіпсоване. Коли повернувся тато і побачив розібраний приймач, він усе одразу зрозумів. Своїми великими руками зіпсований приймач відніс до сараю. Настрій у тата був зіпсований, він мовчав. Доньці лише зауважив, дуже погано не довіряти своєму тату. Тепер у нас нема приймача, і ми не знатимемо, що робиться у світі. Доведеться слухати просто радіо. Мені пригадується ще один випадок. Це трапилося холодною зимою. Мама з маленькою донечкою приїхали в село до бабуні і дідуся в гості. Увечері дідусь натопив грубку, щоб тепло було спати вночі. Металева плита нагрілася так, що стала червонуватого кольору. Маленька донечка, як зачарована, довго дивилася на те червонувате золото, яке час від часу іскрилось. Бажання дівчинки доторкнутися рукою до тієї краси весь час стримувала мама. Вона застерігала донечку, що цього робити не можна, розповідаючи їй, що буде боляче. Але цікавість дівчинки, а головне її недовіра до слів матері, взяла верх. І вона, вибравши мить, коли мамина увага була зосереджена на чомусь іншому, все-таки задовільнила свою цікавість. Вся її маленька холодна долонька лягла на розпечену плітку. Як результат цього непослуху і недовір'я до маминих слів, безсонна ніч для дівчинки і всієї рідні, і опік маленької дитячої ручки. Погано, коли діти не вірять своїм батькам, адже так можна залишитися не лише без приймача, але й без холодильника, пилососа, швейної машини, а часом без власної голови. Не все, що ми не розуміємо, потрібно ламати. Донька обняла його своїми рученятами і тихо прошепотіла: «Вибач, таточку, я більше не буду хомою. Я тепер завжди буду вірити тобі». Тато зітхнув і поцілував дочку. Коли і воскреслий Ісус запросив хому підійти до нього ближче і, не дорікаючи, сказав: «Доторкнися до ніг і рук моїх, і ребер моїх, це я. Я воскрес, я живий. І не будь невіруючий, хомо, а віруючим». А якщо Ісус воскреслий і живий, то це означає, що Він завжди з нами. Майте віру у це, бо незабаром ви самі, як Хома, підійдете до Нього. Він обійме вас і скаже: «Доторкніться до мене, я живий і сильний Бог. Щасливі ті, хто не бачить і вірує».
1: З вами була програма «Абетка життя».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара. Карр! Ми давно з вами не зустрічалися, карр! І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію, карр! Сижу я одного разу на своїй гілці і міркую, карр! Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр! Раптом чую. Десь плаче дівчинка. Карр! Я подивилася вниз. Карр! Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче. Карр! Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр! Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр! Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр! Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа! Як жаль! Карр! Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми Його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це Йому. Карр! Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці. Карр! Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус – мама, тато і хлопчик Сашко. Карр! Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування. Карр! Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв. Карр! Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр! Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр! Мама Сашка відразу ж запитала: «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: «Чому ж ти не повернув розфарбовку Наталочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр! Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали, і що одна з 10 заповідей Божих говорить: «Не кради! Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику». Карр! Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр! Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. кар. А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Кар. Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Кар. Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Кар. Вибачте, але я полечу, віднесу їх назад, туди, де взяла. Кар. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Летала меж квітками і мед солодкий, як пчела, приносила б я мамі. Але матусинка моя ще більше би раділа, якби любов і послух щоденно їй носила.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Вітаю, друже! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. Часом буває так, що дружба перешкоджує добрим справам. Не віриш? Ти почуєш сьогодні не про звичайну дружбу, а про дуже шкідливу. Від такої навіть може постраждати здоров'я. І лікар Сухомлин говорить про це. Завітаймо до нього разом з Андрійком та Ангелінкою. І ти переконаєшся.

0: Дітки, ну як справи в школі?
1: Добре, історії не було. 2 уроки фізкультури, награлися м'яча.
0: А оцінки?
1: Не було. Ну все, мені пора в музичну.
2: Не борись. А в тебе, Ангелінко?
3: В мене то добре, але я дуже вболіваю за подружку Олю.
2: А що з нею сталося? Можливо, відстає в навчанні?
3: Ага.
0: Ти б могла б їй допомогти?
3: Та й зараз не до навчання.
2: Чому? Захворіла?
3: Угу. Не й серце болить.
0: Серце в такої маленької дитини? Вона в лікарні?
3: Та ні, вдома. Але серце болить від кохання.
2: Буває ж таке.
3: А вона посварилася з Ігорем і тепер дуже сумує від самотності.
2: Подумати. 11 років, а вже самотня.
3: Ну, вона не зовсім самотня. В неї є мама, тато і сестра. Але їй так погано без друга життя.
0: Здається, їй потрібне лікування.
2: Термінове і досить глибоке.
3: Лікарі тут не допоможуть.
2: А дехто міг би допомогти?
3: Сухомлин?
2: Точно.
3: Але вона нікуди не виходить з дому від досади.
0: Ви б з Андрійком могли порадитись з Олегом Миколайовичем і передати все Олі.
3: Гаразд, як тільки Андрій повернеться, підемо.

0: Доброго дня, лікарю.
1: Вітаємо, Олег Миколайович.
2: Доброго дня, сідайте. Як ваші справи?
0: Ми живі, здорові. А от моя подружка Оля хворіє на серце.
2: О, це серйозно. Їй потрібно до кардіолога. Я знаю хорошого спеціаліста. Якщо необхідно, я пораджу.
0: Ви не зовсім зрозуміли. Її серце страждає від нерозділеного кохання.
2: А, ось воно як. Це міняє справу. І що, її кохання настільки сильне?
0: Та не так, щоб її сильне. Просто Ігорова, її друга, виявилось слабким. Оля така дівчинка, яка подобається хлопчикам. Спочатку вона дружила з Костею, але він їй розподобався. Потім з Максимом, але Максимова мама заборонила йому зустрічатися з Олею. А тепер Ігор. Він просто її залишив. Дружить з кимось іншим. А вона вже встигла його полюбити. Бідненька, вона так страждає.
2: Що ж, розбиті серця – це неминучий наслідок дитячих захоплень.
0: От-от, ви правильно сказали. Розбите серце, воно розсипалось на тисячі скелець, як ваза. А тепер хто допоможе?
2: Думаю, ти як подруга повинна їй допомогти.
0: Та я допомагаю, але як її втішити? Ігоря вже не повернеш.
2: Справді, втрата непоправна. Але повір, все не так трагічно. Олі потрібно одне. Докорінно змінити ставлення до самого факту дружби з хлопчиками.
0: Але вона не може змінитись. Їй як повітря необхідна увага хлопчиків.
1: Теж мені, принцеса.
2: Ну, ця вада піддається виправленню. Хоч вона твоя подруга, але ти повинна їй передати, що інтерес до хлопчиків може настільки зіпсувати її душу і здоров'я, що свого часу вона справді потрапить в стаціонар кардіології. Перш за все, навіть якщо в неї є інтерес до хлопчиків, вона не повинна його нагнітати, а навпаки долати.
1: А навіщо?
2: Щоб не трапились сумні наслідки, про які ми ще поговоримо.
1: Але ж як подолати цей інтерес?
2: Це не дуже складно. От ти, наприклад, маєш інтерес до дівчаток?
1: Ну, маю трохи.
2: А ти міг би цілий день і ніч думати про тих, хто тобі подобається?
1: День і ніч? Та ви що, в мене нема на це часу.
2: Як це так?
1: А так, я встаю зранку, спішу до школи, після уроків залишаюсь на гурток, потім біжу додому обідати, потім женусь в музичну. Після цього заходжу в бібліотеку, приходжу додому і поспішаю зробити уроки, бо ще потрібно допомогти по господарству, почитати Біблію. 4 рази на тиждень ми з сім'єю йдемо на служіння, в церкву. Там ще буває співанка, недільна школа. Ну, і футбол, хоч деколи пограти треба. Я лягаю спати настільки стомленим, що вже ні про що не хочеться думати.
2: А дружба з дівчатками не вписується в твій графік?
1: По-перше, я зрозумів, що це зайве. Ви самі про це говорили минулого разу. А по-друге, у мене на це зовсім немає часу. Але я не жалкую, життя і так цікаве.
0: А в моїй Олі часу предостатньо. Вона ніде додатково не займається, та й на уроках сидить замріяна.
2: В цьому її біда, але не найбільша. А в тому, що така собі Оля і такі дівчатки, як вона, які розкидаються своїми почуттями на всі боки, до кінця юності прийдуть душевно знесиленими, розпорошеними і розчарованими.
0: Хіба? Але ж в дружбі з хлопчиками стільки приємного. Тобі кажуть ніжні слова, дарують квіти, несуть портфель.
2: От-от, і віддає наша Оля такому джентльмену часточку свого серця. А слід сказати, що дівчатка набагато серйозніше ставляться до дружби з хлопчиками, ніж хлопці. Для хлопчика така дружба – це тільки розминка, чергова пригода, а для дівчинки – подія на все життя. Вона почувається єдиною і неповторною для свого обранця. Вона радіє і розквітає, віддає цій людині найсвіжіші почуття, та раптом він її покидає, бо сподобалась інша, чи мама забродила. І з чим залишається дівчинка?
0: З розбитим серцем.
2: Так, Питання, чи варто було розпочинати дружбу, якщо відсотків 100, що вона закінчиться пшиком. Зате до свого майбутнього чоловіка така любителька хлоп'ячої уваги ледве донесе 5% сили своїх почуттів.
1: І то правда, не варто.
2: Питання друге. Хто з нас хотів би одружитись з особою, яка передружила з десятком друзів вже до вас?
1: Ні, тільки не моя. Моя половинка буде як нерозквітла квіточка. Я її підливатиму, і вона розквітне тільки для мене.
0: Я б теж не хотіла чогось не надто свіжого.
2: Такі історії, як в Олі, трапляються з хлопчиками, коли їх то кидають, то знову підіймають. Вони, в свою чергу, теж закохуються і розкохуються. Отже, страждають всі.
0: Як це сумно.
2: Для прикладу, я розкажу вам невигадану історію. Це був сон однієї дівчинки, але він сповнений певного змісту і досить повчальний. От послухайте. Ані приснилось, що вона одружується з хлопцем, з яким почала товаришувати. Звали його Давид. Аня дуже мріяла, щоб саме він став її чоловіком. Напевне, тому він з'явився їй у вісні. І ось вона бачить себе одягненою у весільне вбрання, а поряд з нею до вінчання йде Давид. Радість наповнювала серце Ані. Вона так довго чекала цього моменту, Давид ніжно вів її за руку. Вони підійшли до церковного служителя, і як тільки той почав говорити вінчальну промову, відбулося неймовірне. До Давида підійшла одна дівчинка, що була в церкві, і також взяла його за руку. Потім підійшла ще одна, а потім ще, і так відбувалося, доки біля нареченого Ані стояло вже 6 дівчат. А він в цей час повторював святкову обіцянку, дивлячись на Аню. Губи Ані затремтіли, сльози забриніли в її очах. «Це якийсь жарт?» – запитала вона у Давида. «Що це за дівчата?» «Пробач мені, Аню», – відповів юнак, не підіймаючи очей. «Це дівчата з мого минулого. Аню, повір, вони зараз для мене нічого не означають, але колись я віддав кожній з них частину свого серця. Але я думала, що все твоє серце належить тільки мені», – скрикнула Аня. «Так, звичайно», – прошепотів Давид. «Все, що залишилось від мого серця, належить тільки тобі». Сльози покотились по Аніних щоках, і вона з жахом прокинулась, вона почувалася зрадженою. Але ще гіршим було те, що її почали мучити жахливі думки. «А скільки хлопців могли б стати біля мене в день мого вінчання? Як часто я віддавала частину свого серця людині, з якою так недовго зустрічалась? Чи залишиться взагалі що-небудь у моєму серці для мого чоловіка?»
0: «Дуже сумна історія. Я б не хотіла, щоб зі мною так сталося».
2: «Ти можеш пояснити своїй подрузі, в чому їй слід змінитися?»
0: «Я обов'язково це зроблю. Нехай вона більше не страждає».
1: «Отже, волі не зовсім справжня любов, якщо вона так швидко припиняється».
2: Взірець справжньої любові, описаний у Біблії. У посланні до Филип'ян у першому розділі 9 і 10 вірш читаємо: «І молюсь я про те, щоб ваша любов примножилась ще більше і більше в пізнанні й усяким дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня». Це можна перефразувати ось так: вчіться любити розумно. Вам потрібно думати і досліджувати свої почуття, щоб ваша любов була щирою та чистою. Любов не повинна бути просто емоційним поривом.
0: Як це сталося Олею?
2: Так, ми поговорили тільки про основні негативні наслідки закоханості, а є ще інші.
1: А про них ми поговоримо?
2: Обов'язково, в наступних зустрічах.
0: Дякуємо вам, лікарю.
1: До побачення.
2: Хай Бог благословить вас мудрістю і терпінням.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: А якщо підійти по-іншому? Ксаверій любить відвідувати зоопарк. Більше йому подобається ходити самому. Та разом із вчителем і шкільними друзями це також цікаво. Мартіна йде поряд з ним. У неї смугла шкіра і чорне волосся. В волосі голуба стрічка, немов метелик з далекої чужої країни. Мартіна купила собі морозиво в трубочці. Ще і ще вона підносить його до уст Ксаверія. «На, лизни хоч раз!» Вони підходять до клітки з рудоволосим орангутангом. Він барабанить кулаками в груди, гойдається на оголеному дереві посеред клітки, роззявляє пащеку і ричить. Мартіна хапає Ксаверія за руку. «Ти будеш мене захищати!» Вона довго ще тримає його за руку, хоч вони давно вже підійшли до зебр. «А знаєш, – шепоче Мартіна, – ти мені подобаєшся. Якщо хочеш, я пообіцяю тобі вірність навіки». «А-а-а», – вичавив себе Ксаверій. Він не знає, що їй відповісти. «То що ж, навіки, – каже Мартіна. Тримаючись за руки, вони йдуть до левів, а потім до слонів. Мартіна виймає з сумки яблуко. «Ксаверій, а це для великого товстуна!» Ксаверій питає дозволу в охоронця і кидає слону яблуко. Слон підхоплює його хоботом і кладе собі в рот. Мартіна радіє. «Дивись, як слон підморгує нам! Це значить, дуже дякую, було так смачно!» Ксаверій сміється. Як гарно гуляти з Мартіною в зоопарку. Більшість звірів підгодовувати не можна. Мартіні дуже шкода. Особливо важко стриматися біля пташарні. «Як же мені хочеться їх погодувати», – каже вона, дивлячись на колібрі. «Тоді б вони підлетіли до мене. Колібрі іскряться, як краплинки води на сонці. Вони пурхають над келихами квітів і занурюються своїми довгими, тонкими дзьобиками, щоб дістати нектар. На одній гілці Мартіна знаходить гніздо. Воно не більше за шкаралупу горіха. «Тобі б замість стрічки та й квітку в волосся», – вигукує Ксаверій. А над квіткою пурхає колібрі, ніби маленький кольоровий вертоліт. «Це була б найгарніша прикраса для тебе!» Мартіна посміхається. Від пташарні вони переходять до ведмедів. Мартіна не виявляє такого зацікавлення ведмедями. Втомившись, вона сідає на лавку і розглядає горобців, які купаються в піску біля її ніг. «У мене є ще півбулочки», – каже Пауль до Мартіни. «Хочеш їх погодувати?» «Гаразд, якщо не можна годувати колібрі», – відповідає Мартіна і годує горобців. Дорогою назад до автобуса Мартіна йде з Паулем. Ксаверій відчуває, як щось поколює у нього в грудях. «Господи, що ти скажеш тепер?» – питає він, хоч сам не вірить, що серед такого гамору почує відповідь. Але Господь мовить чітко і виразно навіть серед вуличного шуму. «Тобі сумно?» – питає він. «Так», – відповідає Ксаверій. «Вона ж пообіцяла мені вірність навіки, а тепер іде з Паулем. Навіть один день не змогла. А якщо підійти по-іншому, каже Господь, вона довго була тобі вірною. Від орангутанга до зебр, від зебр до левів, від левів аж до колібрі. Ти вважаєш, що це досить довго? Питає Ксаверій. Для такої маленької дівчинки, якій ще треба вчитися? Перепитує Господь. Гаразд, якщо ти так вважаєш, каже Ксаверій. Якщо так підходити, тоді ми не можемо сердитись на Мартіну. Якщо так, то ні, погоджується Господь.

0: Ви прослухали оповідання «А якщо підійти по-іншому». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Бог посилає допомогу. День П'ятидесятниці. Дії апостолів 1:5. Івана 15. Друзі Ісуса разом із товаришами зібралися в світлиці, в верхній кімнаті будинку. Хоч на дворі було світло, віконниці зачинені, двері також. «Чекайте в Єрусалимі», – наказав Ісус перед тим, як вознісся. «Я прийшлю вам подарунок. Сила Божа зійде на вас. Замість мене прийде утішитель, Дух Святий». Ось вони зібралися у тій світлиці і чекали. Багато з них були налякані і не знали, чого саме чекати. Та й у тому не було нічого дивного, адже деякі знайомі їх залишили, а правителі їм погрожували. До того ж, Ісус наказав звіщати добру новину всім людям, а учні і гадки не мали, як це робити. Тоді вони вирішили молитися і пам'ятати про Божий таємний план спасіння, що був із самого початку. Раптом сильний вітер увірвався в кімнату, пройшовся зі свистом по стінам, а на підлозі зашароділо розкидання соломинки. Тієї хвилини над головою кожного присутнього з'явились полум'яні язики. Обличчя учнів засяяло. Ті вогняні язики не завдавали жодної шкоди. Навпаки, тепер у серці всіх друзів з'явилось нове відчуття, якого не мали раніше. Здавалося, що все холодне, тяжке чи сухе у глибині їхніх душ зникло назавжди. Неначе зламане серце було тепер полагоджене. Бог дав їм нові серця, що працюватимуть правильно. Як саме це сталося, ніхто пояснити не міг. Але відтоді усі учні відчули на собі велику силу Божу, що запалала вогонь у їхніх сердець. І тепер сам Ісус проживав у кожному з них. Учні бачили, як Він повертався додому, але тепер відчули Його присутність краще, ніж будь-коли, у своїх власних серцях. І тепер ніщо не могло віддалити їх від Бога. Ісус завжди перебуватиме з ними, поруч, любитиме їх, очищатиме їх їхні серця від неправди і гріха, нагадуватиме про те, як насправді Бог ставиться до них невимовними словами: «Ти моя дитина, я тебе люблю». Раніше Ісус казав: «Перебувайте в мені, а я в вас». Як же це можливо? Дивувалися апостоли. Але тепер зрозуміли ті слова, бо Царство Боже оселилося в їхніх серцях. Учні, що зібрались у світлиці, повідчиняли вікна. Сонячне світло наповнило кімнату, а любов – їхні серця. Невеличке приміщення сповнилось радісним гомоном, співом, сміхом і навіть танцями. Вони відчинили двері і пішли вулицями, адже тепер не боялися нічого. Петро гучно промовив так, що почув кожен: «Ісус віддав своє життя за вас через Його велику любов, але Він воскрес, повернув собі життя і визволив вас від рабства гріха. Тому покайтеся і поверніться до Бога». Люди зупинилися, почали слухати. Слова апостола глибоко зворушували їхні серця. Його слова

0: Слова були неначе ліки, що зцілюють рану, і людина нарешті одужує. Неначе протидія отруті, неначе поцілунок, що пробуджує від сну. «Не втікайте від Бога», – сказав Петро. «Навпаки, біжіть до Нього. Тоді любов Божа наповнить ваші серця, і ви станете вільними». Петро розповів їм дивовижну історію Божої любові до людей. Любові невпинної, непереможної, міцної, постійної та вічної. Розповів їм про Ісуса, що прийшов на землю, і усе, що з ним відбувалося. У Єрусалимі зібралося багато людей, що поприїжджали з різних країн. Вони не могли розмовляти однією мовою, адже в кожного була своя. Але коли слухали проповідь Петра, то розуміли все, про що він розповідав. Чимало людей повірили словам апостола. Так в Ісуса з'явилися нові помічники і друзі. Чудова новина про Ісуса розповсюджувалась по усіх усюдах, у різних країнах. Як і жаринок роздмухують вогнище, так і добра новина облетіла спочатку села, потім селища, містечка і великі міста. Щодня все більше і більше людей вірили в Ісуса. Таким чином, велика Божа родина почала рости. Аж ось з'явився один чоловік – Савл, якому все це не подобалось. «Я припиню це», – сказав він. Але Бога не здивував супротив. Але ніщо і ніхто на світі не може завадити волі Божій.
1: Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: своє.
1: Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я рада, що ти заглянув до нашого маленького подвір'ячка. Уф, як добре, що саме зараз ми зустрілися. Якби на 5 хвилин раніше або пізніше, то не застав би мене удома. Так багато треба встигнути зробити, адже скоро свято. Яке? Як, то хіба ти не знаєш? Хрещення! Ну що, пригадав? Ой, що це? Почекай, друже, здається, до мене у вікно хтось стукає. Відразу попереджаю, що в привидів я не вірю. А ти? Що ж це може бути? Піду погляну. Треба ж, голуб. Та ти зовсім замерз, бідолаха. Почекай, я зараз відкрию вікно. Влітай швидше. Ух, який ти красивий. І весь білий-білий, жодної плямочки.
2: Дякую, що впустили мене. Я так замерз.
1: Добре, що постукав, разом буде веселіше. Я ось тільки що хотіла розповісти моєму другу про свято.
2: Про хрещення?
1: Так.
2: Я можу допомогти.
1: Добре, але звідки ти знаєш про хрещення?
2: Ну як же, адже я бачив все на власні очі. Я там був.
1: Оце так, таланить нам на незвичайних гостей.
2: Я можу розповісти вам, як все було.
1: Оце чудово, давай.
2: Я зустрівся зі своїм приятелем сизим голубом, як завжди, на міській площі. Там повсякчас можна було взнати всі останні новини. Але того дня моєму приятелеві навіть не довелось мені нічого розповідати. Я й сам побачив, що відбувалося щось незвичайне. Люди натовпами йшли за місто.
1: Що ж сталося?
2: Мені теж захотілося це взнати, тому я полетів услід за ними. І так опинився на березі Йордана, де побачив дуже незвичайну людину на ім'я Іоанн.
1: А що було в нім незвичайного? Адже тоді ще не було ні панків, ні рокерів.
2: О! На нім був дивний одяг з риблюжої шерсті, з великим шкіряним ременем на поясі. А ще говорили, що він їв сарану. Уявляєте? Іоанна Хрестителя неможливо було сплутати ні з ким. Так він виділявся поміж інших.
1: Хреститель? Це що, у нього прізвище таке було?
2: Ні, що ти? Його так прозвали, тому що він хрестив, тобто занурював у воду людей.
1: Навіщо? Вони що, самі не могли викупатися? Чи вони не вміли плавати?
2: Ні, це було зовсім не купання. Хрещення було знаком того, що людина вирішила стати доброю і не здійснювати поганих вчинків. Але я ще не розповів про найголовніше.
1: Що ж це?
2: Іоанн Хреститель знову і знову повторював: «Прийде більше, ніж я, і я не гідний бути навіть рабом йому». Я і мій приятель роздумували, що все це означає. Потім ми взнали відповідь. Одного дня Іоанн раптом побачив когось у натовпі людей на березі. Його обличчя осяяла радість, і він вигукнув: «Ось він іде! Той, хто візьме на себе гріхи всього світу!» Я злетів над натовпом, аби побачити, хто це. І я побачив!
1: Розкажи швидше, кого ти побачив?
2: Ісуса!
1: Неймовірно! Він вже був дорослий?
2: Так, Ісусові було вже 30 років.
1: Ой, мені не терпиться взнати, що ж сталося далі.
2: хрестив Ісуса. А потім сталося щось дивне. Коли Ісус виходив з води, небеса відкрилися, і в них з'явилося щось подібне до голуба. Так, до голуба, який опустився на Ісуса. І Божий голос небес промовив: «Це син мій улюблений, в якому моє благовоління». Люди до цих пір згадують цей день.
1: Тепер зрозуміло, що це за свято – хрещення. Спасибі тобі!
2: Завжди радий допомогти. Ну, мені пора. Прощавайте!
1: Прилітай ще! Ми чекатимемо на тебе!

Друже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою нашому маленькому подвір'ячку. Моя адреса – Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий. 5-0-1-0-5, місто Кривий Ріг, абонентська скринька 43.

0: пані бліда поганка, як ви насмілилися розбити моє дзеркало?
1: Я ненавмисно, повірте, пане Мухомор, я тільки хотіла поправити свій капелюшу.
2: А ми допомагали тримати дзеркало.
3: Але воно раптом вислизнуло і розбилося.
1: Так, це вони впустили дзеркало.
0: Так це ви у всьому винні, маленькі роззяви.
4: Пане Мухоморе, обійдемося без образ. Мої діти не роззяви, а дуже акуратні, виховані боровички.
1: Пане Боровик, ви завжди захищаєте своїх дітей, навіть коли вони винні.
4: Але навіщо ж ви доручили таким крихіткам тримати таке велике, важке дзеркало?
1: А що ж я, графиня, повинна сама собі прислуговувати?
4: Стривайте, наш рід боровиків теж є давнім і величним. З чого ж ви взяли, що мої діти повинні вам прислуговувати?
0: Поверніть мені дзеркало, а вже потім з'ясовуйте, чий рід найвеличніший. Тим більш, що кращих за мухоморів все одно нікого немає.
3: Добрий день.
2: Ой, так, хто це?
1: Якийсь дивний гриб.
0: Я б навіть сказав, потворний. Дві ноги і капелюшка немає.
3: Я не гриб, я дівчинка. А звуть мене Еля.
1: Еля, Еля, Еля-ля. Якийсь дивний ім'я у цього гриба.
2: Це не гриб, це дівчинка.
0: Дозвольте представитися. Мухомор Червоношляпинський. Мій прапрапрапрадід жив на цій галявині ще 200 років тому.
3: Не може бути. Невже гриби живуть так довго?
0: Дівчинко, хіба ти нічого не знаєш про гриби? Тоді слухай уважно. Наше коріння – грибниця. Вона знаходиться під землею, тому ти її не бачиш. Так от, грибниця може жити на одному місці сотні років. Щороку з неї виростають усе нові й нові гриби.
4: А ми – боровики. Теж дуже древній і величний рід. Але на відміну від мухоморів, ми ще й їстівні. Ти тільки уяви, у світі існує 100 000 видів грибів, але тільки 100 з них їстівні.
3: Неймовірно! Ніколи не думала, що можна стільки цікавого дізнатися про гриби.
2: Ми ще й дуже корисні.
4: Так, ми очищаємо землю, і багато рослин товаришують з нами. Наприклад, цей могутній дуб вже 300 років є другом і покровителем нашого сімейства. До речі, скоро в нашій сім'ї буде поповнення.
1: Невдовзі усю галявину заселите, а мені куди діватися, накажете?
4: На цій поляні усім місця вистачить.
1: Як же, усі тільки обіцяють. А якщо, так відразу поганку геть. Ніхто мене нещасно не любить.
0: Гей, Еле, обережно, не торкайся блідої поганки.
3: Чому? Я просто хочу її заспокоїти.
4: Бліда поганка – дуже отруйний гриб. Настільки, що навіть доторкнувшись до нього, можна отруїтися.
0: Саме тому таким, як вона, не місце на нашій галявині.
1: Я ж казала, спроваджують.
3: Почекайте, бліда поганка – теж може бути корисною.
2: Як це?
3: Ви тільки погляньте, як чудово, що Бог створив вас такими різними. Кожен з вас є особливим. Ви тільки подивіться, який у блідої поганки чарівний капелюшок. Нехай вона просто прикрашає галявину своєю вродою.
2: Чудово!

0: точно. Певно, я погарячкував. Вибачте мені, пані бліда поганко.
1: Давайте дружити.
2: Ох, це так зворушливо. Звичайно ж, я вас вибачаю. Я щаслива, що тепер у мене є маленька сім'я. Мої друзі.
3: От і добре. А мені вже час іти. До побачення, друзі.
4: До побачення.
5: До зустрічі.
6: Ми чекатимемо на тебе.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, що бобер – вправний будівельник?
2: Його головний інструмент – зуби, які, як і в інших гризунів, постійно ростуть і самозагострюються при стиранні. Живиться він корою і соковитою зеленню, а стовбури підгризає, валить і розділяє на поліна. Колоди, поліна і гілки він притоплює біля берега. Це запас корму і будматеріалу. Широкий лускатий хвіст бобра – багатоцільовий орган. На землі він слугує опорою сидячому на задніх лапах звірку. Плаваючи, він ним рулює, а ляскаючи хвостом по воді, бобер попереджає родичів про небезпеку. На річці бобер зводить міцну греблю. Його мета – створити глибокий ставок, який би не промерзав узимку до дна. Це важливо, оскільки під водою знаходяться вхід у житло бобра і запаси корму. Бобер – невтомний працівник. Він без відпочинку курсує між берегом і греблею, підтягаючи до неї поліна і скріплюючи їх землею та камінням. На мілині або острівці посеред загати бобер будує хатку – житло з каміння і гілок, скріплених глиною. Вхід у неї завжди знаходиться під водою. Так бобри рятуються від хижаків, які не вміють плавати.
0: Цікаво!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ah.

Добрий ранок, дорогий Ісус! Як добре, що ти в мене є! Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

діточко моя!» Покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, но геть як той струмок циркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти Його святом.

Дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

0: В ефірі програма
1: «До речі!»
0: Усім привіт! До речі, є таке виправдання, як неправда заради спасіння. А чи справді це так? Павло і Діана чекали, коли вийде мама. І раптом...
2: «Ти подивись, хто йде!»
0: – прошепотів Павло.
2: «Баба Яга!»
0: Діана, побачивши їхню сусідку, тихенько сказала:
3: «Мовчи, вона почує тебе!»
0: Сусідка, тітка Галя, посміхнувшись, запитала:
4: «Павло, я знайшла волейбольний м'яч на своєму подвір'ї. Він випадково не твій?»
2: «Мій!»
0: – не задумуючись, відповів Павло. Коли сусідка пішла, Діана стала сварити брата.
3: «Чому ти збрехав? У тебе немає волейбольного м'яча!»
2: «Яке це має значення? Вона ж не знає, чий це м'яч. Кому я зашкодив?»
0: Виправдовувався Павло. Коли почула мама, то заборонила брати м'яч і покарала сина за обман. У той же вечір сусідка позвонила в двері. Їй відкрив Павло.
2: «Ви принесли мені м'яч?»
0: – зрадів він. Тітка Галя простягнула м'яч.
4: «Але повинна тобі сказати, що м'яч влучив у вазу, яку я винесла просушити, і розбив її. Я думаю, що ви відшкодуєте збиток».
0: У ту ж хвилину з'явилася мама. Вона не чула розмову, тому сказала:
3: «Павло, я сподіваюся, ти скажеш правду, що це не твій м'яч».
4: «Як?»
0: – обурилася сусідка.
4: «Ви просто лицеміри!»
0: Мама повернулася і пішла.
2: «Я почуваю себе жахливо. Мені соромно. Я заплачу за вазу і поверну м'яч. Може, так вона мені повірить?»
0: – сказав хлопчик. А ти усвідомлюєш, що коли ти обманюєш і взагалі поступаєш недобре, сильно засмучуєш інших. Друзі і твоя сім'я можуть постраждати через це. До речі, пам'ятай вірш із Біблії.
2: «Бо ніхто з нас не живе сам для себе».
0: До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
5: За всі мої погані думки, слова і вчинки, дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Теперішні труднощі, майбутній успіх. Того разу хлопчик із захопленням дивився, як метелик-шовковик зробив маленьке віконце в коконі і повільно, з великим зусиллям, намагався вилізти з нього. Хлопчикові стало жаль шовковика. Він нахилився і обережно поширив отвір кокона. Завдяки цьому метелик легко виліз із своєї в'язнички. Його крильця були в'ялі і обкручені навколо тіла. За короткий час крильця мали зміцнитись, зробитися повними, сильними, і метелик-шовковик зміг би літати. Але хлопчик спостеріг, що крильця до кінця не сформувалися і не підносились. Які були, коли метелик виліз із кокона, такими і залишались. Що сталося? Хлопчик не знав, що те зусилля і та боротьба, яку метелик виконував, щоб звільнити себе з кокона, були необхідні для розвитку його системи мускулів. Тиск дії всієї мускулатури був необхідний, щоб наповнити крила кров'ю, зробити їх повними, піднести і використовувати їх. Полегшивши боротьбу метелика, хлопчик скалічив його майбутність. Він зрозумів один необхідний і важливий принцип життя – а саме теперішня боротьба є необхідною для майбутнього успіху. У книзі Йова написано: «Бо нещастя виходить не з пороху, а горе росте не з землі. Бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб у гору летіти». А також апостол Павло пише: «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наше серця Святим Духом, даним нам». Як часто нам хочеться здобути і осягнути ті речі, які ми бажаємо, в легкий спосіб, без великої праці та багатьох зусиль і терпінь. У посланні до римлян читаємо: «А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом з ним і прославитись. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас». Коли б Христос побоявся гефсиманських страждань від вояків у преторії і страждань на Голгофі, то для нас не відкрилося б небесна слава і велич та щастя Божого Царства. Коли б апостол Павло боявся в'язниці, різок, колод і кайданів, то багато поган не почули б проповіді Слова Божого і не прийняли Христа як свого Спасителя. Апостол Петро пише: «Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробовування, немовби чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його раділи і звеселялись». Щоб метелик-шовковик міг розправити свої гарні кольорові крильця і літати з квітки на квітку та насолоджуватися їх запашним нектаром, він мусить з великим зусиллям і тяжкою боротьбою пролізти через малесенький отвір кокона. Бо теперішня боротьба є необхідна для майбутнього успіху і щастя. Апостол Павло, який багато терпів, каже: «Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмернім багатстві славу вічної ваги». Коли ми не дивимось на видиме, але на невидиме. Бо видиме – дочасне, невидиме ж – вічне. Не бійтеся труднощів, зусиль, тяжкої праці та боротьби, бо вони принесуть вам багатство і славу вічної ваги. Христина Приходько, «Два брати». Було два брати. коли вони були ще підлітками, батько посадив яблуню на межі, яку він мав зробити, коли ділитиме землю між двома синами. Яблуня виросла розкішно, солодкими гарними яблуками. Виросли також сини, і батько поділив землю поміж ними. «Тату, чому ти так поділив землю, що яблуня якраз на межі? Я є старший, зроби так, щоб ця яблуня була вся на моїй стороні», – попросив старший син. «О, ні, сину», – відказав батько, – «ця яблуня братерства. Вона може стати добрим учителем». Син здвигнув плечима, не зрозумівши батька, але мусив погодитися. І щороку кожен син збирав яблука з гілок, які були на його боці. Та сталося, що батько помер. І коли поспіли яблука, старший син подумав: «Я старший, мені мусить належати більше яблук». От він і обібрав плоди з великої гілки, що була на боці його брата. Молодший брат, як побачив, то дуже розгнівався і на другий рік обібрав частину яблук з сторони старшого брата. Старший брат розгнівався, і щоб помститися, він вночі відрізав цілу гілку яблуні зі сторони молодшого брата. Коли на другу весну зацвіла яблуня, молодший брат прийшов подивитись, аж бачить, що гілка відрізана. Він розгнівався, схопив пилку і відрізав гілку старшому братові. І так вони відрізали один одному по гільці, аж поки залишилося лише 5 гілок. А коли зайшло сонце і ніч спала на землю, старший брат прийшов, щоб відпиляти останню гілку, яка простяглася на поле молодшого брата. Задоволено відпиляв і пішов додому. Але на середині дороги він почув, як хтось пиляє. Він догадався і скоренько побіг, щоб зберегти останню гілку, яка відходила на його поле. Та він не вспів добігти, як вона шумом упала на землю. Старший брат хотів кинутися, битися, але його зір привабили останні 3 гілки. Одна стояла посередині, прямо до гори, а 2 – по обох боках вздовж межі. Брат зупинився, постояв хвилину, а потім широко розпростер свої руки. Молодший подивився на яблуню також, зрозумів і також широко розпростер свої руки. Вмить вони опинилися в обіймах один одного. В сльозах старший повторив слова батька: «Ця яблуня братерства, вона добрим учителем стане». Від тієї ночі вони обоє пильно дбали про ту яблуню, яка стояла ніби хрест на межі і вказувала на розпростерті руки Господа Ісуса Христа на хресті, якими Він обійняв увесь світ. І перед тим, як йти на нічний відпочинок, брати зустрічалися біля яблуні, щоб пригадати собі, яку руїну робить самолюбиме, непрощаюче серце. А потім із широко розкритими руками вони підходили один до одного і з любов'ю обіймалися. Хай це оповідання про яблуню і 2 братів нагадує вам Христові розпростерти руки, прощення і любові, щоб ви також могли прощати і любити. Спаситель сказав: «І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж ви не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Той, хто не прощає, а тримає в своєму серці образу і ненависть, часто навіть палає помстою, той шкодить найперше сам собі. Непрощення в серці підточує здоров'я, радість і щастя цієї особи, так як непрощення братів знищило яблуню. На жаль, є навіть віруючі, які ніколи не прощають, а постійно шукають нагоди, щоб помститись, навіть за найменшу річ, і мстяться все своє життя. Як же Господь дивиться на таку особу? Пригадуйте того немилосердного боржника, якому пан простив багато, а він схопив свого товариша і всадив до в'язниці, щоб той віддав йому малюсенький борг. Що ж пан зробив йому? Віддав його катам, поки той не поверне свій борг. І Христос сказав: «Так само і Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів». А в посланні до Єфесян написано: «А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». подивіться на розпростерті руки Ісуса Христа на хресті. Ось як багато Він вас полюбив і простив. Хай же ці руки Христові постійно будуть перед вашим духовним зором і у вашій пам'яті, щоб ви могли широко розкрити свої руки в обіймах любові і прощення до свого боржника. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Два брати». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Проект головного конструктора.
1: Звичайно, не можна поглинати цукерки і варення кілограмами, та ще й забувати чистити зуби вранці і увечері. Але цукор украй необхідний для того, щоб дитина росла і розвивалася. Наш творець подбав про те, щоб у всіх куточках землі росли рослини, які містять цукор. І якщо батьки ховають від тебе цукерки, ти можеш поповнити брак цукру у своєму організмі, якщо з'їси яблуко, моркву або апельсин, якщо поталанить. Крім солодких фруктів та ягід, у різних кліматичних зонах нашої планети росте цукровий буряк і цукрова тростина.
2: Чи знаєш ти, що цукровий буряк у першому і другому сторіччі вирощували як лікарську рослину? В їжу вживали тільки листя, а корінь використовували як ліки.
1: Люди здавна вирощують їх, щоб мати цукор. Якщо любителю солодощів показати цукровий буряк, то навряд чи він захоче його скуштувати. Ну скажи, у кого викличе апетит велика і не дуже гарна редька жовтого кольору? Хіба що тільки дуже допитливий захоче відкусити шматочок. Але він, скоріш за все, буде розчарований. Цукровий буряк солодкий, але якийсь несмачний. З'їсти його можна хіба що на спір з ким-небудь. Однак не поспішай вважати цей овоч нецікавою рослиною. Чи знаєш ти, що існують цілі наукові інститути, які займаються цукровим буряком? Так-так, учені в цих інститутах виводять нові сорти, працюють над тим, щоб уміст цукру в буряках зростав. Звідки ж береться цукор у цій незвичайній рослині? Я розповім тобі про це. Цю непоказну на вигляд редьку можна по праву назвати сонячною електростанцією «Буряк». Ну, як тобі така назва? Мені дуже подобається. Я відразу уявляю собі екскурсовода, що водить групу школярів по цій електростанції. А станція така. Під землею є кулясте приміщення, сам буряк. Унизу розташована система водопостачання, корінь, а вгорі, над землею, сонячні батареї,

0: листя. Ці батареї уловлюють сонячну енергію і поглинають із повітря вуглекислий газ. І от у середині електростанції «Буряк» відбувається процес сполучення води, вуглекислого газу та сонячної енергії, внаслідок якого утворюється цукор. І що найцікавіше, при цьому утворюється кисень, що повертається в повітря. Отже, станція «Буряк» – це екологічно чисте виробництво. Не віриш? Але якщо я наведу тобі цифри, що підтверджують це, ти здивуєшся ще більше. Приготуйся. На полі цукрового буряка площею в 1 гектар утворюється цукор з води та вуглекислого газу за допомогою 120 тисяч кВт-годин сонячної електроенергії. При цьому з врожаю буряку, що складає 55 тонн з гектара, із 17-відсотковим умістом у ньому цукру утворюється 15 мільйонів літрів кисню. Вражає? Тож не варто обзивати буряк редькою, та ще й негарною. Творець дивовижно створив цю рослину. Вона вміє виробляти не тільки цукор, а й кисень. Бог навчив буряк добувати з-під землі воду, а за допомогою листя уловлювати світло і поглинати вуглекислий газ. Кожен плід цієї рослини на величезному полі незбагненним для нас чином робить з усього цього цукор, такий необхідний для людей. При цьому буряк не забуває виділяти кисень. Було б добре, якби всі заводи брали приклад із сонячної електростанції «Буряк» і замість чорного диму із своїх труб випускали кисень. Але немає на світі інженерів та конструкторів, котрі здатні спроектувати і побудувати такий завод. І коли ти вранці насипаєш у чашку із чаєм цукор, не забудь подякувати творцеві за те, що він подбав, аби ми мали на столі не лише такі потрібні, а й такі смачні продукти.
1: Тільки головний конструктор Всесвіту, Бог, зміг так мудро створити цю дивовижну рослину, що дає цукор і насичує повітря киснем.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного пізнього вечора убогий селянин, що їхав із базару додому, виявив, що немає зі собою молитовника. Колесо його візка відірвалося якраз посеред лісу, і він глибоко засмутився, що цей день має минути без молитви. Тоді став молитися так: «Я зробив щось дуже нерозумне, Господи. Цього ранку я вийшов із дому без свого молитовника, а моя пам'ять така, що я не можу проказати на пам'ять ані однісінької молитви. Та я вирішив, що казатиму абетку 5 разів, дуже поволі. І ти, Господи, для якого усі молитви відомі, можеш скласти літери разом, формуючи з них ті молитви, яких я не пам'ятаю». І мовив Бог до ангелів: «Із всіх молитов, які я сьогодні чув, ця, без сумніву, найкраща, адже вийшла із серця простого і нелукавого».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Теплорадіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже раді зустрічі з вами!

0: продовжуємо історію про ворона Коракса та його друга Фіппі. Розділ 18.
1: Дитинча мавпи, що зуміло вислизнути із клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилася в незнайомому лісі в Європі. Ворон Коракс узяв мавпочку до себе на велику ялину. Після багатьох пригод мавпочка жила в їжака. Ворон під час своїх далеких польотів побачив незнайому тварину і, повернувшись, розповів мешканцям лісу про загрозу. Пугач та ворон вирішили спостерігати за хижаком.
2: На світанку ворон Коракс полетів у сосновий ліс, де жили ворони. Вони зустріли його шаленим галасом. Коли йому нарешті дали можливість говорити, він попросив ворон допомогти йому вигнати з лісу хижака. Але вони угідливо відмовили. Їм ця тварина не загрожує, адже вони можуть сховатися на деревах. Обурений Коракс облишив їх. Він полетів туди, звідки лунав крик пугача. Ворон знайшов пугача на гілці горобини.
3: «Воно там, у кущах!»
2: – повідомила сова.
3: «Воно ховається від мене, щоб полювати за звірами! Воно голодне! Там поміж листям видно його шкіру вогненого кольору! Воно страшне і величезне! Уночі його очі горять вогнем! Я не можу в них дивитися, бо можу впасти з гілки!»
4: «Я заміню тебе!»
2: – сказав ворон. Пугач сховався, і Коракс

0: ступив на варту. Він покружляв над кущами, де сховався хижак, і прокричав хрипуче «кар-кар-кар». Тварина різко підстрибнула, так, що зламалися гілки, і гнівно заричала на птаха, що заважає йому полювати.
1: «Дивися йому в очі»,
0: – казав собі Коракс.
1: «Не бійся його, воно не вміє літати».
0: Хижак тим часом великими стрибками помчав лісом. Воно хотіло сховатися від переслідувача крикуна, але Коракс не відставав від нього. Нарешті воно зупинилося і лягло під ялицею. Коракс улаштувався на дереві просто над ним і каркав, щоб мешканці лісу знали, де воно ховається. Раптом поруч із Кораксом з'явилася Фіпі.
2: «Що ти тут робиш?»
0: – накинувся на неї ворон.
2: «Ти повинна сидіти в норі. Це тобі не дитяча гра».
0: Фіпі не відповіла. Вона зірвала шишку з ялиці і кинула її чудовиську в спину. Воно підхопилося і почало озиратися на всі боки. Наступна шишка влучила йому в морду. Воно затремтіло від сказу і, побачивши над собою мавпу, заричало на неї. Мавпочка повторила те, що вона одного разу вже робила з лисицею. Кинула шишку чудовиську в пащу. Воно, давлячись, виплюнуло шишку. Ворон навіть перестав каркати. Так сподобалась йому ця витівка.
2: «Ми будемо нервувати цього велетня!»
0: – крикнув він Фіппі.
2: «Дражнитимемо чудовисько, поки воно не втече!»
0: Вони дражнили його до вечора. Потім їх замінив пугач. Наступного дня на зміну знову прийшли Коракс та Фіппі. Уночі знову трудився пугач. Хижак так нічого не вполював. Голод, постійний пташиний лемент і шишки так роздратували тварину, що вона зрештою в пошуках здобичі почало безглуздо бігати лісом. Усюди хижак відчував запах дичини, але не міг знайти жодного звіра. Коли третього дня Коракс та Фіппі, замінивши пугача, знову почали кричати і кидати в чудовисько шишки. Воно в страшному гніві загарчало так, що всі звірі застигли від жаху. Але маленька мавпочка була непохитною. Вона продовжувала кидати в звіра шишки. Коли звечеріло, у лісі пролунав попереджувальний крик. Це сойка сповістила про людину в зеленому одязі, що піднялася у свій будиночок на дереві, на краю зеленого лугу. Раптово десь зникла Фіппі.
2: «Куди вона поділася?»
0: – турбувався Коракс.
2: «Вона просто зникла!»
0: А хижак рухався далі, і Коракс мав кружляти над ним і кричати «Карр! Карр!» Раптом Коракс ледь не впав од несподіванки на землю. Перед хижаком стояв Аттіла, самець козулі, а поміж його рогів сиділа Фіппі.
2: «Ви розумієте, що робите?»
0: – закричав Коракс. У цей момент хижак приготувався до стрибка. Аттіла побіг. Він мчав щосили серед високих стовбурів дерев, а за ним слідом біг хижак.
3: «Швидше, швидше!»
0: – крикнула Фіппі. Аттіла побіг іще швидше. На краю лісу він довгим стрибком перестрибнув через низькі кущі і вискочив на зелений луг. Хижак у нерішучості зупинився.
3: «Повільніше!»
0: – наказала Фіппі і почала голосно лаяти хижака мавп'ячою мовою. Лють хижака перемогла його розум. Воно помчало за здобичю на зелений луг. Аттіла взяв курс на мисливський будиночок людини в зеленому одязі. Тепер Коракс зрозумів наміри відважних захисників. Він полетів низько над хижаком, вирішивши дзьобнути йому в очі, якщо задум друзів не вдасться. Раптом жахливий гуркіт вражаючого стовбура відкинув хижака у бік. Полетів угору. Знову пролунав постріл. Потім ще раз і ще раз. Коракс побачив, як Аттіла в панічному страху перескочив через кущі і зник у лісі. А внизу, у зеленій траві, ворон побачив нерухоме вогнене воно. він кинувся в ліс до друзів. Через крони дерев Корекс побачив, що Отіла біг лісом, аж поки не впав знесилений біля нори їжака під кленом. Ворон опустився і сів поруч із ним.
2: «Уставай, Отіло! Воно вмерло! Ти переміг його! Устань і віддихайся!»
0: Отіло піднявся. Його боки важко здіймалися. Він запитав: «Це правда?»
2: «Так. І тепер знову лягай, щоб заспокоїтися».
0: Тут до них опустився Пугач. Він ніжно погладив своїми великими крилами Отіло по спині. Потім знову полетів, щоб подивитися, що відбулося далі. Повернувшись, він розповів, що на зеленому лузі навколо мертвого хижака зібралося багато людей. Отіло підвівся. Його очі блищали в темряві, як вогники. «Тоді я можу повернутися до моєї родини?» – сказав він. «Дякую вам за все!»
2: «Це нам треба дякувати тобі, Отіло! Чекаємо на тебе в гості!»
0: Самець Козулі легкими кроками подався додому. Під його копитами тихенько потріскували гілки. Старий Еріней Європейський провів лапками по очах.
4: «Ох, уже ця молодь!»
0: Зітхнув він і повернувся до себе в нору. Корекс запитав Фіпі:
2: «Хочеш посидіти зі мною на верхівці ялиці?»
0: Маленька хотіла. Вона дуже хотіла цього. Там, на горі, ворон знову підняв праве крило і обернувся до маляти. Згодом до них підлетіла сова. Її великі очі дивилися на місяць.
2: «Ти смутна? Чому?»
5: «Яка тварина! Яка прекрасна тварина!»
0: прошепотіла сова. Потім тихо зникла.
2: «Ти спиш?»
0: запитав Корекс, заглянувши під крило. Відповіді не було.
2: «Вона спить»,
0: з радістю подумав ворон.
2: «І нікому зі звірів не довелося вмерти».
0: Він був такий щасливий, що довго ще не міг заснути.
3: У Біблії мовиться: «Страх перед людиною пастку дає. Хто ж надію складає на Господа, буде безпечний».
0: «Хорони мене, Боже! Я бо до тебе вдаюся. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо він по правиці моїй, і я не буду захитаний. Дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженна».

як Наталя у лисиці хитринку купила. Прийшла лисиця на базар, принесла повну торбу якогось краму, прикритого білим рушником. Діло було зимою. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір і поставила кошик на стіл. Відкрила, і побачили люди у кошику хитринки. Ішла повз базар Наталочка. Побачила, лисиця хитринки продає. Підійшла і вибрала собі таку хитринку. Маленька дерев'яна дівчинка приклала руку до голови, скривилася і жалібно пищить: «Ой, голова болить!» Купила Наталя хитринку, принесла додому. Треба готувати уроки, але ж так не хочеться. «Ой, у мене так голова болить», – скажеться Наталя мамі. «Не буду я уроки вчити». «Добре, Наталочко, полеж». Лягла дівчинка в ліжко і одразу ж забула про головний біль. І каже мамі: «Мамо, я піду покататись на ковзанах». «Але ж в тебе голова болить», – здивувалась мама. Наталочка почервоніла від сорому. «Віднесу-ка я на базар хитринку. Віддам лисиці, не треба мені її хитрощі», – подумала вона. Пішла на базар, засунула руку в кишеню, а маленької дерев'яної дівчинки нема. «Де ж вона поділася?» – дивується Наталя. Так і не зрозуміла дівчинка, куди поділася хитринка. Розповіла про все мамі. Мама й каже: «Злякалася тебе хитринка. Хитрощі не люблять совісті». «А де ж моя совість? У чому вона?» «У тому, що тобі стало соромно».

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову передача «Історія в особистостях», і сьогодні ми розкажемо вам про жінку, чий голос підкоряв слухачів надзвичайною емоційною силою, викликав захоплення та сльози. Він то нагадував шепіт, то пронизував своєю гучністю величезні зали, досягаючи драматизму оперного звучання. Дякуючи своїй акторській майстерності, співачка була здатна донести до слухачів тріумф кохання. Послухайте спів цієї великої актриси, і ви відчуєте пульс, дихання Парижу, його естетичну ауру.
2: Едіт Піаф. Справжнє ім'я Едіт Джованна Гасіон. Найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття. Актриса. Холодної грудневої ночі 1915 року патрульний поліцейський почув крики. Коли він підбіг, то побачив жінку, що якраз народжувала. Новорожденну дівчинку вона завернула в плащ поліцейського і назвала Едіт. Так з'явилась на світ найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття – актриса Едіт Піаф.
1: Матір'ю Едіт була невдаха актриса Аніта Майер, яка виступала під псевдонімом Ліна Марса. Батьком був вуличний акробат Луї Гасіон. На початку Першої світової війни він відправився добровольцем на фронт. Через 2 роки Луї Гасіон дізнався, що дружина його кинула, а дочку віддала на виховання своїм батькам.
2: Умови, в яких жила Едіт, були абсолютно жахливими. І Луї відвіз доньку до Нормандії, до своєї матері. Тут з'ясувалося, що Едіт зовсім сліпа. Коли ніяких інших надій не залишилося, бабуся повезла Едіт у Лізьє, до Святої Терези, до якої щороку збиралися тисячі перчат з усієї Франції. Через декілька днів Едіт прозріла. Їй було 6 років.
1: Незабаром Едіт пішла до школи, оточена клопотами люблячої бабусі. Але навчання для дівчинки дуже швидко закінчилося. Коли їй виповнилося 8 років, батько узяв її із собою мандрувати дорогами Франції. Тендітна, худенька, вдягнена в лахміття Едіт жалісливими пісеньками завершувала акробатичні виступи батька на площах, у казармах, шинках, аби розчулити глядачів на пару мідяків. Згодом вона напише у своїх спогадах, що народилася на останній сходинці соціальної драбини – у багні, де немає надій.
2: Невдовзі дівчина втекла від батька і змушена була разом із малолітньою сестрою заробляти на хліб, співаючи на вулицях, у кабаре, пізнаючи жорстокість злодійського світу. Вона не ходила до школи, не навчалася музики, а день у день боролася за існування і співала, співала, співала. Від загибелі її врятував Луї Лапле, який став її хрещеним батьком, татом Лепле. Саме тоді він дав Едіт нове прізвище, що стало її сценічним псевдонімом. Піаф, тобто горобець.
1: Незабаром Едіт зустрілась з Реймоном Асо, який остаточно визначив подальший життєвий шлях співачки. Саме йому багато в чому належить заслуга появи на світ великої Едіт Піаф. Він домігся того, щоб Едіт виступила у мюзик-холі на Великих Бульварах, найзнаменитішому мюзик-холі Парижа. Після успіху виступу преса написала про Едіт. Вчора на сцені у Франції народилася велика співачка. Незвичайний голос, справжній драматичний талант, працьовитість і впертість вуличної дівчинки в досягненні мети швидко привели Едіт до вершин успіху.
2: Коли ця маленька жінка в простій чорній сукні виходила на сцену, відбувалося диво. З першими звуками оркестру вона перетворювалася на красуню, драматичну, а іноді навіть трагічну актрису. Вона співала про самотність, нерозділене кохання, про людей, покалічених долею, але не скорених. Почуття її були справжні, не фальшиві. Її духовна енергія, сили емоцій і пристрастей передавалися слухачам. Едіт Піаф стала зіркою естради першої величини.
1: Післявоєнний час став для неї періодом небувалого успіху. Її із захопленням слухали жителі паризьких передмість і витончені поціновувачі мистецтва, робітники і майбутня королева Англії. У січні 1950 року пройшов сольний концерт в залі Плеєль. Преса писала, що це були пісні вулиць у храмі класичної музики. Це був черговий тріумф.
2: Незважаючи на любов слухачів, життя, повністю присвячене пісні, робило її самотньою. Едіт сама це добре розуміла. Публіка втягує тебе в свої обійми, відкриває своє серце і поглинає тебе цілком. Ти наповнюєшся цією любов'ю, а вона твоєю. Потім у гаснучому світлі залу ти чуєш шум йдучих кроків. Вони ще твої. Ти вже більше не здригаєшся від захоплення, але тобі добре. А потім вулиці, морок, серцю стає холодно. Ти один.
1: У 1952 році Едіт потрапила поспіль у дві автокатастрофи, а у 1961-му, у віці 46 років, Едіт Піаф дізналася, що вона невиліковно хвора на рак печінки. 25 вересня 1962 року Едіт співала з висоти Ейфелевої вежі з нагоди прем'єри фільму «Найдовший день». Її слухав весь Париж.
2: Її останній виступ на сцені відбувся 18 березня 1963 року. Зал стоючи влаштував їй п'ятихвилинну овацію. 10 жовтня 1963 року Едіт Піаф не стало. Її остання пісня обірвалася. Відомий поет Жан Кокто, який був вірним другом Едіт упродовж цього життя, не витримав її смерті і помер за кілька годин. Похорони співачки відбувалися на кладовищі Пер-Лашез. На них зібралося більше 40 тисяч чоловік. Багато хто не приховували своїх сліз, а квітів було стільки, що люди були змушені йти прямо по них.
1: Славетна співачка шансон'є, актриса м'юзик-холу, драматичного театру і кіно так і не навчилася грати на фортепіано, навіть не оволоділа нотною грамотою. Проте від народження доля подарувала їй абсолютний музичний слух. Створюючи свої пісні, вона одним пальцем підбирала на піаніно мелодії. Вона не мала освіти і до кінця життя писала з помилками, але завдяки вродженим музичним здібностям відчувала в оркестрі фальшиві ноти, які пропускав навіть диригент. У мистецтві співу Едіт Піаф була неповторною.
2: Чарівна пташка Франції залишилася в пам'яті нащадків не сіреньким горобчиком, а прекрасним соловейком. Багато співаків заздрили її карколомній кар'єрі і багатству, намагалися копіювати тембр її голосу, наслідувати манеру поведінки, виконувати стиль, але їм не вдалося, за словами Едіт, стати самими собою. Вона вийшла з народу і повернулася до народу. Пісні Едіт Піаф продовжують жити, їх співають і слухають не тільки французи, а й усі, хто любить естрадну музику. Всі, хто шукає в ній не лише легку розвагу, а й справжні мистецькі глибини, вічні художні цінності.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Леся та Маша. До наступних зустрічей.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Луганська область. Друзі, ми вже побували в містах, які виросли на місці фортець, що будувалися для захисту від ворогів. А є міста, які з'явилися завдяки корисним копалинам.
0: Приблизно 200 років тому на місці злиття річок Лугань і Вільхова знайшли поклади залізняку і кам'яного вугілля. Руда була потрібна для виробництва заліза, а вугільням топили печі. Для переробки руди на річці Лугань побудували великий чавуноливарний завод, щоб виготовляти гармати і снаряди. А навколо заводу побудували селище для робітників, яке називалося Луганський завод. Це селище через деякий час перетворилося на місто Луганськ. Поступово в місті будували інші заводи, для яких потрібно було залізо. Місто росло і розвивалося. У Луганську виготовляють тепловози, верстати, автобуси, гірничу рятувальну техніку, усілякі деталі, труби тощо. Про це свідчить і герб міста.
1: На гербі Луганська зображено два молоти, інструменти шахтарів і домину піч, за допомогою якої залізну руду перетворюють на чавун і сталь.
2: Що таке тлумачний словник? Це велика книга, у якій можна прочитати значення слів, що тобі невідомі. Один із таких великих словників, він називався тлумачний словник, живої великоруської мови. Більше ніж 150 років тому уклав український і російський учений і письменник Володимир Даль. Він народився в Луганську, тож тут

0: Колись, понад тисячу років тому, на місці Луганської області жили половецькі племена. Вони кочували з місця на місці, нападали на села, грабували, крали худобу, брали людей у полон. У цих племен був звичай споруджувати в степах кам'яні статуї. Половці вважали їх своїми богами, молилися їм, просили в них перемоги над ворогом або багатого врожаю. Деяких з цих статуй, що називають кам'яними бабами, збереглися й до сьогодні. Зараз їх зібрали в одному місці на території Луганського університету.
1: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому бувають такі рослини, на яких замість листя ростуть голки?
1: Ці голки ми називаємо хвоєю. Вирушайте на прогулянку і знайдіть ялину або сосну. Дайте дитині добре роздивитися голки, якої вони форми, як ростуть. Насправді голки на хвойних рослинах – це теж листя, але таке, що має особливу форму. Хоч це може помітно і не відразу, але хвоїнки дуже подібні до звичайних листочків. У них є крихітні отвори-продихи. Через ці отвори вони отримують вуглекислий газ та кисень, що так необхідний деревом для життя. А ще у хвої є зелена речовина хлорофіл, яка й надає їй зеленого забарвлення. Порівняйте разом з дитиною хвою і листя клена чи берези. Відразу впадає в око, що вони значно відрізняються за формою. Листочки-голочки в хвойних дерев тоненькі, вузькі, дуже щільні на дотик. Це потрібно дереву для того, щоб втрати води були меншими. Вічнозелені рослини зазвичай ростуть в місцях, де дуже мало вологи. Літо там може бути сухим і спекотним, і деревам доводиться економити воду. І ще хвойні дерева можуть жити і далеко на півночі, і високо в горах, де ґрунт промерзає. Якщо подивитися на форму крон цих дерев, то можна помітити, що вона подібна до конуса. Це потрібно дереву для того, щоб захиститися від ушкоджень у сильні снігопади.
0: Голки на хвойних рослинах – це теж листя, але таке, що має особливу форму.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі діти! Послухайте пораду! Як просто і приємно можна свій зажурений, безрадісний настрій, що іноді трапляється з нами, перетворити на чудовий. Зараз давайте заглянемо до хлопчика Сашка. Сашко сьогодні прокинувся чогось похмурим. Сидить Сашко у своїй кімнаті, нахнюплений, та невесело крутить пальчикову ляльку Петрушку.
3: Улюблена веселун Петрушка, не можеш мені допомогти, не можеш.
2: У кімнату заходить бабуся Сашка.
4: Сашко, швиденько снідати та й в школу.
3: Снідати та й в школу? Ех, бабуню, якби ти знала, як мені сумно і як не хочеться йти до школи.
4: Поганий настрій зранку, це недобре, адже як день почнеш, так і попливеш.
3: Пам'ятаю. Прокидатися треба з усмішкою і вставати з гарним настроєм. Але ж як бути, якщо настрій аж ніяк не робиться гарним?
4: А може друг порадить, як покращити твій кепський настрій?
3: Чи Вовка? Той нарадить.
4: Ні, я маю на увазі найкращого друга людей і твого теж.
3: Зрозумів, бабусю. Треба спитати пораду Ісуса.
4: А вже ж так. Давай згадаємо одне з Ісусових чудодійних повчань.
3: Це ж яке саме?
4: Золоте правило.
3: Знов золоте правило. Я дуже добре його пам'ятаю. Роби з іншими так, як хочеш, щоб зробили з тобою. Але ж при чому тут мій поганий настрій?
4: А от при чому? Поміркуйно, кому ти сьогодні можеш зробити щось хороше або допомогти.
3: Мій настрій швидше покращив, якби для мене сьогодні хто зробив пригарно.
4: Може бути, адже ти вже не раз упевнявся, приємніше давати, чим брати.
3: Вірно, бабуся, це ж теж біблійна мудрість.
4: Ну, звичайно, сам Господь Ісус це так сказав, блаженніше давати, чим брати.
3: І я знаю, кому і як зможу зробити приємну річ.
4: Кому ж, якщо не таємниця?
3: Ну, одній людині. Ти її не знаєш.
4: Секрет так секрет. Головне, що настрій у тебе поліпшив.
3: А вже ж, ще як поліпшив.
4: Слава Богові, то йдемо снідати.
3: Еге ж, тільки от книги зберу.
4: Поквапся, чекаю тебе на кухні.
2: Бабуся йде. Сашко збирає вранець книги, а потім знов бере іграшку Петрушку і звертається до нього.
3: Отче, мій любий друже Петрушку, Іринку, мою сусідку по парті, ти знаєш, я тобі часто про неї говорив, але от лихо, у неї мама ще сильно хворіє, і Іра ходить вже цілий тиждень дуже зажурлива, а ми з тобою

0: І трошки розважимо. Згоден? Бачу, що згоден. Для цього я сьогодні подарую тебе їй. Ти розумієш, навіщо? Пояснюю. Іринка, дивлячись на твою задирвисту посмішку, посміхнеться сама. І це буде чудово. Чесно кажучи, Петрушка, твоєї смішної пички мені буде не вистачати. Але ж порадувати Іринку зараз важливіше. Тому й не сумуй, ілюзій мій ранець. Отак.
1: Коли Сашко прийшов у клас і вручив ляльку Іринці, засмучене личко дівчинки дійсно повеселішало, а Сашкові так йому втричі було щасливо. Що ж, любі друзі, гадаємо, ви добре запам'ятали мудру пораду Сашкової бабусі. Коли тобі з чогось журно чи нерадісно, ти не зважай на це, а знайди сили зробити добро і дати допомогу іншому, хто може слабше чи в чомусь більше потерпає. І твоє серце звеселиться, і настрій стане чудовим, бо сам Господь Ісус проказав: блаженніше давати, чим брати. Цю сценку-порадницю для вас розіграли Сашко Головей і Юлія Макарчук. Їм допомагала автор п'єси Людмила Петрівна Дика.
2: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі! Як добре, що ми знову разом. Бог дає кожному здібності, якими ми можемо йому послужити. Наприклад, юнак Даниїл умів роз'яснювати сни й видіння. Одного разу трапилося, що вавилонському царю наснився сон. Ніхто з мудреців не міг його пояснити. На всіх чекало покарання. Невже Даниїл і його друзі загинуть? Бог є той, хто пояснює. Біблія, книга Даниїла, 2 розділ.
1: Тільки-но Даниїл почув новину про те, що він і його друзі разом з усіма царськими радниками підпадають під смертне покарання, він негайно кинувся до Аріоха, який віддав усіма покараннями. Будь ласка, скажи мені, що спонукало царя віддати такий наказ, звернувся він до Аріоха. Коли Аріох пояснив, Даниїл заходився благати його, щоб покарання було відкладено, аби він мав змогу дати цареві відповідь на його запитання. Відтак він кинувся шукати Шадраха, Мешаха та Абеднего. «Моліться всі ви», – наказав він їм твердо. «Просіть Бога, аби він сказав мені, про що був сон царя і яке його значення, щоб урятувати нам наше життя». Потім Даниїл пішов додому спати. Він вірив, що Бог почує їхні молитви. Уночі Бог розповів Даниїлові все, що тому слід було знати. Молитва так сповнювала Даниїла, що вилилася зовні піснею. «Молюся тобі, Боже батьків моїх, ти дав мені мудрість і силу. Ти відповів на молитву мою і показав нам, що відповісти цареві». Наступного ранку Даниїл знову прийшов до Аріоха. «Не піддавай смерті царських радників», – сказав він. «Відведи мене до царя, і я розповім йому про його сон». Аріох так і зробив. «Я відшукав одного з єврейських полонених, який береться розповісти тобі, царю, твій сон», – сказав Аріох цареві. «Ти справді можеш розповісти мені мій сон та ще й розтлумачити його значення?» – запитав Навуходоносор у Даниїла. «Ніхто у світі не може того зробити царю», – сміливо відповів Даниїл. «Немає мудреців, віщунів та астрологів, щоб були вони такими мудрими, аби здійснити таке. Однак є Бог на небі, який усе про все знає, і він відкрив потаємне».
0: Які важливі уроки ми можемо взяти із сьогоднішньої розповіді? Якщо у твоєму житті виникає складна ситуація, віддай її у молитві Богу. Так зробив Даниїл. А такі друзі, як Шадрах, Мешах і Абеднего, зможуть підтримати тебе у молитві. Не забудь про нашу наступну зустріч. До побачення, дорогий друже!
2: Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Раз, два, три. Раз, два, три. Потягнутися. Розігнутися. Раз, два, три.
2: Чотири, п'ять. І вийшов зайчик пострибати.
1: Привіт, зайчику. Радий тебе бачити.
2: Ну що, пограємо в схованки. Давай, лічилку, говори спочатку.
1: Зайчику, зараз не можу. Бачиш, я дуже важливою справою займаюсь.
2: Бачу лише, що ноги-руки піднімаєш в різні боки.
1: Ну ти й скажеш, у цієї справи є своя назва. Піднімати руки-ноги називається зарядка.
2: О, як серйозно! А я думав, що зарядка – то забавки.
1: Так воно і є, виглядає як забавки. А насправді зарядка зміцнює організм, допомагає чудово розпочати новий день. А ще й гарного настрою додає.
2: Справді, а я теж хочу багато-багато гарного настрою. Тому буду робити зарядку з тобою. Ти ж не проти, Ігнашко?
1: Давай-давай, разом все краще. Ставай, ну, сюди. Почнемо нашу зарядку з того, що розімнемо м'язи шиї.
2: Шия для мене важлива, на ній тримається моя голова та мої вуха.
1: Так, і для того, щоб вони тримались міцніше, ми і зробимо цю вправу.
2: Так, вправа для вух.
1: Ставай на рівно, опусти плечі. Тепер нахили голову вліво, а тепер вправо. А тепер покрути за годинниковою стрілкою, тобто вправо, повільно, а тепер так само вліво.
2: Я зрозумів, якщо заплутався, то не так важливо, в який саме бік голову повертати. Головне, щоб моїй шиї це подобалось.
1: Так, але головне не поспішай.
2: О, мені вуха трохи заважають в різні боки головою крутити, а для вух теж потрібна ранкова зарядка.
1: Ну, у мене вуха трохи менше за твої, тому я не дуже замислювався над цим питанням. Але гадаю, що всім частинам тіла корисні фізичні вправи. І вухам також. Але я, чесно кажучи, не знаю вправ саме для вух. Тому давай будемо робити зарядку, яка підійде будь-кому. Барсучкові, зайчику, чи навіть рибкам.
2: Гаразд, щодо вух попитаю у тих зайців, які бодібілдингом займаються. А зараз показуй мені свої вправи далі.
1: Будемо зараз розминати руки та спинку. Постав ноги на ширину плечей, піднімайся на носки і підіймай руки по бокам уверх з вдихом, а потім опускай донизу з видохом. Давай, піднімаємо руки по бокам уверх, робимо вдих, опускаємо донизу з видихом.
2: Ще трохи і буду спортсменом. А ще я бачив, як ти кумедно руками розмахував. Давай ну цю вправу зробимо.
1: Стій рівно. Ноги на ширині плечей. Ліву руку піднімай вверх, праву на поперек. Тепер робимо пружні нахили вправо. Змінюємо руку і повторюємо те ж саме в інший бік. Не поспішай, дихай рівномірно. Ми нікуди не поспішаємо і насолоджуємось ранковою зарядкою та спортивним відпочинком.
2: Я справді відчуваю, як у мене гарного настрою стає ще більше.
1: А тепер зробимо дуже цікаву вправу. Вона не складна, але тобі знадобиться трохи твоєї гнучкості. Стій прямо, піднімаючись на носки, відводи руки по бокам наверх і роби вдих. Тепер роби руками коло в повітрі, а потім нахил вперед, намагаючись торкнутися підлоги. під час нахилу видихай повільно. Давай, зробимо вдих. Руки вгору. Тепер видих. Руки донизу. Намагаємось дотягнутися до пальчиків на ногах.
2: Мені трохи важко дотягнутися до підлоги або власних ніг. Бачиш, у мене ручки коротенькі, а ніжки довгі. Я ж зайчик.
1: Це не страшно. Адже якщо будемо займатися зарядкою щодня, то у тебе і руки, і ноги виростуть.
2: І я зможу лазити по деревах, як мавпочка.
1: Скоріш за все, як мавпочка, не зможеш. Але швидко пригати, як спортивний веселий зайчик, який щодня займається фізкультурою, будеш обов'язково. Тебе навіть білочка не дожене.
2: Задля того, щоб білочку обігнати, буду займатися зарядкою щодня.
1: І не тільки заради білочки. Зарядку треба займатися для себе.
2: Саме так. І робити це із задоволенням.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі друзі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми будемо знайомитись із творчістю видатного бразильського композитора Антоніо Карлоса Жобіма. Антоніо Карлос Бразилейро ді Алмейда Жобім – відомий бразильський композитор, аранжувальник, співак, поет, піаніст та гітарист, який поєднав у своїй творчості елементи джазу та традиційної бразильської музики. Його справедливо називають рідним батьком музичного стилю боса-нова, що в перекладі означає «нова хвиля» або «нова річ». Кар'єра Жобіма почалась на початку 50-х років минулого століття. Разом із гітаристом Жоао Гілберто він створив незабутні композиції, які стали класикою бразильської музики. Витончені ритми, сучасні композиції та аранжування, задушевна лірика. Жобіму дуже швидко вдалося знайти заповітний ключик не тільки до сердець бразильських слухачів, але й до європейської публіки. Вишукані твори Антоніо Карлоса в свій час виконували Аструд Гілберто та Чік Корія, Елла Фіцджеральд та Френк Сінатра. Після того, як чарівна Аструд Гілберто виконала хіт «Дівчина із Іпанеми», а альбом «Гетс Гілберто» в 1965-му отримав музичну нагороду Гремі, про Жобіма заговорив увесь світ. З легкої руки Антоніо майже 50 років тому назад світ поринув в теплі промені босанови, румби та самби. І до сьогодні ця легка та вишукана музика зворушує серця мільйонів слухачів. Антоніо Карлос Бразилейро ді Алмейда Жобім народився 25 січня 1927 року в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Коли хлопчику виповнилось 4 роки, сім'я переїхала до Іпанеми, пригороду Ріо-де-Жанейро, де мешкали забезпечені люди. Свої перші уроки гри на фортепіано хлопчик почав брати у віці 14 років. Пізнувато, як для майбутнього композитора. Але батьки навіть не здогадувались, ким виросте їх син. Вони мріяли, щоб він став архітектором. Тому у віці 19 років Антоніо вступив до архітектурного училища. Хто знає, можливо, він і став би архітектором, але в 20 років закинув навчання і заявив батькам, що йому більше подобається музика. Коли ж Антоніо почав грати в нічних клубах, сім'я захвилювалась. В Бразилії в ті часи лютував туберкульоз, і вести подібний спосіб життя означало постійно ризикувати. Та доля зберегла його. Чи втратила щось архітектура? Сьогодні важко про це сказати. Але музика дещо безсумнівно отримала. Найбільшу підтримку в молоді роки Жобім мав від відчима Келсо Песоа. Той бачив у хлопці художника з великим майбутнім і підтримував всі його рішення. Але Жобім не пішов далеко від архітектури. Хіба Френк Ллойд Райт не казав, що архітектура – це застигла музика?

0: que acordar.
1: Коли Жобіму виповнилось 22 роки, він одружився з Терезою Хермані. Його сімейне життя спочатку було складним. Він працював допізна, отримував мало грошей. «Я завжди бігав на випередки із орендною платою», – скаже він пізніше, згадуючи про часи, коли його вітчим допоміг йому оплатити квартиру, яку він орендував. Тому він ні хвилини не сумнівався, коли йому запропонували роботу на фірмі «Continental Records». З дитинства він займався музикою з кращими викладачами Ріо-де-Жанейро, а робота в нічних клубах вимагала від нього дуже мало тих знань, які він мав. Працюючи тепер асистентом маестро Радамеса Гнаталлі, Жобім став заробляти більше грошей, в нього з'явилось більше часу для дружини та дітей. У всякому випадку, це була робота в денний час. Крім того, ніхто не міг бути кращим вчителем для людини, яка мріє стати аранжувальником, як його теперішній керівник Радамес Гнаталлі. В 1955 році критик Анрі Васконселос поставив Жобіма на третє місце в своєму списку кращих аранжувальників року. Це було дуже доброю оцінкою роботи композитора. В наступному, 1956-му, Жобім почав працювати на фірмі «Одеон» – бразильський філіал фірми «Емі». В цей час він пише багато пісень, а в 1960-му році фірма «Одеон» випустила альбом, де Жоао Гілберто співав його пісні. В 1962-му Жобіма запросили приймати участь в концерті босанови в залі Карнегі-Холл в Сполучених Штатах. Після цього він випустив свій перший альбом в Америці «Грає композитор дезафінадо». Критики віддали альбому найвищі оцінки. Джазові музиканти просто закохались в цей альбом, і мелодії Жобіма стали надзвичайно популярними в Америці. Bye.

0: За роки своєї музичної кар'єри Антоніо Карлос Жобім написав сотні пісень. Але в масовій свідомості він назавжди залишиться автором «Дівчини із Епанеми». Це одна з найвідоміших і найбільш часто виконуваних пісень нашого часу, яка принесла автору популярність, славу та удачу ще тоді, коли він був зовсім молодим. Вона настільки затьмарила його інші музичні твори, що і після його смерті у грудні 1994 року його постійно згадували як автора незабутнього синглу, який поклав початок руху боса-нова з Бразилії у світовий музичний простір. Зараз ми почуємо цей чудовий твір. Звучить «Дівчина із Іпанеми». А я прощаюсь з вами. На все добре!
1: Olha que coisa mais linda.

0: В Г Г Д З И Т У Ф Х Ц Ю Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову в передачі «Абетка життя» я, Катя. Сьогодні продовжимо з вами подорожувати країною Абетка. Настала черга завітати до літери «Д». Прямуючи до домівки пана «Д», ми поспішали, бо почав накрапати дощ. На дворі панувала тиша, яку тільки іноді порушував стукіт дятла, який ховався десь високо у вітті старого дуба. Дивно, двері хатки були відчинені, але нас ніхто не зустрічав. Добрий день!

0: коли ми очікуємо на прихід Господа. Диявол. Неслухняного, грішного ангела, сатану, ще називають дияволом. Це не українське слово, і означає воно наклепник. Щоб зрозуміти значення цього слова, давайте послухаємо знову розповідь про маленького мишка. Він дуже любив малювати, і малював скрізь, навіть у книжках і на шпалерах. А одного разу хлопчак намалював тумбочку під трюму. «Хто це зробив?» – суворо запитала мама. Вона знала, хто цей художник, але хотіла, щоб Мишко визнав свої дії сам.
1: «Вітя», – швидко відповів Мишко.
0: «Та невже твій старший брат дозволив собі так зіпсувати меблі?»
1: «Так, це зробив Вітя», – наполягав на своєму Мишко.
0: Саме така поведінка, діти, і зветься наклепом. Таким чином малі виростають у дорослих облудників, якщо ніхто не допоможе їм виправитися у дитинстві. Мама вирішила дізнатися правду по-іншому. А взагалі чудові малюнки. І хмаринки, і звірі незвичайні. Ви тільки гляньте, не кожен зможе так намалювати, сказала вона.
1: Мамочко, так це ж я так гарно намалював, не витримав Мишко.
0: Усі розсміялися, а Мишко все зрозумів. І всю неправду, і хвалькуватість. Він гірко заплакав. Більше ніколи хлопчик так не чинив. Коли діти перекидають свою провину на інших, вони стають на бік сатани, котрий завжди у всьому звинувачує Бога, зводячи на нього наклепи, про що свідчить його друге ім'я – диявол. Хто ж може допомогти дітям бути завжди правдивими?
1: О, є ще хтось добрий і ласкавий. Це ж Бог, тільки ім'я йому – Дух Святий.
0: Його ніхто не бачив, але його голос чують майже всі. Він завжди звертається до наших сердець, і ви неначе чуєте. «Женю, не бери сірники!» Або «Допоможи мамі помити посуд!» Одного разу і Сашко почув голос Духа Святого. Ось як це було. Він гостював у дідуся з бабусею в селі. У його швидко з'явилися друзі. З одним з них він якось пішов на галявину, де дідусь косив траву. Це було гарне місце. Навкруги гори порослі лісом, а внизу галявина з високою соковитою травою. З краю галявини стояла хатинка. Сашко побіг до хатинки, увійшов і оглянув усе навколо. В хатинці було пусто. Лише на вікні лежала дерев'яна писанка. Його рука протягнулася до неї. Поруч нікого не було. Але чийсь голос звернувся до хлопчика. «Не треба! Не бери писанки! Не твоя!» Цей був голос Святого Духа. Сашко не послухав цього голосу, тому що йому дуже сподобалось розписане яйце. Увечері, коли про це дізналися дідусь з бабусею, хлопцеві було дуже неприємно. Він думав, чого я не послухав тихого голосу? Але і тепер, коли Сашкові було так ніяково, Дух Святий не залишав його. Він підказував, попроси вибачення і більше так не роби. Дух Святий допоміг йому вибачитись і послав утіху. Сашкові знову стало легко і радісно, а писанку він повернув на те місце, звідки її взяв. І коли діти не знають, як правильно молитися або визнати свою помилку, тихий голос Святого Духа підкаже, як це зробити. Якщо ви кожен день слухатимете голос Святого Духа, вам буде радісно жити. Диявол ніколи вас не переможе. Ви будете чесними і добрими. Будете зростати на радість Богові і вашим батькам.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні розповім вам ще одну цікаву історію. Карр! Доброго дня! Ми з вами так давно не зустрічалися. Карр! Карр! Стільки нового і цікавого я хочу вам розповісти. Карр! У нашому будинку номер 38 відбулося стільки важливого, що я просто не можу стриматися. Карр! Почну спочатку. Дівчинка Надя, яка живе в квартирі номер 5, цієї осені пішла до школи. Її мама Валентина купила величезний букет квітів для першої вчительки. А для Наді багато подарунків у її гарний ранець. Карр! Дівчинка так раділа. І я теж раділа. Правда, не знаю чому. Напевно, тому, що Ісус сказав: «Радійте з тими, хто радіє». А ще я побачила, що в новому ранці Наді лежить дитяча Біблія. Це Оленочка із квартири номер 17 подарувала до 1 вересня. Оленка хоче, щоб Надя, навчившись читати, сама змогла прочитати всі історії з цієї славної книги. Карр! Надюша була щаслива, що в школі вона навчиться читати і писати і довідається багато цікавого і важливого. Карр! Як шкода, що немає на світі шкіл для ворон. Карр! Я б тоді могла в школі вчитися. Карр! Я думаю, що теж прочитала б щось дуже важливе з Біблії. Карр! А поки я сиджу біля вікна Оленки, коли вона читає Біблію своїй бабусі. Карр! Ось одного разу сиджу я і слухаю, як Оленка читає оповідання про пророка Йону. Він був дуже неслухняним пророком. Карр! Ви думаєте, що такого не буває? Карр! Ще як буває? Карр! Діти бувають неслухняними, і за це батьки їх карають. Карр! Отож і пророк Йона був неслухняним. Його Бог послав у місто Ніневію, щоб він розповів мешканцям, що Господь хоче знищити це місто за їхні гріхи. Але Йона не послухав Бога і поплив на кораблі зовсім до іншої країни. Бог розгнівався і допустив на морі великий шторм. Корабель став тонути. Йона зрозумів, що Бог розсердився на нього і попросив капітана корабля, щоб вони викинули його за борт у море. Карр! Карр! Це було жахливо. Карр! Але Бог не дав Йоні потонути в морі. Карр! Бог послав для Йони велику рибу. Карр! Це, напевно, був кит. Але кити не риби, а савці. Він проковтнув Йону. Заждіть. Карр! Не засмучуйтесь. На цьому історія не закінчилася. Йона 3 дні, 3 ночі був у животі цього великого кита. За цей час він зрозумів, що потрібно просити прощення у Бога. Ох, як це важливо вчасно попросити прощення. Це я сама знаю зі свого досвіду. Отож, продовжуй далі. Карр! Коли Йона попросив прощення у Бога, то кит виплюнув Йону на берег. І він вирушив в Ніневію, щоб розповісти мешканцям цього міста, що вони живуть неправильно і грішать перед Богом. Бог хоче знищити це місто за гріхи, якщо вони не покаються. Карр! Як це страшно! Мешканці міста Ніневія злякалися і покаялися перед Богом у своїх гріхах і просили в Бога прощення за все. Карр! Бог вилив на них свою милість та тоді не знищив місто. Карр! Карр! Я думаю,
що і вам стало зрозуміло, як важливо нам слухатися і виконувати веління Божі. Карр. А також дуже важливо слухатися маму і тата. Карр. Карр. Ой, як я забарилася з вами. А в мене стільки справ. Стільки справ. Але, думаю, ми ще зустрінемося. У мене є ще одна новина для вас. Але це секрет. Карр. Маленька Люська стала мамою. Карр. Вона народила 4 чарівних кошенят. Карр. Карр. Але про це іншим разом. Бувайте. До зустрічі. У мене все має бути під контролем. Карр. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Дорогий друже, в тебе в гостях передача про важливі речі для батьків та малечі. Чи вдавалося тобі з радістю виконати неприємну, хоч і важливу роботу? Багато людей поставилися інакше до неприємного заняття і досягли успіху. Але виявляється, що недостатньо знати свої здібності. Потрібно ще деякі знання, щоб ними користуватися. Сьогодні лікар Сухомлин розповість про це. Будьмо уважними і дізнаємося про дещо важливе.

0: мамо, тату, вгадайте, ну яка оцінка за контрольну з англійської?
1: Судячи з твого гарного настрою, то не менше 10.
0: 11.
2: Ого!
1: І це при тому, що ти вчора плакала, що не можеш вивчити слів?
0: Олег Миколаєвич підказав гарний метод – навчати слів іграшок.
2: І що? Іграшки вивчили слова?
0: Та ні, вони не вивчили, зате я вивчила навідмінно.
1: Оце так.
2: Спрацював принцип. Найкраще людина вивчає щось, коли цьому навчає інших.
0: Саме так. І знаєте що? Вчителька сказала, що у мене неабиякі здібності до іноземної мови.
1: Не може бути. Ти ніколи не любила англійську. Завжди скаржилася на брак здібностей.
0: Тепер все навпаки. Я маю здібності і буду їх розвивати. Я хочу негайно піти до Олега Миколаєвича і подякувати йому за добру підказку.
3: Я теж хочу піти до нього. Може, він і мені підкаже якийсь спосіб вивчати фізику?
0: Ходімо.

0: вечір, Олег Миколаєвич.
1: Вітаємо вас.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Радий зустрічі з вами. Ну, розповідайте, як успіхи в школі?
1: В мене посередньо.
0: А в мене? В мене 11-ка.
2: Дуже добре.
0: За контрольну.
2: Невже?
0: І знаєте з чого?
2: Не здогадуюсь. Мабуть, з літератури. Я пригадую, що ти маєш здібності до віршів.
0: Якраз ні. З англійської.
2: Це предмет, який дається тобі найважче?
0: Давався, Олег Миколаєвич, давався. А зараз у мене виявились великі здібності до мов. Навіть вчителька це помітила.
1: Дався в знаки ваш метод.
0: Так-так, я забулась вам подякувати. Я цілий вечір навчала своїх іграшок. Вони, правда, не сказали їй ні слова англійською, зате я вивчила все.
2: Я радий за тебе, Ангеліночко. І думаю, ти отримала відповідь на своє запитання.
0: Це про те, що слід робити, коли не маєш здібностей?
2: Саме так.
0: Зараз я подумаю, якщо немає здібностей, отже...
1: Отже, їх потрібно відшукати.
2: Я думаю, Андрійку, ти правий. І це ми побачили з прикладу Ангелінки. Для того, щоб керувати собою, потрібно...
0: Потрібно знати, чим керувати. Отже, знати про свої таланти.
2: А виявити таланти ми можемо...
0: Якщо будемо працювати і пробувати щось робити.
2: Звичайно. Щоб щось віднайти, потрібно обов'язково займатися пошуком.
1: А я завжди думав, що здібності виявляються самі собою?
2: Зовсім ні. Звичайно, інколи ми виявляємо щось в собі випадково, не докладаючи великих зусиль. Але пригадай, Андрійку, як ти виявив у собі здібності до музики?
1: О, це була важка праця. Я навіть хотів покинути музичну школу. Настільки було важко.
2: А тепер?
1: Тепер ні за що. Я вже так багато вивчив.
0: Це так цікаво – вивчати себе і виявляти щось нове.
1: Але ж доки ми це зможемо робити? Нам потрібно визначитися, щоб обрати якусь професію.
2: Господь подарував нам чудову пору життя – дитинство. Це час для експерименту, спроб, помилок і певних розчарувань. Це час, коли ми можемо безперешкодно займатися певними справами і кидати те, що зовсім не виходить, до чого нема здібностей, а обирати те, до чого лежить душа. Це час запитань і відповідей самому собі. Зрештою, цього часу не так вже й мало.
1: Звичайно, за років 17 можна багато чого корисного перепробувати.
0: А ви теж займалися в дитинстві різноманітними справами?
2: Бувало. Я мріяв, що коли виросту, стану льотчиком-винищувачем. Для цього я займався спортом, загартовувався, але сталося так, що став рятівником-лікарем.
1: А чому так змінили свої плани?
2: Мені Бог дав мудрості подивитися трошки наперед і побачити, до чого може призвести моя професія винищувача. Я зрозумів, що це пов'язано з вбивством людей. А це для віруючої людини недобре. Тому віднайшов у собі інші здібності допомагати людям у хворобах.
0: Ви були віруючим з дитинства?
2: Не зовсім з дитинства, але я знав, що Бог є, і дуже хотів знати, чого Він від мене хоче.
0: А це теж важливо?
2: Я думаю, що це найважливіша риса того, як керувати собою. Адже кожен з нас має ціль в житті, а ціль віруючої людини –
1: це служити Богу.
2: Правильно. Тому для того, щоб визначитись, які таланти слід розвивати в собі, потрібно ще знати, для чого Бог дав тобі здібності, чого Він чекає від тебе. Якщо ми не будемо знати ціни нашим талантам і здібностям, які подарував нам Господь, то будемо використовувати їх нерозважливо. Господь – найкращий керівник, і Він у своїй мудрості обдарував нас цими талантами, щоб потім це слугувало для Його слави.
0: А скільки часу ми повинні прославляти Бога?
2: Це цікаве запитання. Живучи на землі, ми прагнемо забезпечити себе, свій добробут, але Господь хоче від нас чогось іншого. Він дав нам здібності не для того, щоб ми їх використовували лише для себе, але й для Його слави.
1: Всі-всі?
2: Так, в цьому великий Божий принцип. Бог говорить нам, щоб ми найперше думали про Небесне Царство, а все, що необхідно для життя, Господь дасть нам сам. У Євангелії від Матвія, у 6 розділі, 26 вірш, і далі ми читаємо: «Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви не набагато вартіші за них?» Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бодай, ліктя одного? І про одяг чого ви клопочитесь? Погляньте на польові лілеї. Як зростають вони, не працюють, ані прядуть. А я вам кажу, що і сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. Всемогутній Господь показав своїм учням на прикладі своїх творінь, що головною їхньою характеристикою – повинно стати вміння повністю довіряти Богові, а тим часом трудитися для Його слави.
0: Цікаво, а Бог про нас не забуде?
2: А ти спробуй перевірити.
0: Я тепер буду виконувати ваші поради. Мені це сподобалося.
2: Для того, щоб в тебе в цій справі було підбадьорення, пригадайте хоча б історію, як ізраїльтяни виходили з Єгипту. Вони могли ввійти до землі Ханаану за місяць завдяки Господнім надприроднім дарам, якими Він доводив свою обіцянку. Бог годував їх небесною манною, відкрив перед ними води моря, вони пройшли морським дном і врятувались від єгипетського війська. Сам Бог був перед ними вогняним стовпом вночі і хмарою вдень. Але сини Ізраїля безглуздо розтратили дані Богом ресурси, не маючи повної довіри Богові у всіх обставинах, і тому всі дорослі ізраїльтяни, крім Халева і Ісуса Навина, померли в пустелі і не побачили землі, до якої прагнули.
0: Як сумно! І це через свою недовіру!
2: Так, ми теж можемо опинитися ні з чим, якщо не будемо вірити в те, що Бог дав нам здібності, і якщо будемо лінивими щодо їх використання. Бог забезпечував ізраїльтян всім необхідним, аби лише вони йшли в обіцяну землю. Так і нас. Він обіцяє забезпечувати, тільки б ми мали перед собою нашу ціль – небесну країну.
1: Як це чудово! Я так хочу в усіх обставинах довіряти Господу.
0: І також прославляти Його тими здібностями, що ми отримали від Нього.
2: Нехай Бог вас на цьому благословить.
0: Дякуємо вам, Олег Миколаєвич.
1: До побачення.
2: До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. «Все так, але ж змагання. Пауль і цього разу переможе. Господи!» – жалем каже Ксаверій. «Коли я вже мав захворіти на краснуху, то чому саме сьогодні? Цей нудний твір ти дозволив мені написати, а на змагання не відпустив. Якби ти тільки знав, як мені боляче!» «Так, ти хотів сьогодні перемогти», – співчуває Господь. «У мене було багато шансів, чи не так?» – питає Ксаверій. «Звичайно, ти добре потренував стартовий стрибок, і оверти вдаються набагато краще. Власне», – плаче Ксаверій, – «а ти зіпсував мені все, відібрав радість перемоги. Я розумію, що ти дуже розчарований, але часто неприємності привносять в наше життя багато позитивного». «Якщо ти так вважаєш», – бурмоче Ксаверій. «Однак, як би це пояснити? Зараз я не бачу нічого позитивного. Зовсім нічого». Він вирішує більше не говорити сьогодні з Господом. Дуже вже відчуває себе втомленим для таких розмов. І засинає. Настав вечір. Змагання, мабуть, уже давно закінчились. І, звичайно, переміг Пауль. Хтось завітав до Ксаверія в гості. Спочатку він чує лише голоси в коридорі. «Дитино», – каже мама, – «а якщо і ти заразишся?» «Ну і нехай», – відповідає хлопчачий голос. До кімнати заходить Пауль. Ксаверій сідає в ліжку. «А, це ти? Ти переміг?» «Я», – каже Пауль. «Якби ти брав участь у змаганнях, було б цікавіше. Тепер я не впевнений, чи я справді найкращий. Дурна хвороба! Саме це я і хотів тобі сказати». «Мабуть, це не останнє змагання», – каже Ксаверій. «Через 14 днів наступні», – відповідає Пауль. «Знаєш, мій брат – плавець-юніор, плаває першокласно і буде мене тренувати». «Угу», – прогудів Ксаверій. «Якщо хочеш, можеш тренуватись разом зі мною», – пропонує Пауль. «Оберт тобі також не дуже добре вдається». «Тренуватися разом?» – задумається Ксаверій. «Ну так. А чому б і ні? Власне, я хотів тобі це сказати», – каже Пауль і хоче йти. «Завжди!» – кричить Ксаверій. «Я хотів тебе запитати, чому ти не терпиш Лізі у воді?» «Ну, тому що вона страшенно боїться бризок», – відповідає Пауль. «Не хоче стрибати у воду, не хоче пірнати, і взагалі вона зовсім нічого не хоче». «Вона не переносить води з хлоркою», – пояснює Ксаверій. «У неї від цього часто буває запалення очей». Ось воно що», – каже Пауль і прощається. Біля дверей він ще раз повертається і оповідає, як Сабіна показала йому язик після закінчення змагань. Проте він не винен, що Ксаверій захворів на краснуху. Ксаверій сміється. Пізніше він довго розмірковує. «Мій Господи, чи ти є тут?» «Я тут», – відповідає Господь. «Ти знаєш», – каже Ксаверій, – «а він досить приємний, цей Пауль. Може, ми з ним ще й подружимось? Програти другові набагато легше. Як ти гадаєш? Ні, відповідає Господь. Але тренуватись веселіше.

0: Ви прослухали оповідання «Саверій вирішив перемогти». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Відкрилися небеса. Іоанн Хреститель. Матвія 3, Луки 1, 3, Іван 1. Перед народженням Ісуса на світ з'явилося ще одне дитя. Звали його Іваном. Бог мав особливе завдання для цієї дитини – приготувати людей до зустрічі з Ісусом. Того славного дня татко Івана зрозумів. Збулися слова, що Бог сказав Аврааму. У світ приходить Спаситель. Іванів татусь так зрадів, що на радощах заспівав. Бог полюбив усіх людей. Відкрилося небо у цілий день. Його любов зійшла. Яскраве світло дарував. Проміння сонця Бог послав, щоб темрява пішла. Усі дороги і шляхи Бог вирівняв і освітив. Відкрились небеса. Минали день за днем, Іван підростав, відверто кажучи, хлопчик був незвичайним. Жив у пустелі, одяг носив непростий, а шерсті верблюда. Бувало від неї трохи не дуже зручно, але хлопчик на це не зважав. Коли подорослішав, у нього виросла велика-превелика густа-прегуста борода. А на голові довжелезне кучмате волосся. Навіть їжа була у Івана незвичайною – сарана. Така велика комаха, що живе в полі і стрибає, мов стрибуне.

раніше грішили, але тепер захотіли змінитися і повірити в Бога, щиро прагнули спасіння. Тоді Іван хрестив їх у воді. Це спочатку зануритись у воду, а потім з неї вийти. Так люди показували, що всім серцем повірили в Бога і почали своє життя спочатку. Одного дня Іван, як завжди, хрестив людей у річці Іордан. Аж раптом побачив чоловіка, що підходив до води. Бог тихо прошепотів Іванові на вухо. Це він. Від щастя Іванове серце затрепотіло, адже цієї миті він чекав усе життя. «Дивіться», – промовив Іван, коли Ісус заходив у воду. Тільки цього разу Іванів голос звучав тихенько. Він ледве промовив слова. «Це агнець Божий, він бере на себе гріхи світу». «А похрестиш і мене?» – поцікавився Ісус. «Хто я такий?» – здивувався Іван. «Щоб хрестити тебе?» «Цього хоче Бог», – відповів Ісус. Тоді Іван так і зробив. Хрестив Ісуса у воді. Несподівано сталося диво. Неначе невидима рука відчинила завісу в темній кімнаті. Немов саме небо відкрилося. Адже тієї хвилини крізь хмари просочився яскравий промінчик світла і осяяв золотим відблиском обличчя Ісуса. Крапельки води, мов діаманти, дивовижно переливалися в його волосі. З неба плавно спустився білий голуб і тихо сів на Ісусове плече. Почувся голос з небес. Він лунав гучно, потужно і чітко, щоб кожен зміг зрозуміти. «Це син мій улюблений, він догоджає мені», – сказав Бог. «Тепер слухайте його». Тоді і відкрилися небеса, розпочалося велике спасіння людей.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Своє. Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я познайомлю тебе зі своїми незвичайними друзями. А ще ти дізнаєшся історії з наймудрішої і найправдивішої книги у світі – Біблії. Ой, до речі, а де ж вона? Куди ж я її поклала? Адже зовсім недавно я її тримала в руках. Ну де ж вона?
1: Ей, вона тут! Подивися сюди.
0: Уф, слава Богу, знайшлася. Дякую, друже, що допоміг мені її знайти. Як це ти ні при чому? Адже це ти підказав мені, де лежить Біблія. Ні? Тоді хто говорив зі мною?
1: Привіт, Еля. Привіт, друже.
0: Друже, ти теж це чув? Хто тут? Я нікого не бачу, але голос мені здається дуже знайомим.
1: Ха-ха-ха. Ще пак, ось так завжди. Ти ніколи мене не бачиш. Я тут, на твоїй розкритій Біблії.
0: Ой, друже, та це ж мурашка. Привіт, малюк. Я так рада знову тебе побачити. Минулого разу ти плакав і вважав себе ні на що не здатним. А сьогодні ти упевнений у собі і посміхаєшся. Це так чудово. Чула, що ти став дуже відомим будівельником.
1: Дякую, але це не моя заслуга. Усе завдяки тому, що Ісус дуже любить мене і допомагає навіть у дрібницях. А ще скажу вам по секрету. Я зрозумів одну дуже важливу річ. Біблія – це не проста книга. Просто я виявив, що у цій книзі є поради на усі випадки життя. Просто потрібно частіше її читати. Тоді, що б не сталося, ти знатимеш, як краще вчинити. У Біблії написано абсолютно про все, навіть про те, як краще побудувати будинок. Так-так, не вірите? Ісус навіть історію розповів про двох будівельників. Хочете її почути?
0: А чому би і ні? Друже, ти не проти? Чудово! Ну, малюк, давай розповідай. Ми уважно слухаємо.
1: З радістю. Я люблю цю історію. Колись, дуже давно, в одному селищі, на березі великого синього моря, жили два будівельники. Одного з них звали Іавіс, а іншого – Нават. Люди любили і шанували Іавіса, тому що він був дуже працелюбним, добрим і чесним. І будинки він будував красиві і міцні. Людям подобалося жити у них. Там завжди було затишно і ясно. А ось з Наватом ніхто не хотів зв'язуватися, тому що він був хитрий і страшенно ледачий. І будинки у нього виходили потворні. Там завжди було темно, як у підземеллі, холодно і сиро. Нават заздрив Іавісу і постійно шукав привід, як його позбутися. Одного дня він зустрів Іавіса на вулиці і сказав: «Два будівельники для нашого селища – це надто багато. Тому у мене є до тебе пропозиція. Давай укладемо угоду. На березі моря кожен з нас побудує будинок. Той, чий будинок не сподобається мешканцям селища, повинен буде поїхати звідси назавжди».
0: Треба ж! Я ще ніколи не чула про більш самовпевнену і безглузду людину, ніж Нават.
1: Якщо твоїми головними радниками стають гордість і заздрість, то для мудрості не залишається місця. Дуже скоро усе селище знало про угоду, яку уклали два будівельники. Усі, від малого до старого, з цікавістю спостерігали за тим, як йде будівництво двох будинків. Вірніше, це Іавіс будував свій будинок, а Нават вже давно закінчив будівництво і глузливо дивився на роботу суперника.
0: Але як же так вийшло? Адже ти сам говорив, що Іавіс був кращим будівельником, ніж Нават.
1: Дійсно, це так. Тому Іавіс і будував довше.
0: Але чому?
1: Розумієш? Кожен мудрий будівельник спочатку шукає хороше місце для будинку. Іавіс саме так і вчинив. Він довго ходив берегом моря і шукав надійний фундамент для будинку. Це була міцна, неприступна скеля. Тільки після цього він почав будувати. А Нават не утрудняв себе пошуками і почав будувати прямо на піску. За лічені дні будинок був готовий. Він на подив виглядав дуже красивим, люди милувалися цією чудовою будівлею і з подивом дивилися на Іавіса.
0: Напевно, їм було незрозуміло, навіщо стільки мук, якщо можна було як Нават давно вже побудувати будинок.
1: Ще пак, тим паче, що будівля Іавіса виходила явно не такою красивою. Нарешті прийшов день, коли люди повинні були вирішити, який з двох будівельників залишиться у селищі. Люди стояли збоку і з жалем дивилися на Іавіса. Їм не хотілося розставатися з цим добрим і чесним будівельником, але будинок Навата виглядав краще. Жителі зібралися вже оголосити своє рішення, як раптом пішов сильний дощ, і на морі розігралася буря. І тут красива будівля Навата розхиталася і розсипалася. Невдалий будівельник ледве встиг відбігти від свого будинку. Через мить хвилі змили і уламки. Люди з сміхом спостерігали, як Нават намагався виловити у воді свої речі. А будинок Іавіса навіть не здригнувся. Це була надійна будівля, яка стояла на міцній основі. І ні вітер, ні хвилі не могли її зашкодити.
2: Після цього ніхто ніколи не бачив Навата у селищі.
1: А Іавіс став ще більш шанованим будівельником.
0: Яка цікава історія! Але пам'ятаєш найголовніше, що сказав Ісус?
1: Хто читає Біблію і не прислухається до її порад, а чинить, як гордість йому підказує, буде схожий на безглуздого будівельника. У його житті усе руйнуватиметься.
0: Той, хто шукає поради у Біблії і чинить так, як у ній написано, той буде схожий на мудрого будівельника. Тоді, які б труднощі не прийшли у його життя, він зможе з усім впоратися.

0: Ну добре, мені пора. У мене ще так багато роботи. До побачення, Еля. До побачення, друже.
1: До побачення, малюк. Приходь іще.
0: Обов'язково.

0: Еко.
1: Навіть струмок почав пересихати.
2: Друзі, чому ви всі такі сумні?
3: А чому радіти? Вже який день стоїть жахлива спека, дихати нічим.
1: Як завжди, вітер пропадає невідомо де.
2: Але чим вам так не догодив вітер?
0: Його робота приганяти хмари, щоб закривати сонце, коли занадто спекотно.
3: Ми тут знемагаємо від спеки, а вітер нічого не робить. Ось де він зараз?
4: Я тут.
3: Ти не наш вітер. Наш вітер великий і сильний, а ти ще зовсім маленький.
4: Великий вітер? Це мій тато. Він зараз збирає для вас дощові хмари. Але із-за сильної спеки хмар на усіх не вистачає. Тому він затримується. А мене прислав, щоб я допоміг вам.
1: Чим ти нам можеш допомогти?
4: Я зроблю так, що вам усім стане легше. Погляньте.
2: Оце так! Дійсно стало легше!
5: А як твоє ім'я?
4: Вітерець!
1: Що за безглузді питання ви задаєте? Вітер? Вітерець? Ну як іще, по-вашому, він повинен називатися?
4: Що ви? Сім'я вітрів дуже велика. І всі мають різні імена.
5: У тебе є сестра або брат?
4: Так. Мій старший брат живе на екваторі. Там завжди літо. Тому мій брат легкий, теплий і дуже приємний вітер. А звуть його Пасат.
5: Оце так!
1: Пасат? Симпатичне ім'я.
4: А ще у мене є старша сестра на ім'я Мусон. І вона велика плакса. Вона вологий і холодний вітер. Щороку з червня по вересень мусон приносить з собою сильні зливи в Індію і Південно-Східну Азію.
0: Неймовірно! Я навіть не міг уявити, що вітри бувають такі різні.
3: А ще у тебе є родичі?
4: Звичайно! У мене є ще дідусь. Він живе в горах.
2: А це який вітер? Холодний чи теплий?
4: Ах, мій дідусь! Справжнє диво! Поки він підіймається на гору, він холодний і вологий вітер. Але досягнувши вершини, він стає сухим. А доки спускається з протилежного схилу, стає ще й теплим. І звуть його Фен. Я дуже люблю своїх рідних, але я ще не розповів вам про свого дядька. Він допомагає рибалкам.
1: Як це?
4: Мій дядечко живе біля моря. Це прохолодний, свіжий вітер. Він увесь день дме з моря на сушу, щоб людям було не так спекотно. Але коли приходить ніч, мій дядька починає дути у зворотній бік. Тоді рибалки на своїх човнах вирушають далеко в море. А мій дядько допомагає їм запливти чим далі. Уранці, коли рибалкам вже час повертатися додому, мій дядько знову починає дути у бік суші. Так він допомагає швидше приганяти човни до берега. Мого дядечка звуть Бриз.
2: Ах, як мудро Бог все влаштував.
4: Так, він створив не лише небо, землю, але й вітер.
0: Це дійсно так. Я якраз нещодавно прочитав у грибних приповістях, що Бог створив вітер, насилає хмари з усіх країв землі, дощ і блискавки.

0: здається, це грім.
1: Чудово! Мій тато повертається. Значить, він зміг зібрати хмари. Скоро тут піде дощ.
2: Друзі, мені вже час додому. Якщо не покваплюся, то змокну до нитки. До побачення, вітерець! До побачення, друзі! Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 265.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, як відбувається кругообіг води?
2: Льодовики, гірські річки, озера. Вода наявна в горах практично всюди, які, накопичуючись тут, залишають усю воду у вигляді дощу, снігу або граду. Подорож капельки води починається з океану, найбільшого водного резервуара планети. Під дією сонячного тепла океанічна вода випаровується і піднімається в повітря. Вітер жене цю насичену вологою теплу повітряну масу в бік материка. Досягнувши гір, вологе повітря натикається на перешкоду і починає поступово підніматися. Чим вище в гори, тим холодніше, тому волога конденсується, утворюючи дрібні крапельки води, які зливаються в більші. Ставши надто важкими, краплі випадають на землю у вигляді дощу, снігу, граду або мілкої крижаної крупи. На вершинах гір сніг живить льодовики, в яких, таким чином, накопичуються величезні запаси прісної води. У помірному поясі вода у вигляді льоду зберігається у горах протягом усієї зими. Із настанням весни льодовики починають танути, вода струмками стікає з гір і зливається в річки, а ті натомість знову впадають у моря і океани. Частина води просочується у ґрунт, поповнюючи рівень ґрунтових вод, але рано чи пізно вона також повертається в океан. Цикл замикається.
0: Цікаво!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спину.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Оксана на кухні випікала пиріжки. У двері подзвонили. Не маючи змоги відчинити, вона покликала синів Сергія та Павла, велівши підійти і відчинити двері. До дверей підійшов Сергій, старший із синів. Відчинивши, він побачив літню жінку в старому одязі, яка просила дати щось поїсти, бо, мовляв, дуже голодна. «Зараз», – відповів Сергій і зачинив двері. «Хто там?» – запитала мати. «Та подзвонили помилково», – відповів син і поспішив до Павла продовжувати грати в шахи. «Хто дзвонив?» – також запитав Павло. «Та якась старчиха», – відповів Сергій. «А чого вона хотіла?» – допитувався Павло. «Чого-чого? Краще грай, твій хід», – розсердився Сергій. Та Павло спитав вдруге. «Чого вона хотіла? Що вона тобі сказала? Кажи, бо не буду грати». «Ну, добре, вона просила їсти, бо, мовляв, голодна дуже», – відповів Сергій. «А що ти їй відповів?» – наполягав Павло. «Та нічого, зачинив двері», – сказав Сергій. «Сергію, ти хоч розумієш, що ти вчинив гріх?» – у відчаї закричав Павло. «Який гріх?» – сердито спитав Сергій. «А такий, що ти Господу відмовив у їжі». «Кому-кому?» – сміючись спитав Сергій. «Господу», – відповів Павло і мерщій побіг до дверей. Літня жінка потихеньку спускалась по сходах. «Зачекайте, зачекайте, будь ласка, жіночко. Я дуже вас прошу пробачити моєму братові. А я зараз, через хвилинку, винесу вам поїсти», – звернувся до неї Павло. Жінка зупинилась, оперлась на перила і посміхнулась до Павла. «Що за галас?» – спитала мати у хлопців і, витираючи руки об фартух, підійшла до них. «Матусю, дай, будь ласка, пиріжків і ще чогось поїсти літній жінці», – звернувся Павло до неї з проханням. Не відповівши сину, Оксана пішла до дверей. За дверима, на сходах, притулившись головою до стіни, сиділа літня жінка з заплющеними очима. Оксана нахилилась до неї. «Ви чуєте мене?» – звернулась вона до жінки. «Так», – відкривши очі, відповіла та. До матері підійшов Павло. Оксана звернулась до нього. «Допоможи, синку, провести жінку до кімнати. Обмиємо її, нагодуємо, нехай відпочине, а я пошукаю для неї якусь чисту одежу». Жінка погодилась зайти до них. Поки Оксана мила, годувала і підбирала одяг для жінки, яку звали Марія Миколаївна, хлопці сиділи нишком у своїй кімнаті, похнюпивши голови. Павло, сердячись на Сергія, все докоряв йому, що не дарма він не завжди йде з матір'ю до церкви, не завжди читає Біблію, бо, напевно, добре знав би, що творити добро страждальному – однаково, що творити добро Господу, бо хто подає бідному, той подає Богу. Коли мати покликала хлопців, вони побачили гарну, симпатичну жінку літнього віку. Вона посміхнулась їм, а Сергій, не чекаючи нагадувань Павла, відразу попросив у неї пробачення. Та Марія Миколаївна відповіла, що не сердиться на нього і пробачає всім, бо дуже любить Господа. Пізно ввечері батько хлопців Олексій з повними кульками різних продуктів, чистого одягу, білизни і ще багато чого для Марії Миколаївни відвіз її додому. Оксана взяла адресу жінки і домовилась, що разом з чоловіком вони будуть приїздити інколи до неї і провідувати її, бо, як з'ясувалось, вона самотня. Після того випадку Сергій ніколи не пройде повз жебрака чи злиденного, щоб не допомогти йому чим може, бо знає добре, що це він дає Господу, боячись грішити перед Богом своєю байдужістю. Він добре запам'ятав з книги приповістей Соломонових, що хто дає немаючому, той нестатку не знатиме. Хто ж свої очі ховає від нього, той зазнає багато.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі!».
0: Усім привіт! До речі, ви коли-небудь хворіли? І чи доводилось вам звертатися за допомогою до лікаря? Аня не могла зрозуміти, чому їй не хочеться гратись, чому закриваються очі і зовсім не викликає апетиту смажена ковбаска, яку вона так любить.
2: «Що з тобою, моя дівчинко?»
0: – запитала мама.
2: «Вже нічка, дитинко!»
0: – почувся неподалік голос мами, і холодні долоні ніжно доторкнулися до чола Ані.
2: «Та в тебе жар! Треба швидко лягати в постіль!»
0: Вночі сон дівчинки був неспокійним. Вранці прийшов лікар, оглянув хвору і сказав:
3: «Ну що ж, треба їхати до лікарні!»
0: На очі дівчинки набігли сльози.
4: «Ти підеш зі мною, мамо?»
0: – жалібно запитала вона.
2: «Ні, в лікарні лежать тільки хворі»,
0: – сумно промовила мама.
2: «Я буду тебе провідувати».
0: У лікарні лежало багато дітей. Медичні сестри були добрими, але Аня все одно почувалась самотньою. Вона з нетерпінням чекала маму. Врешті-решт медична сестра підійшла і сказала:
5: «Подивись, хто за вікном. Але не вставай з ліжка, помахай мамі рукою, посміхнись».
4: «Пустіть маму до мене»,
0: – попросила Аня.
5: «Не можна. Тобі ж не хотілося б, щоб твоя мама захворіла також?»
0: Мама пішла. Аня сховала голову у подушку і заплакала. Дні тягнулися довго, але дівчинка поступово одужувала. Одного разу, коли мама стояла за вікном і посміхалась Ані, медсестра відкрила квартирку і сказала:
5: «Тепер ви можете розмовляти».
0: Наступну ніч Аня спала міцно і спокійно. Вона знала, що завтра сама відкриє вікно і знову буде розмовляти з мамою. Від цього дня час почав пролітати швидко. Дівчинка з нетерпінням чекала, коли її випишуть. І ось настав цей день.
6: «Ну що, Аня, збирайся додому, ти вже здорова»,
0: – сказав лікар. У цей день Аня не прощалася з мамою. Додому вони поїхали разом. До речі, у Новому Завіті мовиться, що Ісус зруйнував все, що розділяє людину з Богом, і поєднав їх. Тому шлях до Господа відкритий через Його прощення. Давайте послухаємо.
6: «Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, віруючи в Нього, не загинув, а мав життя вічне».
0: Подумай, чому викуплення людських гріхів коштувало Богу так багато? Життя Його Сина. До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Погані слова». Коля був хлопцем, який постійно вживав погані слова. Мама розказувала, пояснювала, грозила, карала, але нічого не помагало. Він продовжував вживати погані слова, які навчався на вулиці. Тоді вона вирішила, що кожного разу, як він скаже погане слово, вона помиє йому язика милом. Поганий смак мила може зупинить його, думала мама. Але і це не помагало. Мама тоді продумала, що не язик винний, а серце. З брудного серця виходять брудні слова. Христос сказав: «Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, то говорять і уста його». Отже, не язик, а серце потрібно обмити. Це ж зробити може лише Господь Ісус Христос, міркувала мама. Тоді прийшла їй думка. Коля любив пироги. І мама спекла пиріг у формі серця. Всередину, замість доброї начинки, поклала хрін, гіркий перець, цибулю і гірчицю, а поміж ними поклала кусочки шоколаду. «Що за гарне серце?» – побачивши пиріг, скрикнув Коля. «Чи я можу їсти тепер?» «Можеш», – відповіла мама. Коля вкусив, але довго не тримав цього пирога в роті. «Що це за пиріг? Його не можна їсти!» Він розломив, щоб подивитися всередині. «Мамо, чому таке гарне серце начинила цим? Хіба ж це можна їсти?» «Чому ні?» – спокійно запитала мама. «Хіба ж із цього печуть пироги? Ти перевела тісто і шоколад», – сказав Коля. «Колю, а ти не те саме робиш. Господь Бог тобі дав добре серце, а ти все, що є добре в тобі, мішаєш із брудом. І так, як добре тісто і смачний шоколад у цьому пирозі втратили свій смак, так і все добре, що Бог вложив у твоє серце, втрачає красу, коли ти вживаєш погані слова. Слухай, що слуга Божий Яків пише. Із тих самих вуст виходить благословіння і прокляття. Не повинно, брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? Хіба може, брати мої, фігове дерево родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече з солонця. Колю, щоб добрий був пиріг, потрібно покласти добру начинку. Ось так само, щоб добре говорити, потрібно мати чисте серце, сповнене Святим Духом, в якому жив би Господь Ісус Христос, пояснила мама. «Он для чого ти спекла такий пиріг, щоб показати мені, що є в моєму серці. Якщо в моєму серці такі недобрі речі, як у пирозі, то я їх не хочу мати», – зрозумівши значення пирога, сказав Коля. «Колю, Христос може дати тобі чисте серце, з якого виходили б добрі слова. Хочеш попросити Господа, щоб Він очистив твоє серце?» – запитала мама. Коля радо погодився. «Яке у вас серце? Солодке і чисте? Чи солоне і брудне? Це можна легко пізнати з вашої мови. Христос каже: або виростіть дерево добре, то й плід його добрий, або виростіть дерево зле, то й плід його злий. Пізнається, бо дерево з плоду. Роде зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те й говорять уста. Добра людина із доброго скарбу добре виносить, а лукава людина зо скарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Чи ваше серце наповнене добрим скарбом, чи злим? Чи солодкі, гарні слова і мова виходять з ваших уст? Чи, може, різкі, гіркі, негарні слова і мова виходять? Прийдіть до Господа і попросіть, щоб Він очистив ваше серце і наповнив добрим скарбом Святого Духа. Тоді ваша мова буде солодка. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Погані слова». Христина Приходько «Лагідний язик – то дерево життя». Андрій тихенько стояв збоку і прислухався, як його приятелі завзято сперечалися між собою. Вони майже завжди сперечаються, ніколи не вступлять один одному. Той сказав не так, а той образив того, той хоче, щоб все було по його, а той подивився не так. І все вони мають за що сваритися, думав Андрій. Він же був спокійної вдачі, і йому здавалося, що ті речі, за які його приятелі сперечаються, є дрібні, незначні, цілком не варті, щоб на них навіть звертати увагу. А й не то, щоб сперечатись. Андрій почекав, поки вони втихли. «Гей, я маю добру ідею», – сказав він весело. «Яку?» – хтось із них запитав. «Давайте попробуємо протягом 10 днів давати лагідну відповідь тому, хто нас провокує до гніву. Чи не краще буде ставлення поміж нами? Нашим провідним віршиком буде «Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає». «Чи всі згодні?» – запитав він. Дехто скривився, один із них безнадійно махнув рукою, а інші здвигнули плечима. Але нарешті всі погодились. Проминуло 10 днів. Вони всі зібралися в Андрієвій хаті, щоб обговорити наслідки їхнього випробування. Всі виглядали задоволені. «Пригадуєш, Степан, коли ти навмисне перечепив мене, що я перше не схопив м'яча, я хотів добре посваритися з тобою, але згадав за лагідну відповідь і лише сказав, хай м'яч не буде для нас спотиканням. Ти вибачився, і ми далі спокійно грали. А коли Петро назвав мене зубатим, я чуть не накинувся на нього з кулаками, але відразу спохватився і промовчав», – сказав Матвій. «А через те, що ти промовчав, – відказав Петро, – я згадав, що образливі слова не є лагідні слова. А тому я вже більше їх не говорив. Правда, Матвію?» «Так», – задоволено відповів Матвій. «Коли Микола рахував у грі, скільки хто набрав очок, я вважав, що він неправильно рахував і хотів посваритися з ним, але стримався і лагідно попросив, щоб перерахував», – сказав Тарас. «О, я пригадую, мене це так розгнівило, що він думає, що я не вмію рахувати, але також здержався і подумав, що краще перерахувати, як підіймати сварку». Вони продовжували ще протягом кількох хвилин говорити про те, як переборювати свої почуття. Здержували свій язик і пробували вправлятися в лагідності. Нарешті всі прийшли до висновку, що хоч часом їм тяжко було перемагати себе, але наслідки лагідної мови і поводження були бажані та приємні. Вони менше ображали один одного, менше сварилися і стали кращими приятелями. Хто за те, щоб ми продовжували вправлятися в лагідності весь цілий рік? Піднесши догори руку, запитав Петро. Всі, вони одноголосно крикнули. А після року що тоді? Запитав Андрій. За рік ми привикнемо бути лагідними в мові. І вставлені один до одного, і наступні роки не потрібно буде багато боротися з собою, бо ця звичка стане частиною нашого життя, відповів Матвій. Добре, всі разом підтримали його. Чи ви є скорі, щоб говорити грубі, різкі, образливі слова, які можуть зломити чийсь дух і спричинитися до сварки? Чи не краще говорити лагідні слова, як Бог навчає? Язик лагідний – то дерево життя, а лукавство його – зламання на дусі. Хочете, щоб ваш язик був деревом життя? Говоріть лагідні слова дома, в школі і на вулиці поміж приятелями. Візьміть собі також за провідний вірш. Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Прослухали оповідання Христини Приходько «Лагідний язик – то дерево життя». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Мій птах.
1: Того дня я відчула біль, від якого хотілося кричати. На моїх руках помирав птах. Незвичайний, рідкісний для міських вулиць дятел. Непевно, він прилетів з якогось далекого гаю та оселився в нашому шкільному садку. Отут і підстеріг його хлопчисько з рогаткою. Я підібрала скривавленого дятла під деревом, але нічим не могла допомогти цій постраждалій істоті і просто плакала. Ще ніколи я не бачила дятла так близько. Його голівку прикрашала червона шапочка. На щічках були білі цяточки. Пір'ячко на шиї відливало всіма барвами веселки. Дзьобик був стражденно розкритий, і я бачила рожевий ніжний язичок. Очі птаха прикривала тоненька сиза плівка, а коли він розплющував їх, було видно, що вони схожі на брунатні дорогоцінні камінці. Тонесенькі пір'їнки вії обрамляли ці очі. А нижче, там, де закінчувалось тіло птаха, зяяла страшна кривава рана. Я не могла дивитися на це, мені здавалося, що світ повинен вибухнути, тому що так близько не може бути така досконалість і такий біль. Я принесла птаха додому. Мій батько не знав, як допомогти мені і цій нещасній істоті. Коли дорослі не знають, що робити, вони починають шукати справедливість. Я сказала татові, що хлопчик, який поранив дятла, живе в нашому будинку і навчається в одному із старших класів нашої школи. Ми пішли до нього додому, але там нікого не було. Мій бідний, розгублений батько вирішив, що треба піти до школи. Ми прийшли в кабінет директора, і батько зривистим голосом сказав, що хлопчик з цієї школи поранив птаха. Він вказав на свою 10-річну доньку, яка плакала і тримала в руках закривавленого дятла.

Птаху. «Ти не нічий, ти мій», – шепотіла я йому. «Вибач мені, що вони тебе вбили». Дивні люди. Вони не здогадуються, яким багатством володіють. Не дай своєму серцю подорослішати настільки, щоб воно перестало відгукуватися на чужу біль. Ніколи не забувай, що всі птахи твої, усі тварини твої. Бережи їх.

0: Бог дав людині владу над усім своїм творінням. Він доручив опікуватися всіма істотами, в яких він вдихнув подих життя. Але піклуватися означає любити, берегти, захищати.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти

0: На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Скажіть, а ви любите загадки?
3: Так!
4: Тоді попробуйте відгадати ось таку. Вже скінчився літній дощик, і на небі є місток. Не з бетону, і не з дощок, і не сплетений з ниток. Той місточок зовсім новий, напівкруглий, кольоровий. Ця загадка зовсім легка. Зветься той місток?
3: Веселка!
5: А для чого той місточок? Знає християнський світ. Для людських синів і дочок то був з Богом
3: заповіт.
1: Нам у вічності є мостом. Новий заповіт
3: з Христом.
2: Давайте розповімо нашим слухачам, як виникла веселка і чому її називають заповітом.
4: Веселка складається з багатьох кольорів. А який колір найкращий?
2: Давайте розповімо оповідання, яке так і називається «Який колір найкращий?». Був дуже спекотний день. Але по обіді небо раптом затягнули темні хмари, блиснула блискавка, ударив грім і освіжаючий дощ полився на землю. Невдовзі знову засвітило сонечко, заспівали птахи, і в повітрі розійшлися пахощі свіжої трави. Діти вибігли у поле.
5: «Мій улюблений колір – червоний», – сказав Іван.
4: «Чому?» – запитала Марія.
5: «Перед сходом сонця небо червоне, і перед заходом також. Найпрекрасніші квіти на землі – червоне.

0: сказав Мишко. Луки, ліс, одяг мисливця, все зеленого кольору. Я люблю зелений кольор і, може, тому хочу стати лісничим.
1: Не розумію, чому нікому не подобається синій колір? Адже він найкращий. Небо синє, вода у морях і озерах синя. І у моєї мами очі також сині. Синій колір найкращий.
2: Чи буває щось красивіше за жовте пшеничне поле? Чи сяюче жовте сонечко? Жовтий – мій улюблений колір.
3: Так, перебиваючи один одного, діти намагалися з'ясувати, який же колір найліпший. Марія, старша з них, слухала, не втручаючись. Коли суперечка посилилась, вона промовила:
1: «Подивіться, оно веселка в небі. У неї є всі кольори, які створив Бог. Добре, що на землі все не однакового кольору. Як би це виглядало, якби все було червоним або синім, зеленим або жовтим? Все було б однотонне, одноманітне і нудне. Бог чудово все створив».
2: Після дощика сонце сміхається. І тоді на небі з'являється різнобарвний рушничок. То веселки сімстичок –

0: А для чого на небі веселка? Сонечко, сяє, щоб рослини росли.
1: Сніг падає, щоб земля не мерзла, щоб діти могли кататися на санчатах.
2: А веселка, навіщо Бог її створив?
3: Веселка російською назва звучить як радуга. Це особливий знак від Господа, знак заповіту, договору між Богом та людьми.
4: Я розкажу вам, але спочатку скажіть, назви яких гір ви знаєте?
3: Я знаю Карпати, Альпи, Анди, Уральські гори.
2: Їх дуже багато. Гори є і в Африці, і в Азії.
0: Вони бувають високими і не дуже.
1: Пам'ятаєте, коли ми влітку їздили на море, то бачили там Ведмідь гору,
0: яку називають Аюдах.
4: Молодці! Я хочу розповісти про гору, над якою вперше засяяла веселка. Ця історія записана в першій книзі

0: Біблії, книзі Буття, у 6 главі. Пам'ятаєте, ми розповідали про Адама та Єву?
1: Вони не послухались Бога, з'їли заборонений плід. І за непослух Бог вигнав їх із раю.
2: Адаму та Єві довелося самим піклуватися про їжу та житло. У них народилися діти, онуки. Люди помножувалися на землі, будували собі будинки, своїми руками обробляли землю, розводили свійських тварин.
3: І вони вирішили, що можуть жити без Бога. Вони грішили, ненавиділи та вбивали одне одного. Всі їхні вчинки були злими.
1: І тільки одна людина на ім'я Ной була праведною та доброю.
0: Бог вирішив покарати людей і послав на землю потоп. Пішов сильний дощ. Річки повиходили з берегів, відкрилися підземні джерела. У водах потопу загинули всі нечестиві люди.
4: А Ной теж загинув?
1: Ні, він та його родина врятувалися.
0: Бог звернувся до Ноя і наказав йому побудувати корабель, ковчег. Ной послухався і зробив усе так, як казав йому Бог. Окрім своєї родини, він узяв до ковчега різних тварин. Під час потопу ковчег плавав по хвилях. А коли дощ ущух і вода почала спадати, ковчег зупинився на високій горі Арарат.
2: Але ця гора має бути найвищою в світі. А я знаю, що Джомолунгма – найбільш висока вершина. А ви сказали, що ковчег зупинився на горі Арарат. Вона нижча за Джомолунгму чи ні?
0: Не забувайте, що тоді Земля виглядала не так, як тепер. Рельєф поверхні планети змінився, адже за минулі тисячоліття відбувалися землетруси, змінювалися кордони морів, багато річок зникло, на місці лісів з'явилися пустелі. Час витер з лиця Землі багато міст і країн. У давнині люди не так щільно заселяли Землю.
4: А де знаходяться Араратські гори?
0: На терені давньої держави Урарту, на сході сучасної Туреччини. Там є дві гори – Маленький Арарат і Великий Арарат. Давня персидська назва Великого Арарату – гора Ной. Це згаслий вулкан висотою 5156 метрів. Схоже, що це саме та гора, на якій зупинився ковчег після довгої подорожі. Ной, його дружина, їхні троє синів зі своїми дружинами вийшли з ковчегу і оселилися на тій землі.
2: Ной був дуже вдячний Господові за порятунок, тому він склав із каміння жертовник та приніс жертву Богові.
4: І в той час з'явилась веселка?
2: Так, це був особливий знак від Господа, знак заповіту, договору між Богом і людьми.
1: Бог сказав, що він ніколи більше не пошле на землю такий потоп.
2: І тепер після дощу в небі часто з'являється веселка, як нагадування про Божу любов і про порятунок.
0: А який урок ми можемо взяти з історії про Ноя?
1: Чому ми повинні бути схожими на Ноя?
2: Тому що не той час не був єдиною людиною, яка вшановувала Бога. Ной жив у суспільстві, яке змальоване як розбещене і зле. Але він знайшов милість у Господніх очах.
5: Всі, крім Ноя, були грішними. Він, мабуть, знаходився під сильним тиском.
4: Я впевнений у цьому. Уявіть, бути єдиним у світі, хто слідує за Богом.
1: Якби Ной жив у наші часи, я уявляю, як кепкували б з нього.
0: Люди, поза сумнівами, кепкували до останнього дня, поки двері ковчега не зачинились за Ноєм.
2: Уявіть, Ной будував величезного корабля далеко від води.
3: Це схоже, якби хтось із нас зараз по-справжньому почав будувати космічного корабля для польоту на сонце.
4: Його б визнали божевільним.
2: Отже, у Ноя ми вчимось протистояти тиску суспільної думки і робити те, що говорить Бог. Навіть коли люди говорять, що ти не сповна розуму, не звертай на них уваги.
3: Ноя змальовано як праведну людину, яка жила з Богом. Кожен, хто живе з Богом, може протистояти спокусі слідування за юрбою.
2: Заповіт Бога з людиною вічний, він зберігся і донині. І веселку у небі
5: знак заповіту, всі ми можемо побачити –

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Що посієш, те й пожнеш. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й вуркочуть, ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленькі віконце, голуби й заховались в нього. Я виніс їм зерна, вони поклювали і знову заховались у віконці. Наступного ранку я знов погодував їх і поставив коритце з водою. А потім було так, коли погодую, а коли й забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене, а я все кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не здогадався, що йому їсти хочеться. А то якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї у сусідів, а маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпі маленьку хатинку – голубник. Боляче стало мені. Кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене не прилетіли. Поселилися в голубнику. Оля щоранку годує їх і вранці, і ввечері. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки. «Що посієш, те й пожнеш», – говорить наше українське прислів'я. «Посіяв байдужість – пожав зневагу. Птахи зневажають тих, хто байдужий до них».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Саме від дорослих залежить, чи будуть їхні діти щасливими.
2: Ці слова належать письменнику і визнаному класику української дитячої літератури Всеволоду Нестайку. І сьогодні наша розповідь саме про нього.
1: Для його творів характерна людяність, доброта і світлий погляд на життя, а також надзвичайне почуття гумору, яке з дитинства впливає на ваше власне життя. Всеволод Нестайко – один з найулюбленіших дитячих письменників, чиї твори зростили не одне покоління.
2: У сім'ї Всеволода існувала цікава легенда, що мама народила його якраз коли читала Ремарка. Після пологів акушер жартівливо сказав їй: «Мадам, у вас, здається, з'явився письменник». Цікаво також, що першою його домівкою був будинок по вулиці Пушкіна. Коли його зруйнували, на тому місці з'явився дитсадок. Збіг чи пророцтво?
1: Батько Зиновій Нестайко народився у Чернелиці. Закінчив гімназію у місті Бучачі, під час Першої світової війни був українським січовим стрільцем. Воював у лавах УГА, потрапив до польського табору полонених. Працював у Проскурові на цукроварні. У 1933 році був заарештований чекістами. Загинув у концентраційному таборі.
2: Мама Всеволода Нестайка викладала російську мову та літературу. Під час Першої світової війни була сестрою милосердя російської армії. По смерті батька у 1930 році переїхала з сином до Києва. Під час нацистської окупації організувала маленьку підпільну школу, де її 11-річний син навчався з іншими дітлахами. Всеволод не дуже любив згадувати цей нелегкий час.
1: Прадід, священник УГКЦ, отець Порфирій Нестайко, був співробітником при деканальній церкві Святого Миколая у місті Бучачі. Дід, отець Денис Нестайко, багаторічний парох міста Бучача, бучацький декан УГКЦ, знаний український громадський діяч. Подейкували, що саме від нього Всеволод успадкував чудове почуття гумору. Всеволод Нестайко закінчив 10-літню загальну середню школу з однією четвіркою в табелі зі срібною медаллю. Через обставини терору та війни не вчився у 5 та 10 класах, а курс 9 класу пройшов самостійно за 2 місяці.
2: Через важкі реалії війни Всеволод надолужував все, що міг, самотужки. Разом із сусідом та однолітком Вітасиком Дяченко вони любили читати книжки Миколи Трублаїні – «Лахтак», «Шхуна Колумб», «Джека Лондона», «Жуля Верна», «Бориса Житкова» та мріяли стати капітанами далекого плавання.
1: Як виявилось, через особливості зору, нездатність розрізняти зелений та червоний кольори, Нестайко не міг стати моряком, а сусід таки став капітаном.
2: І все ж, незважаючи на важке дитинство, Всеволоду якимось чином вдалося зберегти оптимізм і бажання дарувати усмішки. Після школи майбутній письменник вступив на слов'янське відділення філологічного факультету Київського університету Тараса Шевченка.
1: Кар'єра письменника почалась з журналів «Дніпро», «Піонерія» і «Барвінок» та з видавництв «Молодь» і «Веселка». Тут йому пощастило познайомитись з відомими українськими письменниками – Наталею Забілою, Максимом Рильським, Павлом Тичиною.
2: Чому саме дитячі книги? Вочевидь, серйозність і рутина дорослого життя були не зовсім тим, чого прагнув письменник. Сам Всеволод про свій вибір казав так: «Коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство, догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один – стати дитячим письменником. Так я і зробив. І пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше».
1: Ось витяг із першого оповідання, що Всеволод Нестайко написав у 8 років про відважного мисливця, який полював на бенгальського тигра в Африці. Ноги у мисливця були волосаті, як у всіх чоловіків.
2: Загалом у творчому доробку письменника більше 40 творів, оповідань, повістей, казок та п'єс. Кілька з них, а саме «Одиниця з обманом», «Тореадори з Васюківки» та «Чудеса в гарбузянах» були екранізовані і здобули чимало міжнародних кінонагород.
1: Зокрема, фільм «Тореадори» демонструвався в 72 країнах світу, але тільки не в радянській Україні. Чиновники вирішили, що у ньому є наклеп на радянські реалії, а головні герої не схожі на справжніх піонерів.
2: Всеволода Нестайка справедливо вважають класиком дитячої літератури. Соціальне опитування, проведене в 90-х роках, показало, що його казки та оповідання були на той час найпопулярнішими серед читачів.
1: Його книгами й сьогодні зачитуються діти та дорослі з різних країн світу. Його твори перекладені 20 мовами, серед них арабська та бенгалі. Тореадори з Васюківки навіть потрапили до переліку видатних творів світової літератури для дітей.
2: Цікаво, що у 2004 році Всеволод трохи адаптував текст тореадорів під сучасного та майбутнього читача. Твір позбавлено деяких неминучих ідеологічних нашарувань минулої доби, деталей незрозумілих сучасному, а тим паче майбутньому читачеві. З'явилися у ньому і нові епізоди. У 2010 році письменника нагородили орденом князя Ярослава Мудрого, а в містечку Дружківка на Донеччині є бібліотека, названа за рішенням дітлахів на його честь.
1: Також письменник довгий час був ведучим програми на Національному радіо України «Радіо Байка Всеволода Нестайка».
2: Останній його твір «Найновіші пригоди Косі Вуханя та Колька Колючки» вийшов з-під пера у 2009 році. Того ж року казка Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі» стала однією з найпопулярніших в Україні.
1: Помер Всеволод Нестайко 16 серпня 2014 року у Києві. Багато сучасних українських письменників схвально відгукуються про творчість Всеволода Нестайка, вважають його класиком та майстром слова. Приємно, що Всеволод став одним з тих, хто таки отримав заслужене визнання ще при житті.
2: І наостанок кілька афоризмів і просто мудрих думок від Всеволода Нестайка.
1: Ось дивно, якщо ти зробиш людині добро, вона стає тобі приємною.
2: Тільки оптимісти зможуть будувати вільну, незалежну державу.
1: Взагалі, я вважаю, що дитяча дружба – це щастя. Якщо вірна дружба, вона зберігається на все життя.
2: Всі діти в чомусь здібні, талановиті, вони дуже різні і чимось дуже цікаві. Але, як на мене, є недолюблені – ті, яким не додали уваги в дитинстві. Саме від дорослих залежить, кого вони виростять і чи будуть їхні діти успішними і щасливими.
1: Неволя – це найстрашніше, що може бути у світі. Коли йдеш ти з мамою по вулиці, тримаєшся, а будь-який фашист може штовхнути твою маму, образити, і ти нічого не можеш вдіяти. У 1941 році мені було 11 років, і з того часу я став дорослим, напевно. Дитинства в мене вже не було.
2: Я вірю в добро, вірю в людську гідність, вірю в те, що все-таки в душі кожного існує Господь Бог, і в кожного Він свій. Вірю в єдиного Господа, і Він не тільки на іконах і в церквах, скільки в душах людських. Розумієте, у кожного, якщо Він чесний, порядний, добрий і чуйний, то у кожного, так би мовити, свій Господь.
1: Я пишаюся, що не вийшов із дитинства, що зберіг дитячу душу. Це підтримує мене в нашому жорстокому світі і дає силу творити.
2: Дякуємо, що ви були разом із нами. До наступної зустрічі «Історії в особистостях».
1: З вами були Леся і Марія на Світлому радіо «Еммануїл».
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Чернівці. Друзі, ось ми і дісталися Карпатських гір. Щоправда, Чернівці – це ще не Карпати, а Прикарпаття. Але до гір звідси вже зовсім недалеко. Чернівці стоять на річці Прут, майже на кордоні з Румунією. До Румунії всього 40 кілометрів. Часто можна почути, що Чернівці знаходяться на Буковині. А що ж це таке Буковина? Ця територія, яка склалася історично. Одна її частина – Північна Буковина, розташована в Україні. Це Чернівці. А інша частина – Південна Буковина у Румунії. Буковина – означає країна буку. Цих дерев тут справді багато. А ще на Буковині багато лугів, які використовують як пасовище для овець. Чернівці – дуже давнє місто з багатою історією, якою дихає кожна будівля, кожна вулиця. Дуже гарні старовинні майдани міста. Центральний майдан з ратушею. Раніше він називався Площа Ринок. Театральний майдан з прекрасною будівлею театру. Недарма це місто разом зі Львовом вважається культурною столицею Західної України. До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потрапляють тільки найкрасивіші і найцікавіші природні або штучно створені місця, які потребують особливого захисту. Міста Західної України, як і багато європейських міст, схожі своїм устроєм. Колись центром міста вважали Ринковий майдан. Часто його називали Площа Ринок. У центрі площі стояла ратуша – головна будівля міста з годинниковою вежею, де засідала міська рада. Висота вежі Чернівецької ратуші – 50 метрів, приблизно як 12-поверховий будинок. Щодня туди по східцях піднімається сурмач у буковинському народному костюмі і рівно о 12:00 виконує з балкона мелодію із найвідомішої буковинської пісні «Марічка». Будівля Чернівецького національного університету визнана унікальною і занесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: звідки я взялася?
1: Не потрібно вводити дитину в оману і задурювати їй голову. Краще відразу зізнатися, що лелека дітей не приносить. Нині малюки навіть у дитячому садку знають, що дітей народжують. Але пояснювати всі тонкощі в ранньому віці, мабуть, не варто. До цього запитання потрібно бути готовим завжди. Років у 5 чи 6, а може й раніше, дитина обов'язково його поставить. У жодному разі не давайте улюблену батьківську відповідь від верблюда. З лелекою ми теж ніби впоралися. Варіанти крамниця, пошта, лікарня, чарівні пігулки ми також відкинули. Поки дитина ще мала, можна відповісти не дуже розгорнуто. Ти з'явився з маминого животика. До того, як ти народився, ти був у маминому животику, в теплі і безпеці. На якийсь час така відповідь задовольнить дитячу цікавість. Але дуже скоро дитині стане цікаво, як же вона потрапила до маминого животика. Тоді додайте трохи інформації. Тато любить маму, він обіймає її і цілує. І від цієї любові в животі у мами зароджується насіннячко, з якого виростає малюк. Дитина стала ще доросліша? Тоді можете додати подробиць до історії про зародження нової людини. Привід обов'язково з'явиться. Наприклад, одружилися ваші знайомі, і в них скоро буде дитинка. Або дитина побачила в кіно, як мама очікує малюка. Тепер ваша донька чи син уже не ті безпосередні малюки, які були раніше. Можуть і не розпитувати. Тому у слушну хвилину вам слід самим завести з ними розмову. Ось тоді вам стане в нагоді атлас із анатомією людини. Звісно, адаптований для дітей.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, друзі! Ми всі знаємо, що таке вічливість, вічливі слова. А чи часто ми вживаємо такі красиві з них, як «будь ласка», «дякую»? На жаль, немало хлоп'ят та дівчаток про них інколи просто забувають. А дехто гадає, що в спілкуванні з домашніми такі вічливі промови взагалі не потрібні. І це дуже прикро. Дуже прикро, а ще й даремно. Адже ж мови «будь ласка», «дякую» та ще й не тільки найперші слова вічливості, вони ще й от чудодійні. От послухайте, як у цьому переконалися хлопчик Максим та його молодша сестричка Юля. Зараз Максим сидить за комп'ютером та захоплено бавиться якоюсь грою зі стріляниною. До кімнати заходить Юля.
3: Максим, ти вже 100 годин ганяєш комп'ютера, безсовісний. Скільки можна? Дай же і мені пограти.
1: Ха-ха, ще чого, малечі шкідливо.
3: Це я та малеча, ану пусти, зараз же, комп'ютер не тільки твій.
1: А от і мій, вимітайся з кімнати.
3: Ти поганий, брат, жаднюга.
1: Іди, поки не виштовхав.
2: Скривджена Юля виходить із кімнати і йде на кухню. На кухні мама готує вечерю. Юля злюща, плюхкається на стілець.
3: Жаднюга, противний, злий.
4: Що трапилося, доню?
3: Противний, злий, жаднюга.
4: І хто це в нас противний, злий та жаднюга?
3: Максим, ще й братом зветься. Не дає в комп'ютера погратись.
4: Ага, зрозуміло. Давай спробуємо поправити діло.
3: Як, мама, як? Я не можу відштовхнути його від комп'ютера. Здоровенного такого.
4: А це зовсім і ні до чого. Краще вжити чарівні слова.
3: Брекс, макс, рекс, так чи що?
4: Ні, доню, брекс, рекс, мекс – це для казок. А у нас є інші мови. Дуже прості, але ж не менш чарівні.
2: І мама щось шепоче Юлі на вушко.
4: Адже такі слова ти Максимові не говорила?
3: Ні.
4: От піди, перевір їх чарівливу силу.
3: Щось не віриться.
4: Іди, не сумнівайся.
2: Юля повертається у кімнату. Максим, не відриваючись від комп'ютера, зиркає на сестру.
1: Знову з'явилася, не запилилась.
3: Максимчику, будь ласка.
2: Максим, продовжуючи грати, насторожується.
3: Будь ласка, Максимчику, вибач мені грубощі. Будь ласка, дозволь і мені трішечки погратись.
2: Хлопчик перестає гратися, здивовано уставившись на сестру.
3: Ну, будь ласка, братику.
2: Максим, начисто вражений такою чемністю до себе, від подиву він втрачає дар мови. Хлопчик мовчки встає з-за комп'ютера і жестом запрошує сестру сісти на його місце. Юля вмить сідає.
3: Дякую, Максимчику, дякую. Ти найкращий братик у світі.
2: Подив Максима стає таким великим, що він зомліває й осідає на підлогу. Тепер уражена Юля. Вона кидається до брата та намагається привести його до тями.
3: Максимчику, ну ж бож, Максимчику, отямся.
2: Юля поплескує брата по щеках, гладить по голові, навіть робить штучне дихання. Нарешті Максим відкриває очі.
3: Спасибі, Господу. Ой, братику, ти мене так налякав. Давай, піднімайся вже.
2: Юля допомагає братові сісти на стілець.
1: Дякую, сестричко. Я і не знав. Не знав, що ти така вічлива, ніжна. Грайся з комп'ютером скільки хочеш, а я перепочину.
3: Дякую, Максимка. Звичайно, тобі треба відпочити. І голівка твоя зморилась кмітувати, і вічка стомились в екран удивлятись.
1: Дякую за турботу, маленька. І де ти навчилася такої чемності?
3: Матуся нагадала про чарівні слова. Дякую та будь ласка.
1: Дійсно дива. Почну ж і я частіше згадувати. А зараз хочеш покажу нову гру?
3: А вже ж, будь ласка.
2: І брат та сестричка задоволені одним одним. Сідають за комп'ютер разом, а у кімнату заглядає їх мати.
4: Як тут у вас справи?
5: Чудово, матуся!
4: Отож, діти,

Хмельницької школи. Макарчук Юля, Трофіменко Артем та Гравольок Максим. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, любі слухачі. До наступних зустрічей в ефірі, друзі. До побачення!

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог видалив на шляху ізраїльтян величезну перешкоду, таку, як військо амаликитян? Ізраїльський народ, який раніше ніколи не воював, завдяки молитвам Мойсея та відвазі Ісуса, зміг перемогти ворога. Ізраїльтяни підійшли до гори Синай. Сьогодні ми дізнаємося про виснажливу працю Мойсея, а також познайомимося з мудрим Їтром. Розподіл обов'язків. Біблія, книга Вихід, 18 розділ.
1: Народ ізраїльський продовжував мандрувати, аж поки не дістався до тієї гори, біля якої Бог колись вперше говорив до Мойсея з ніби палаючого куща. Бог тоді пообіцяв Мойсею, що допоможе йому вивести народ і привести на це місце. І Бог дотримав свого слова. Однак Мойсей відчував себе вкрай знесиленим. Він мусив думати і піклуватися про весь народ. Люди часто додавали йому зайвих клопотів, бо нарікали і ремствували, незважаючи на підтримку і допомогу Божу. Окрім інших справ, Мойсей мусив ще розбирати різні сварки та скарги і пояснювати людям, що є правильним, а що ні. Повсякчас він був зайнятий вирішенням різних справ. Одного дня до табору прибув несподіваний гість. Це був тесть Мойсея, батько його дружини. Мойсей дуже зрадів йому. Їтро, так звали цю людину, чув про деякі дива, що Бог учинив задля свого народу, а Мойсей розповів йому те, чого він не знав. «Хвала Господу!» – вигукнув Їтро. Мойсей нічого не розповідав про свою важку працю. Однак наступного дня Їтро сам побачив, як він вислуховував багатьох людей, які виносили на його розсуд свої справи і вистоювали задля цього довгі черги. «Чого ти обтяжуєш себе цими справами протягом цілого дня?» – запитав він Мойсея ввечері. «Бо я мушу це робити», – відповів Мойсей. «Я мушу вирішувати справи як суддя і вчити людей законів Божих. Ті обов'язки, які ти поклав на себе, незабаром зовсім позбавлять тебе сили», – сказав йому Їтро. «Та й люди втомлюються, довго очікуючи своєї черги порозмовляти з тобою. Ти потребуєш допомоги. Прислухайся до моєї поради і обери собі кількох помічників. Це мають бути люди, яким ти можеш довіритися та які покладаються на Бога. Дозволь їм судити сварки й суперечки. А до тебе нехай люди звертаються тільки у важливих випадках». Незважаючи на те, що Мойсей був визнаний вождь, він був достатньо смиренною людиною і прийняв добру пораду. Мойсей обрав довірених людей, які мали допомагати йому справедливо судити та навчати народ ізраїльський.
0: Що ми дізналися сьогодні? Мойсей щодня виконував величезну роботу серед ізраїльського народу. Він допомагав їм вирішувати суперечки й незгоду. Та Мойсею було важко одному справлятися з цією надскладною задачею. Бог послав йому на допомогу мудрого Їтра. Який висновок ми можемо зробити з сьогоднішньої розповіді? Бог хоче, щоб ми вміли змирятися і дослухатися порад старших мудрих людей. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ех, сижу тут на галявині. Думаю, що набридло мені так довго дома бути. Ліс – це, звісно, добре, але ж хочеться кудись відправитись у мандри, побачити нові міста, зустріти цікавих людей, знайти нові враження, ну а потім, звісно, повернутися додому. О, я так давно збирався в велике місто, треба знайти компанію і нарешті це здійснити.
2: О, Ігнашко, привіт! Чого ти тут собі бормочеш?
1: Привіт, зайчику! Мені хочеться поїхати в велике місто, походити вулицями, відвідати музеї, виставки, поїсти морозива, якого у нас тут в лісі не роблять, і повернутися потім додому. Хочеш зі мною?
2: Так, хочу! А ми поїдемо на велосипедах чи будемо гуляти пішки?
1: Ну, я гадаю, що краще пішки. На велосипедах ми можемо і по дорозі біля дому поганяти.
2: Гарна ідея! Тільки до подорожі обов'язково треба підготуватися, бо у місті зовсім по-іншому. Все не так, як у нас в зеленому лісі. Там багато небезпек, до яких ми, діти, не звикли. Краще за все, щоб з нами був хтось з дорослих.
1: Це правда, але не знаю, чи зможе моя мама з нами поїхати. Вона казала, що має багато справ.
2: Ну, це питання якось вирішимо. Може, мій старший брат з нами поїде. Але до дечого нам потрібно підготуватися самим. У великому місті багато машин. І тому нам треба вивчити правила дорожнього руху. Для того, щоб безпечно ходити вулицями.
1: Про існування правил дорожнього руху я, звісно, знаю. Але в них самих ще не розбирався. Зайчику, ти мені допоможеш?
2: Так, звісно. У мене навіть книжечка є, але там дуже багато інформації. Тому сьогодні почнемо її читати, а завтра продовжимо. Гаразд?
1: О, це дуже чудово.
2: Ну, тоді давай, відкриваю. Так, треба знайти ті розділи, де записані правила для пішоходів. Адже ми будемо подорожувати пішки, чи не так?
1: Так, пішки. Бо коли йдеш по вулицях власними ніжками, то багато всього бачиш. Ще й морозиво можна всюди купити. Ням-ням-ням.
2: Гей, друже, про морозиво поговоримо потім. А зараз про наш безпечний пішохідний рух вулицями великого міста. Ось, знайшов. Починаємо. Слухаю уважно.
1: Слухаю. Читай вже.
2: Пункт перший. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку.
1: Постривай. Тротуар – це узбіччя. Місце по боках дороги, де не їздять машини. Тобто там, де ходять люди. А правий бік – це з боку тієї моєї руки, якою я тримаю ложку.
2: І ручку також.
1: Бррр, як все складно. А якщо немає ніяких тротуарів, доріжок, або по ним не можна пройти?
2: Тоді ти зможеш йти по велосипедних доріжках, або просто йти вздовж дороги, тримаючись якомога правіше. При цьому треба бути обережним і нікому не заважати.
1: І що, коли йдеш біля дороги, то щоразу треба рухатись у зустрічному до машин напрямку?
2: Так, це і в місті, і за межами міста також. Але це у випадку, якщо ти йдеш пішки своїми ножками. А якщо ж все-таки ми вирішимо поїхати на велосипедах, то по правилах будемо рухатись в напрямку руху транспортних засобів.
1: Я зрозумів, запам'ятаю.
2: Вулиці темно або погано водіям видно дорогу, нам, пішоходам, треба себе якось виділити. Це потрібно для того, щоб водії вчасно побачили нас.
1: О, а це як виділити себе? Як це можна зробити?
2: Ну як? Бачив на велосипедах світловідбивачі. Буде добре, якщо такі ж будуть на твоєму одязі, рюкзаку. Це потрібно, щоб водії побачили тебе завчасно, якщо ти будеш гуляти після заходу сонця. Але це правило для дорослих, бо дітям слід ходити тільки біля дороги, тільки разом з дорослими і тільки у світлу пору доби.
1: Ну і правильно, адже дітки мають рано лягати спати.
2: Так, до речі, а для того, щоб нам з тобою сьогодні теж не пізно лягати спати, треба ще багато справ зробити. Тож пропоную зробити перерву і продовжити вивчати правила дорожнього руху завтра.
1: Згоден з тобою, зайчику. Чекатиму на тебе наступного дня у той же час.

Я – маленький барсучок. Мене звати Ігнашкою. Я щодня дізнаю щось нове та дуже цікаве. Адже я росту і пізнаю цей великий та складний світ. А що захоплює та цікавить тебе? Барсучок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись із життям та слухати чудову музику відомого італійського композитора Джакомо Пучіні.

ще до свого від'їзду в Міланську консерваторію, де йому виділили стипендію, Джакомо Пучині отримав можливість проявити свій талант. Він склав мотет в честь мера міста. Слухачі, які прийшли на перший концерт молодого композитора, не могли стримати емоцій. Оце так музика! Пучині народжуються з мелодіями в крові. Побачите, що в один прекрасний день цей хлопчик нас прославить. Ці пророцтва справдились повністю. Але яким довгим та складним був шлях, який вів композитора до слави. Закінчивши курс навчання в Мілані, Пучині склав дві опери – «Ластівки» та «Едгар». Вони сподобались публіці, але це були лише спроби, а Пучині горів бажанням досягти справжнього успіху. Такого успіху Пучині досяг лише в 1893 році, коли в Турині поставили його оперу «Манон Леско», якою диригував молодий Артуро Тосканіні. І публіка, і критики зрозуміли, перед ними геніальний твір, автор якого, напевно, стане спадкоємцем великого Верді.

своїм успіхом, Пуччині зобов'язаний перш за все своїм свіжим та відвертим мелодіям. Композитор розділяв погляди виристів. Письменники та композитори, які належали до цієї течії, вважали, що мистецтво повинно відображати справжнє життя, реальну дійсність, не прикрашаючи її. Пуччині вважав, що буде грішити перед музикою, якщо буде писати так, як писали композитори минулого. Він сміливо примусив своїх героїв співати в манері, якомога більше наближеній до повсякденної мови, кажучи при цьому слова, які використовують звичайні люди. Єдиними людьми, які не зрозуміли Пуччині, виявились музичні критики. Після прем'єри опери «Богема» вони заявили, що персонаж, який оспівує в театрі вишукані аромати їжі, це образа для мистецтва. Насправді, в цій опері один з героїв, музикант Шонар, розповідає своїм друзям, що на вулицях Парижу стоїть чудовий аромат смаженої ковбаси. Критики, здається, забули, що в опері говориться про бідність художників 30-х років 19-го століття, про людей, які жили ілюзіями, і лише деколи, продавши власну картину, стару книгу чи пальто, могли наїстися вдосталь. Із-за цього натуралізму деталей критики не помітили красу музики. На щастя, публіка виявилась більш чутливою, і друга опера Пуччині «Богема» скоро облетіла весь світ, будучи поставлена, як і «Манон Леско», в усіх великих театрах світу. А зараз музична пауза. Звучить фрагмент з опери «Богема».

Після чудових опер «Манон Леско» та «Богема» Пучині справді став знаменитим. Але глухота критиків до новаторського мистецтва Пучині не минула. Вони влаштували справжній скандал перед прем'єрою «Тоски». В театр була викликана поліція, так як пішов поговір про те, що під час спектаклю в театрі розірветься бомба. Противники робили все можливе, лише б зірвати прем'єру опери. Ще більше випробування випали на долю композитора під час прем'єри наступної опери «Мадам Батерфляй». Ось що розповідала виконавиця головної ролі співачка Росіна Сторкіо. Остання картина починалась сходом сонцю, небо поступово світлішало і на деревах починали співати пташки. Щоб краще розкрити свій задум, режисер вирішив, що звукам, які йшли із сцени, буде відповідати щебетання з галереї. Для повного успіху він посадив в залі декілька чоловік із спеціальними сопілками. На генеральній репетиції все пройшло чудово. Але під час спектаклю скандалісти скористались цим прийомом, щоб почати атаку. Галерея театру перетворилась на справжній базар. Щебетання пташок супроводжувалось гавканням собак, кукуріканням півнів, ревом віслюків, муканням корів. Здавалося, що серед японських декорацій раптом ожив справжній Ноєв ковчег. Занавіс впав. Ми всі оточили вбитого горем маестро, самі у відчаї та в сльозах. Композитор так і не зміг забути несправедливого відношення публіки. В скорому часі «Мадам Батерфляй» обійшла всі сцени світу, завжди з незмінним успіхом. Але Пучині з важким серцем згадував провал прем'єри. Проти смутку композитор знав одні ліки – праця. Поселившись на Торре-дель-Лаго, озері, яке сьогодні носить ім'я Пучині, він без перестанку писав музику. Критиків вимусив замовкнути лише триптих одноактних опер – «Плащ», «Сестра Анжеліка» та «Джанні Скіккі». Цей спектакль вразив всіх, але навіть після цього успіху композитор не почивав на лаврах. Коли в 1924 році він помер в Брюсселі після тяжкої операції, в його валізі знайшли останню оперу «Турандот», яку йому так і не вдалося завершити. На закінчення нашої програми прозвучить фрагмент з опери «Джанні Скіккі».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: www.ggdzifhcu. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сподіваюсь, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною Абетка. Тож, прямо зараз вирушаємо далі знайомитись із її мешканцями. Пан П. виглядав трохи заклопотаним. Було видно, що він кудись спирається. «Вибачте, що не можу приділити вам достатньо уваги», – мовив господар. «Але сьогодні моя зміна, і мушу йти на роботу. А працюю я пожежником». Якби ви тільки знали, скільки пожеж трапляється лише через те, що діти не слухаються своїх батьків і граються сірниками або неправильно поводяться з різними електричними приладами. Тому мені хотілося б розповісти, чому саме важливо слухатися старших. Послух. Що означає бути слухняним? Слухняність або послух – це згода або покірність. О, як часто дітям доводиться чути – будьте слухняними. В Біблії написано, бо непокірливість є такий же гріх, як і ворожбитство. Це означає, що той, хто не слухає Господа чи батьків, схожий на злого чаклуна ворожбита. Майже в кожній казці розповідається про страшних чаклунів, які приносять людям багато горя. Однак виявляється, що злих чаклунів можна зустріти в кожному домі. Ви, мабуть, одразу уявили собі десь у кутку, на крівлі або на горищі будинку старого діда з довгою сірою бородою, кислявими руками і страшним поглядом очей. Чи не так? Та уявіть собі, злим чаклуном або чаклункою може стати будь-який хлопчик чи дівчинка, якщо вони не слухняні. Результат непослуху – дорікання, сльози, крики і кара. Тому в Біблії написано, що непокірливість, тобто непослух, схоже на чаклунство. Нерідко дітки охоче слухають не маму й татка, а своїх друзів. Та друзі не завжди бувають добрими. Ось послухайте. Мамі потрібно було на хвильку піти з дома, і вона вирішила, що нічого з її дітьми не станеться, якщо вони побудуть із своєю подружкою. Вона сказала: «Діти, грайтеся, а я швидко повернуся. Двері будуть зачинені, тому ніхто вас не турбуватиме». Коли вона повернулася додому, сусідка повідомила їй: «А ваші діти з якоюсь дівчинкою лазили на дах». «Так-так, не саму гору». Мама відімкнула двері і побачила, що діти, ніби нічого не сталося, захоплено граються іграшками. І тоді вона запитала: «Ви сьогодні часом не лазили на дах?» Дочка і син відповіли: «Ми були там, тому що Таня покликала нас. Вона сказала, що коли вилізти через квартирку на дах, то там можна побачити усе». Мама сумно зауважила: «Потрібно все-таки більше слухати маму, а не друзів, бо мама бажає вам добра. А якщо б ви попадали? Адже драбина стара і крива». Дочка сказала: «Мамочко,

0: наш дім через ваш непослух, через вас. У таких сім'ях, де діти слухняні, батьки завжди спокійні. Особливо, коли діти слухаються з першого разу. Бувають, звичайно, і такі, яким потрібно два, а то й три рази повторювати прохання. Але найкраще, коли відразу виконує те, що потрібно. Ви знаєте, Ісус був найслухнянішим хлопчиком на землі. Про нього в Біблії написано, що він був слухняним навіть до смерті і смерті хресної. Майже 30 років він жив у послусі своїм батькам, виконуючи усяку домашню роботу, допомагаючи батькові у теслярстві. Так само покірно йшов він згодом на Голгофу. Якби Ісус в дитинстві не був слухняним, то ніколи не став би нашим Спасителем. Якщо ви в дитячі роки не навчитесь послуху, то коли станете дорослими, будете мати багато неприємностей. А Господь і батьки дуже радіють, коли діти слухняні.
1: З вами була програма «Абетка життя».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу розповісти вам ось яку історію. В будинку номер 38 на першому поверсі живе хлопчик Сергійко, який з дитинства інвалід. Він ніколи в житті не вставав на свої ноги і увесь час сидить в інвалідному візочку. Довший час він проводить біля вікна, спостерігаючи, як інші діти весело грають у дворі. Йому дуже часто буває самотня. Але якось сусідка Оленка подарувала Сергійкові невеликий старенький магнітофон і кілька аудіокасет з християнськими піснями. Вона часто приходила до хлопчика в гості, і тоді настрій у Сергійка помітно змінювався. Він завжди з нетерпінням чекав Оленку. Вона розповідала йому цікаві історії з Біблії, навчила його молитися Богові. А на Різдво Оленка подарувала хлопчику дитячу Біблію. Який він був задоволений, що тепер сам може читати історії з Біблії і про Давида, який переміг величезного Голіафа, і про Даниїла, який сидів у рові з левами, і про маленьку дівчинку-рабині, яка допомогла воєначальнику Нааману. Одного разу Сергійко прочитав в Біблії у нагірній проповіді слова Ісуса, які йому дуже сподобалися: «Просіть, і буде вам дано». Сергійко довго думав над цими словами. Звичайно, він дуже хотів ходити своїми ногами, і слова Ісуса не виходили в нього з голови. Якось до Сергійка зайшла Оленка, щоб провідати його. У неї був дуже гарний настрій. Вона раділа, що знайшла кішку Люсю. Вона розповіла Сергійкові про те, як до неї потрапила ця чудова кішечка, яка вона розумна, весела і як з нею цікаво гратися. Хлопчик зацікавлено слухав розповідь Оленки і разом з нею тішився витівкам маленької Люськи. Душі він теж хотів, щоб у нього була така ж кішечка. Раптом він запитав дівчинку: «Оленко, пам'ятаєш, Ісус у нагірній проповіді сказав: «Просіть, і буде вам дано». Як ти думаєш, Ісус може все-все дати, якщо ми його просимо?» Оленка, трохи подумавши, відповіла: «Я думаю, що все. Адже Ісус – Бог, і Він усе може». І вони помолились про те, щоб Сергійко повірив словам Ісуса. Діти попрощалися в гарному настрої, але, повернувшись додому, Оленка задумалася над тим, про що вони розмовляли з Сергійком. Дівчинка згадала, як він весело сміявся, коли вона йому розповідала про Люську. Оленка вирішила, що він теж, напевно, хотів би мати таку кішечку. Як же бути в такій ситуації? Дівчинка могла б подарувати Люську Сергійкові, але вона вже встигла полюбити кішечку і не хотіла з нею розлучатися. Тоді Оленка вирішила порадитися з бабусею про те, як потрібно правильно вчинити. Вона постукала в кімнату до бабусі, попросила дозволу увійти. Бабуся охоче вислухала свою онучку, сказала: «Оленочко, ти можеш у вільний час ходити до друзів, погуляти у дворі, пограти в сніжки, або, наприклад, сходити до басейну. А Сергійко – інвалід, він не може ходити, і йому дуже самотньо вдома. Подаруй йому свою Люську, я думаю, що він буде дуже радий. А ти ж бо часто ходиш його відвідувати і зможеш, приходячи до нього, погратися з кішечкою». «Бабусю, яка ж ти мудра!» – вигукнула дівчинка. «Я так і зроблю». Наступного ранку Оленка, акуратно загорнувши Люську в ковдру, направилася до Сергійка. Вона натисла кнопку дзвінка. Сергійкова мама, відчинивши, здивовано запитала: «Оленочко, що трапилося? Чому ти так рано прийшла?» Дівчинка сказала, що вона прийшла у дуже важливій справі. «Ну добре, проходь до спальні. Сергійко ще у ліжку». «Привіт, Сергію», – сказала Олена. «Я вчора довго думала над твоїм запитанням, чи може Ісус виконати все, про що ми його просимо. Думаю, буде правильно, якщо я подарую тобі мою Люську». Оленка розгорнула ковдру, і звідти вилізла маленька, дуже гарна чорно-біла кішечка. «Яка вона гарна!» – вигукнув Сергійко. «А тобі не шкода віддавати свою подружку мені?» – запитав хлопчик. Дівчинка відповіла: «Ні, не шкода. Ми ж з тобою друзі і можемо разом гратися з Люсею, правда?» У цей день Сергійко був веселим і радісним. Він грався з Люською і сміявся, дивлячись на її милі витівки. Він давно вже так не веселився. Хлопчик був безмірно щасливий. Тепер він був упевнений в тому, що Ісус чує наші молитви і може виконати найзаповітніше наше бажання і мрію. Карр-карр! А я, ворона Клара, усе це бачила. Карр! Який благородний вчинок! Оленка справжній друг. Ох, я забула вам розповісти ще одну новину. Карр! Я тепер вчуся каркати по-котячому. Карр-мяу! Люся тепер завжди сидить на підвіконні того вікна, що біля мого дерева. І квартирка часто буває відчиненою. Карр! Я спробую з нею поговорити. Послухайте. Карр-мяу! Карр-мяу! Думаю, що виходить непогано. Карр! Ну, до зустрічі. Карр! Карр! От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Чи є в світі ще світліше, як мамині очі, що все зоряться дітками в день і серед ночі? Чи є в світі ще маліше, як мамині руки, що працюють для дитини щиро без примусу? Чи є в світі ще щиріше, як серденько мами, яке б'ється для дитини днями і ночами? Чи є в світі ще дорожче, як мама кохана, що трудиться для дитини до ночі від ранку?

сильний хто, як мій Господь? Хто, як він величний? Втримує безодню вод і джерель це криничку. А зіроньки чудесні ясніють, мов серця. Усім любов небесна, небесного Отця. Де хоче вітер дує, Господь мій також скрізь. Про все наш Бог пильнує, в усьому його міць. Життя – це дар небесний, то Божа милість диха. Я бачу світ чудесний і кажу Творцеві тихо. Хто ще сильний, наче ти? Ти всьому основа. У тобі життя потік, джерело любові.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.
1: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки! Не встиг. Став Микола на порозі, я ішов от бабці, і посередині рову посковзнувсь на кладці. Як? Урів у нових штанях? До Миколи мати. Мамцю, сталося все так швидко, я й не встиг їх зняти.
2: Дитячі веселинки.

Косючий собака. Об'ява казала: «Косючий собака!» Табличка вважала: «Косючий собака!» Розсердились люди: «З господарем пса ми водитись не будем! Бо нащо тримати собаку такого, що може вкусити ні з того, ні з сього?» Та ось, випадково, по цьому провулку ішов хлопчик маленький і їв свіжу булку. Хлопчина, звичайно, читати не вмів. І в двір, де собака косючий, забрів. Побачив хлопчина рудого собаку, собака спочатку присів з переляку. Косючий собака маля не вкусив, він лагідно булки шматок попросив. Приємно обидва в садочку гуляли, приємно обидва собі розмовляли. Аж тут у провулку почав хтось кричати: «Ой, треба дитину з біди виручати!» Народ на подвір'ї зібрався, з'юрмився, народ із господарем хати сварився. Собака ж косючий сидів, дивувався, бо зовсім не знав, що косючим вважався.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

Дорогий друже, вітаю тебе в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. Іноді стається так. Ти щось плануєш, але ці плани не здійснюються. І ти запитуєш себе, що ж тобі стало на заваді? Інколи ми самі є перешкодою для виконання Божих планів. Послухаймо сьогоднішню бесіду Андрійка та Ангелінки з лікарем Сухомлином.

0: Гею, дивись, який цікавий атракціон. Тут можна постріляти з лука.
1: Еге ж, тільки потрібно вміти.
0: Та це дуже легко. Ходімо, я спробую.
1: Ну, ходімо. Я теж не проти стрільнути. Але грошей вистачить лише на один постріл.
0: Будь ласка, Андрійчику, я так хочу спробувати.
1: Ну, ходімо.

0: дерева, ну і важкі ж ці луки. А куди закладати стрілу?
1: Ось так.
0: Ага, як цікаво. А вона не впаде?
1: Її потрібно тримати однією рукою між пальцями, а інший кінець класти на ліву руку.
0: Як ти знаєш?
1: Я колись стріляв. Так, а тепер прижмурюй око і цілься он всередину тих кругів. Розтягуй лука. Ой, вибач, стріляй.
0: Андрійку, ти мене штовхнув, і стріла не потрапила в ціль. Дивися, аж в верхньому кутку, поза колом. Ох, дарма витратили гроші.
1: Не ображайся, я не навмисне. Хочеш, я попрошу в батьків ще грошей, і знову підемо стріляти.
0: Коли це ще буде?
1: Навіть завтра. А зараз сходимо до Олега Миколаєвича. Цікаво, чи вміє він стріляти з лука?
0: Цікаво, гаразд.
1: Доброго вечора, Олег Миколаєвич.
0: Вітаємо вас.
2: Привіт, друзі. Якісь ви занадто схвильовані?
1: Завжди ви вгадуєте наш внутрішній стан.
0: Ще пак, адже Олег Миколаєвич лікар.
2: Звичайно, відчувати настрій людини – це частково моя професія, адже я маю не помилитися в діагнозі, так би мовити, влучити в саму ціль.
0: А як ви здогадалися?
2: Про що?
0: Про ціль. І знаєте, що я не влучила?
2: Ти теж пробувала встановити діагноз? Я б не радив цього робити, не маючи...
0: Та ні, я насправді стріляла.
2: В кого? Як? Що трапилося?
0: Не хвилюйтеся.
1: Ми ходили на атракціон. Стрільба з лука.
2: А, он як. І ти не вцілила?
0: Я так старалася. Я думаю, що я вцілила б у самий центр.
1: В десятку.
0: Так, але в момент вистрілу Андрій мене штовхнув.
1: Ненавмисне.
0: Та що з того, що ненавмисне? Коли стріла, добряче відхилилася.
2: Як чудово.
0: Я вас не розумію. Що ж тут чудового? Тільки гроші марно витратили.
2: Пробач, Ангелінко. Я мав на увазі не те, що ти подумала. Я, звичайно, співчуваю, що так сталося. Думаю, в тебе ще буде нагода перевірити свою влучність. Але ваша історія – це гарна ілюстрація того, щоб зрозуміти, що таке гріх.
0: Олег Миколаєвич, до чого тут гріх? Хіба є гріхом стріляти з лука? Я ж не всерйоз. Це ж як гра. Я ні в кого не цілилась.
2: А заспокойся, Ангеліночко. Я ні в чому не хочу тобі докорити. Просто почнімо з визначення. Ви знаєте, що таке гріх?
1: Ну, ми знаємо. Гріх – це не послух.
2: А що означає саме слово «гріх» в перекладі?
0: Щось не пригадую.
2: Гріх? Це промах, не потрапляння в ціль.
0: Це ж треба? Отже, я згрішила?
2: Звісно, твій сьогоднішній промах не є гріхом, але слово «гріх» означає саме це.
1: Цікаво. Що ж спільного між гріхом і влучністю?
2: Зв'язок дуже цікавий. Розглянемо це питання у світлі Божого Слова. У книзі «Буття» у 3 розділі ми читаємо, що сказав Єві диявол.
0: Я знаю, він схилив її з'їсти заборонений плід.
2: Так, але вдумайтесь у духовну суть цього діалогу. Те, що він їй сказав, поставило під сумнів Божий наказ, який перед цим був даний Адаму. Коли диявол спокушував людей засумніватися в Божому Слові, у нього була ціль – спрямувати життя людини в інший бік, від запланованого Богом напрямку і Господнього керівництва. У перекладі з єврейського слово «гріх» ще означає «невиконане призначення».
0: Це так! Моя стріла була призначена летіти до центру, але полетіла в бік, і цьому зашкодив Андрій.
2: Ситуація дуже схожа. Але, звичайно, Андрій не був спокусником, а диявол при розмові з Євою переводив траєкторію руху життя людини на шлях, у кінці якого смерть. І людина, не розуміючи того, і не запитавши в Бога про те, що відбувається, продовжувала далі спілкуватися з дияволом. Внаслідок цього поїзд людського життя поїхав у протилежний бік від запланованого Богом.
0: Отже, рух в інший бік від цілі, яку вже хтось призначив, це неслухняність.
2: Так. Якщо ти схибиш хоч на один градус, то вже не потрапиш до запланованої цілі.
1: Причиною неслухняності був диявол.
2: Так, але людина теж причетна до гріха, адже вона могла не прийняти пропозицію диявола, проте вона послухалась його, а не Бога.
1: Що ж, людина не має свого особистого шляху? Не Божого і не диявола.
2: Людина створена Богом для того, щоб прославляти його життям. Вона не може бути незалежною від духовних сил, від духовних законів. Людина завжди слухає когось, або Бога, або диявола.
1: Тобто гріх Адама означає неслухняність Богу і одночасно послух дияволу.
2: Так, і це привело людей до смерті. До цього моменту Адам слухався Бога і чинив Божі справи. Коли ж Адам почав слухатися диявола, то почав творити справи диявола. Диявол сформував у людині цінності, які абсолютно протилежні Божим.
0: Що таке цінності?
2: Насамперед, це уявлення про добро і зло. Люди, що слухають диявола, роблять зло і вважають, що це добре. Зрада, обман, ненависть, помста – це нормально для світу невіруючих людей. І навпаки, вірність, допомога, правдивість, любов – це неприйнятно для багатьох. Диявол докладає зусилля, щоб непослуху надати вигляд послуху.
1: Чому ж люди не бачать відмінностей між добром та злом?
2: Без духовного світла, що надходить від Бога, це зробити майже неможливо. Але навіть якщо безбожні люди розуміють, що чинять зле, все одно не можуть звільнитися від цього стану. Апостол Павло так характеризує його. «Не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу. Це чиню». Римлянам 7:19.
0: Правильно, адже я не могла повернути стрілу в правильний напрям під час її польоту.
2: Ніхто сам по собі не може відродитися до того стану, який був до гріхопадіння. Тільки Бог через жертву Ісуса Христа може звільнити нас від цього гріховного рабства. Проте свою гріховну сутність людина несе у своєму тілі аж до фізичної смерті.
0: Дивовижно, наскільки строго Бог покарав перших людей.
2: Це покарання вони викликали на себе самі, адже вони свідомо направили свій шлях від Божих цілей. Бог закликає до слухняності саме тому, що це більше потрібно насамперед самій людині. Зрештою, Бог може обійтися і без людини, але Він любить нас, тому всіляко опікує і головне дає шанс жити вічно. Скориставшись жертвою Ісуса, Богу дуже неприємна наша неслухняність. В першій книзі царів написано, чи жадання Господа цілопалення та жертов таке, як послух Господньому голосу. Та ж послух ліпший від жертви, покірливість краще від баранячого лою, бо непокірливість, як гріх ворожбитства, а свавільство, як провина та служба бовванам. 22:23.
0: Іноді буває, що я не знаю, чи моя поведінка слухняна, чи ні.
2: Є хороший спосіб перевірити. Наприклад, якщо фальшиву купюру покласти на стіл разом зі справжньою, то на перший погляд ти не зможеш відрізнити, де справжня купюра, а де ні. Але якщо їх покласти у спеціальний прилад, то ти побачиш невідповідність у малюнку. Так само нашу неслухняність висвітлює Боже Слово. Воно є нашим духовним дзеркалом. Читаючи його, ми бачимо свої недоліки. Ісус є орієнтиром, по якому кожна людина може порівняти, чи вона правильно живе, відповідно до істини, чи має відхилення.
1: Ще про це є історія, яку розповідав Ісус. Як двоє людей побудували будинки, один на камені, а інший на піску.
0: Той, що на камені, встояв, а той, що на піску, завалився.
2: Так, наш послух Богові – це міцний фундамент, слухняність – це виконання плану тієї особи, кого ти слухаєш. Слухняність є поняттям особистим. Ти сам визначаєш, кого тобі слухати і чи бути слухняним.
1: Я вирішив завжди слухати Господа.
0: Я також вирішила бути слухняною Богові і ніколи не відхилятися від Його планів у моєму житті.
2: Це дуже добре і є величезним благословенням, що ми можемо знати істину Божу і у жодному разі не відхилятися від святих Божих доріг.
0: Дякуємо!
1: До побачення!
2: Рясних вам Господніх благословінь! До наступної зустрічі!

0: Дорогий друже, ти переконався, як важливо слухатися Бога? Відхилившись від Його плану, ми можемо втратити великі благословення. Корися Господу, і ти матимеш успіх.
1: Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Старенька пекарка. Повертаючись з басейну додому, Ксаверій кожного разу проходить попри сад з чарівними кущами троянд, що прикрашені жердинами з великими червоними та синіми скляними кульками. Як тільки Ксаверій бачить скляні кульки, він згадує стареньку власницю пекарні. В її саді також є такі прикраси із скляних кульок, і не тільки червоні та сині, а ще й золотисті. І щоразу Ксаверій думає, чи не піти йому круговою дорогою. Пекарка живе досить далеко, аж на краю селища. Тут усі будиночки подібні, але Ксаверій впізнає палісадник. Кущі троянд, ховаючи від холоду, накрили солом'яними плащами. Здалека, в тумані, червоні, сині і золотисті скляні кульки мають чужий і таємничий вигляд. Підійшовши до хвіртки, Ксаверій натискає на дзвінок. Через деякий час відкрилося вікно і виглянула старенька пекарка. Вона накинула на голову хустку. «Ксаверій? Це ти?» «Я», – каже Ксаверій. «Помагай Бог! Як поживаєте? Добре?» «Та так собі», – відповідає булочниця. «А ти щось хотів?» «Я? Нічого». «А чому питаєте?» «Та так, бо ти навідався», – каже вона. «Хотів лише довідатись, як ви поживаєте?» – пояснює Ксаверій. Пекарка здивовано дивиться на нього. «А, так?» – каже вона. «Ось воно що?» «Та як воно мені живеться? Немає в мене вже крамнички. Заскучила за запахом свіжих булочок. Та й за спілкуванням із людьми. Але моя спина... Мої хворі ноги, я не можу вже так довго стояти, і молоді не дозволяють, щоб я далі мучилась». Ксаверій киває головою. «Молоді» – це вона має на увазі своїх дітей, але для Ксаверія вони теж вже також старі. «Моєму татові бракує ваших горіхових трубочок. Ніде, – говорить він, – не знайти таких смачних горіхових трубочок, як у вас колись». Пекарка радіє, їй приємно це чути. Молоді більше спеціалізуються на солених виробах, розповідає вона. Вони мають дуже багато різноманітних сортів, особливо дрібної випічки. А чи куштував ти хрусткі трубочки з сезамом? О, так, з сезамом, відповідає Ксаверій. Якщо чесно, вони мені смакують найбільше. «Це мій рецепт», – гордо каже пекарка. «Я подарувала його своїм молодим. Добре, Ксаверію. Я вже змерзла так довго стояти біля вікна. Передавай мої вітання батькам і дякую, що ти навістив мене. Це дуже гарно з твого боку». Хлопець також помічає, що згущується туман. Скляні кульки стали зовсім матові. Вони ледь помітні. Ксаверій поспішає додому. «Мій Господи!» – звертається Ксаверій, пробираючись крізь туман. «Чи знаєш, що мене найбільше вразило?» «Вона подумала, ніби я в неї щось прийшов просити». «Просто вона вже так звикла», – відповідає Господь. «Люди, звичайно, навідуються лише тоді, коли їм щось потрібно». «Я це дуже добре знаю. Мені теж нелегко. Часто вони згадують про мене тільки тоді, коли щось треба попросити. Мабуть, це дуже сумно, каже Ксаверій, що так є, і що бабуся звикла до цього, як до нормального стану речей. Від сьогоднішнього дня для неї це вже більше не буде нормальним явищем, говорить Господь, адже сьогодні ти навістив її просто так. Можливо, відповідає Ксаверій, може тепер і вона до когось навідається, кого вже давно не бачила. Просто так, не лише в потребі. У такий туман пекарка не вийде з дому. Вона просто зателефонує. І це також добре. Ви прослухали оповідання «Старенька пекарка». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

вказує дорогу. Мойсей і Червоне море. Вихід 14.15. Божий народ під керівництвом Мойсея вийшов з Єгипту і опинився в пустелі. Тепер люди не знали, куди йти, проте Бог знав і показував дорогу. «Я приведу вас до нового дому, до нової землі», – пообіцяв Бог. «Доглядатиму за вами, перебуватиму з вами завжди». Бог послав велику хмару, щоб народ йшов за нею, бо то була хмара диму, що підіймалась до неба. Вона вела людей вперед і захищала від пекучого сонця. Коли настав час відпочивати, хмара зупинялася. Коли була прохолодна ніч, хмара перетворювалася на вогняний стовп. Ось так Бог привів свій народ до берега моря. Тепер люди міркували, яким чином перебратись на інший бік. Раптом до них долунав тривожний шум. Здавалося, тупотіло безліч кінських копит. Мойсеєві люди озирнулись, заверіщали з переляку. За ними гнався фараон із цілісіньким військом. Фараон укотре змінив свою думку. «Негайно поверніть мені моїх рабів!» – заволав і кинувся навздогін у пустелю разом із своїм військом, із усіма колісницями і вершниками Єгипту. Що міг зробити народ Божий? Попереду море настільки велике, що обійти його неможливо. Неможливо й перейти на інший берег, бо море було надто глибоким. У людей Божих не було жодного човна, тому не могли переправитись через море. І назад повернутись не могли, бо насувалося фараонове військо. Уже виблискували ворожі мечі, відбиваючи промінням пекучого сонця, і здіймалась кудрява від тупоту копит і колісниць. Тому втікачі запанікували. Ми помремо, заверещали. «Не бійтесь, – казав Мойсей, – ми нічого не зможемо вдіяти, – заперечували налякувані люди. Бог знає, що не можете, – заспокоював Мойсей, – тому здобуде перемогу замість вас. Довіртесь йому і дивіться. Але ж ми не бачимо дороги, – закричали. Бог покаже дорогу, – сказав Мойсей. Ще мить і народу Божому кінець, однак сталося щось неймовірне. Бог вчинив так, що стовп хмари рушив з місця і сховав народ Божий від очей фараонового війська. Потім Бог послав сильний східний вітер, що дув усю ніч. Той вітер дув на води Великого моря. Дув із такою силою, що вода почала розходитись в протилежні боки, доки не утворилися дві водяні стіни. Завиднілось морське дно, яке й стало дорогою, що вела в інший бік моря. Божі люди ступили на суху доріжку і перейшли на інший берег. Коли єгиптяни спробували наздогнати народ Божий, то водяні стіни бурхнули вниз і накрили їх з головою. Так прийшла кара на поневолювачів, а порятунок для людей Божий. Спасенні почали танцювати, радіти, сміятись, співати і дякувати Богу. Адже Бог показав дорогу навіть тоді, коли ніхто не бачив виходу з біди. Мене час, і Бог знову подарує людям спасіння, покаже дорогу там, де, здавалося б, дороги немає. З самого початку чоловіки і жінки утікали і ховалися від свого Творця. А Бог знав, що без нього вони ніколи не будуть по-справжньому щасливими. Люди не могли повернутися до нього самі, бо заблукали і не знали дороги до свого небесного дому. Та Бог знав, одного дня він покаже їм дорогу.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Боже, мене звати Еля, і я рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку. Друже, сьогодні до мого подвір'ячка повинен прийти гість. Як ти думаєш, хто це? Черепаха! Так-так, не дивуйся, справжнісінька черепаха! І я хочу тебе з нею познайомити, адже вона може розповісти багато цікавих історій. Ось тільки я вже дуже давно чекаю, а її все немає. Втім, усі знають про повільність черепах. До того ж, вона дуже стара.
1: Дорогенька, я ще зовсім не стара. Що таке 300 років? Одна мить. Тим більше, що в душі мені, як і раніше, 118.
0: Ой, шановна черепахо, я навіть не помітила, коли ви з'явилися.
1: Ще пак, ти так була зайнята собою і своїм другом, ще б трохи і наступила б на мене.
0: Даруйте мені, будь ласка, я не хотіла.
1: Може і не хотіла, але майже наступила. І потім, черепахи неповільні. Хочу наголосити, що я прийшла вчасно.
0: Але мені здалося, що пройшло так багато часу, поки я чекала на вас.
1: Дорогенька, та тобі просто не вистачає терпіння. Повчися у нас, черепах, або у Семена.
0: Якого Семена?
1: Як? Ти не знаєш цієї історії? Це жахливо. Дорогенька, не знати цього просто соромно. Я впевнена, що ти і друга собі знайшла такого ж, що нічого не знає. Потрібно частіше навідувати вас і проводити уроки. Можливо, тоді ви чомусь корисному і навчитеся. А сьогодні гаразд, я вже розповім вам історію про Семена. Отже, друже, влаштовуйтеся з Елею зручніше і слухайте уважно. Це сталося дуже давно, ще до народження Ісуса Христа. І люди, швидше за все, забули б цю історію, якби вона не була записана у книзі Біблії. І повірте мені, я вже прожила 300 років, і за усе своє довге життя не зустрічала правдивішої і дивовижнішої книги.
0: Це ви точно помітили, пані черепахо?
1: Дорогенька, я завжди усе точно помічаю. А ось тобі потрібно б навчитися не перебивати старших. Краще слухай уважно. У місті Єрусалимі жив чоловік на ім'я Семен. І була у нього мрія побачити Спасителя, про якого так багато було написано у древніх книгах.
0: Побачити Ісуса Христа? Але ж ви сказали, що він тоді ще не народився.
1: Саме так. Але Семену дуже хотілося дочекатися того дня, коли він зможе побачити Спасителя. І Господь знав про це. Тому одного дня Бог пообіцяв йому: «Я подовжу роки твого життя, доки ти не побачиш Ісуса».
0: Чудово! Але якщо Господь щось обіцяв, то усе таки буде. Він завжди виконує свої обіцянки.
1: Саме так. Тому, коли Семен почув слова Бога, він дуже зрадів.
0: Ще пак! Друже, ти тільки уявив, уяви собі, що сам Господь пообіцяв виконати твою найзаповітнішу мрію. Ти б зрадів? Я, напевно, б стрибала аж до стелі.
1: Зачекай, не все так просто. Нам часто хочеться, щоб Бог відразу ж виконав свою обіцянку. Але він краще знає, коли це зробити. Семен був молодий і повний сили, коли почув голос Божий. І ось минув місяць, за ним другий, потім один за одним минали роки. Врешті-решт Семен перетворився на слабкого сивоволосого старця, а обіцянка все ще не була виконана.
0: Але як же так? Невже за весь цей час він жодного разу не сказав Богові, що йому вже набридло чекати? Невже Семен не засумнівався, що обіцянка буде виконана?
1: Ні, на відміну від тебе, дорогенька, він був дуже терплячий. Семен повністю довіряв Богові і був винагороджений за це. Одного дня уранці він прийшов до храму. Усе було, як завжди, повно народу. Батьки приносили своїх маленьких дітей і присвячували їх Богові. Аж раптом Семен відчув щось незвичайне. Господь знову і знову примушував його звернути увагу на скромне, непримітне подружжя з малюком на руках. Це Йосип і Марія принесли у храм Ісуса. Семен підійшов до них ближче, і його серце охопила величезна радість. Він зрозумів, що перед ним не просто малюк, а сам Спаситель світу – Ісус Христос.
0: Чудово! Яка дивовижна історія! Дякую, шановна черепахо! Тепер я розумію, як важливо бути терплячим. Адже якби Семен не захотів чекати, то його мрія так і залишилася б нездійсненною.
1: Дитинко, та ти розумнішаєш прямо на очах. Це добре. Значить, я не даремно сюди прийшла. Сподіваюся, що і твоєму другові це було корисно. А тепер, дорогенькі мої, мені вже час. Я хочу ще встигнути до своєї сусідки на чашку кави. Усього найкращого.
0: До побачення, пані черепахо. Друже, я думаю, тобі знайоме почуття, коли здається, що час зупинився. Особливо, коли чекаєш маму з роботи або закінчення уроку в школі. Коли немає більше сил терпіти, згадуй Семена. Напевно, ніхто і ніколи не чекав так довго,

0: друзі!
1: Привіт, Елю!
2: Здрастуй, Елю!
3: Здрастуй! І прощавай!
0: Що з вами? Пані Бліда Поганко!
4: Від'їжджати зібралися? Куди? Навіщо? Незрозуміло.
0: Пані Бліда Поганко, вам що, тут не подобається?
3: Подобається! Я зовсім не хочу від'їжджати.
0: Добре, але тоді навіщо ви від'їжджаєте?
1: Її пан Мухомор кривдить.
5: Пані Бліда Поганка вірить, що рослини можуть подорожувати.
6: Я теж у це вірю.
5: І я.
6: Але пан Мухомор сказав, що це усе вигадки
5: і вимагає доказів.
6: А щоб довести це, пані Бліда Поганка хоче особисто відправитись у подорож.
3: Я, признатися, поки що не знаю, куди і як.
0: Так от у чому справа. Зрозуміло. Пане Мухомор, у мене є до вас пропозиція. Якщо я доведу, що рослини подорожують, пані Бліда Поганка зможе тут залишитись. Їй нікуди не потрібно буде від'їжджати. Ну як, згодні?
2: Згоден. Тільки що ти можеш розповісти?
0: А це ми ще подивимося. Давайте всі разом згадаємо. Неподалік у яру росте дуже стара тополя.
5: Ах, так! Це те дерево, яке кожного літа вкривається білим пухом.
0: Так, воно готує своє насіння до подорожі.
2: Але це ще не означає, що воно подорожує. Ось пані Бліда Поганка теж приготувалася до подорожі, але ще нікуди не відправилася.
0: Почекайте, пане Мухомор. Вітер підхоплює тополиний пух і відносить його далеко-далеко. А наступної весни в тих далеких краях будуть рости тополі.
3: Як цікаво, адже я точно знала, що я права.
0: Але це ще не усе. Деякі рослини можуть подолати навіть океан.
1: Хто? Хто це?
0: Кокосові пальми.
2: Ха-ха-ха! Кокосові горіхи – це вам не тополиний пух. Вони не можуть літати, тим більше на великі відстані.
0: Вони і не літають, вони плавають.
2: Казки! Кокосові горіхи важкі, як камінь, тому повинні потонути.
0: Це дійсно так. Але у кокосового горіха є товста волокниста оболонка, яка містить багато повітря і не дає йому потонути. А щільна кісточка захищає сім'ї від морської води.
4: Завдяки цьому кокосові горіхи можуть мандрувати океаном тисячі кілометрів.
0: Але як тільки вони дістаються до якого-небудь узбережжя, то відразу ж проростають. Навіть на безплідному піску.
4: Що сталося, пане Мухомор?
1: Може вам допомогти?
2: От пристав, ледве відчепив.
0: А ось вам ще один мандрівник. Познайомтеся, лопух. Його ще називають реп'ях.
4: Коли його насіння дозріває, колючки підсихають і загинаються у вигляді гачків.
0: З їхньою допомогою реп'ях чіпляється до шерсті тварин або до одягу людей. Так і подорожує.
3: Цього разу він вирішив спробувати подорожувати з вашою допомогою, пане Мухомор.
2: Неймовірно!
0: Це ви точно помітили, пане Мухомор? Неймовірно! Втім, як і все, що створив Господь, а він створив все, що ми бачимо навкруги. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь створив небо і все, що на ньому.

0: мені бліда поганка. Тепер вам не потрібно нікуди від'їжджати.
1: Я безмежно щаслива, адже я так сильно люблю нашу галявину під старим дубом.
2: А ось мені, на жаль, вже час повертатися додому. Друзі, ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
3: До побачення, Ель!
4: До скорої зустрічі!
1: Ми чекаємо!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: хлібом єдиним. «Васильку, іди додому, будемо обідати», – кликала бабуся онука з балкону. «Зараз прийду», – відповів Василь. «Швиденько, бо захолоне їжа», – наполегливо гукала бабуся Олена. Бабуся вже й доїла свій обід, а Василь так і не поспішав приходити. Розсердившись, вона вже вкотре, звертаючись до онука, наказала негайно йти додому, бо, мовляв, буде покараний за непослуг. Нарешті задзвонили в двері. Відчинивши, Олена сплеснула руками, промовляючи: «Подивись, на кого ти схожий, який ти спітнілий, запилений курявою, брудний. А ти як собі думала, бабусю, грати у футбол легко, та ще й на воротях стояти, боячи, щоб не забили гол», – виправдовувався внук. «Мені б твої проблеми. Знімай швиденько брудний одяг і прийми душ. Тепер доводиться вдруге розігрівати борщ», – відповіла Олена. «А ти не грій його. Що ще, крім борщу, є?» – заспокоював бабусю внук. «Є котлети з гречкою, сирники і кісіль. Але тарілку гарячого борщу тобі обов'язково треба з'їсти», – наполягала Олена. «Чому обов'язково?» – спитав Василь. «Тому, що гаряча рідка їжа корисна для шлунку», – пояснила бабуся онуку. «Та я їсти зовсім не хочу, мені ніколи. Хлопці чекають, крім мене нікому стояти на воротах», – ледь не плачучи пояснював Василь. Бабуся розсердилась. «Футбол почекає, а їсти треба своєчасно і добре». «Бабусю, ти ж читала у Біблії, що Ісус сказав?» – заперечив Василь. «А що він сказав?» – спитала Олена. «Ісус сказав, що не хлібом єдиним буде сита людина», – процитував він слова з Біблії. «Ти бач, який хитрий! Те, що ти з Святого Писання це запам'ятав, то це дуже добре. Але ж це треба ще й вірно розуміти. Не так, як оце ти, розумієш, бо твоє розуміння помилкове», – зауважила бабуся. «От я й розумію, якщо не хочеш їсти зараз, то поїси пізніше. А поки видно на дворі, можна ще пограти у футбол», – виправдовувався онук. «Е, ні», – заперечила бабуся. «Ти все невірно тлумачиш. Ісус мав на увазі не тільки задовольняти свою плоть їжею, а й слухатися бабусю і не грішити перед Богом, в якого ти віриш. Бо непослух твій – це перш за все непослух перед Господом, і ти повинен просити пробачення спочатку у Бога, а потім у мене. Тож зараз обідай і відпочивай. Та не вередуй, ще награєшся у свій футбол. Канікули лише почалися. А ввечері почитаємо Біблію і добре вивчимо вислів Ісуса, щоб вірно його розуміти на майбутнє. Одне лише зараз я тобі поясню, що саме Ісус мав на увазі. Він казав, що не хлібом єдиним буде жити людина, тобто задовольняючи тіло своєю їжею, а кожним словом Божим, яке є найкраща їжа і для тіла, і для духу, і для душі. І спрагу терпіти ніколи людина не буде, бо буде пити живу воду, яка тече в життя вічне. Це Господь також про Духа Святого дав пояснення. Та про все це я докладніше тобі прочитаю в Біблії, як відпочинеш. Пообідавши, Василько приліг на диван трохи відпочити і не збагнув, як солодко заснув. «Футболіст, воротар!» – посміхнулась бабуся, прикриваючи онука ковдрою. «Молодець, що звертається до біблійних віршів. Щось таки з них він бере в своє серденько, хоч ще й не розуміє багато чого, бо ще малий. Добре лише одне, що любить Біблію, слухає уважно і ставить багато запитань. З цього виходить, що любить Господа і йде по його дорозі. Слава Богу за внука і за всіх діточок на землі, бо їх є Царство Небесне». Це від Бога і Богом. «Молодець, Василько!» – похвалила бабуся Ніна онука за увесь з'їдений сніданок. «Бачу, ти вже поспішаєш йти до лісу». «Дякую за сніданок, був дуже смачний. Я полюбляю млинці зі сметаною і цукром», – подякував Василько. «На здоров'я! Мені приємно, коли тобі смакує те, що я готую», – відповіла Ніна. «Бабусю, то ми з тобою відразу після сніданку підемо до лісу?» – продовжував розмову Василько. «Звісно, от тільки забула, що ти просив мене показати тобі у лісі. Яку квітку?» – миючи посуд, запитала Ніна. «Ти вже й забула? Я ж тебе питав про квітку, яка зветься сон», – посміхаючись сказав онук. «Так, так, згадала», – погодилась Ніна. «То що, мені вже взувати кросівки?» – запитав Василько. «Завжди трохи. Напишу мамі записку, що ми пішли до лісу. Нехай сама обідає, не чекає нас», – відповіла бабуся. Виходили вони з дому майже перед обідом. «Бабусю, одягати щось на голову, бо он яке вже сонце на дворі», – гукнув знову з коридору Василько. «Як хочеш, я помолилась за тебе, щоб сонечко не вразило тебе вдень. Тож Господь збереже тебе від усякого лиха», – заспокоїла онука Ніна. «Ну, тоді ходімо», – відчиняючи двері, покликав Василько бабусю. Ліс був на другому боці широкої траси від будинку, тож пішли вони підземним переходом. Зайшовши до лісу, вони відразу опинились наодинці з природою. Співали різні птахи, цвірінькали горобці, стрибаючи з гілки на гілку заквітчених жовтими квітами кущів. Запахла черемха солодким духмяним подихом. «Ой, бабусю, як гарно в лісі!» – підстрибуючи на одній нозі, радів Василько. «Так, дитино моя, дуже гарно. Все, що ти бачиш навкруги, це справа Божих рук», – відповіла бабуся. «Все-все-все, що я бачу?» – перепитав онук. «Так, кожна квіточка, кожна билинка, кожна травинка знає щедру руку Творця, бо все створено ним. Все від Бога і Богом для людей», – пояснила Ніна.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі програма «До речі». Усім привіт! До речі, чи подобаються вам історії про шляхетних лицарів? Якщо так, то сьогодні я розповім вам цікаву історію. Було це дуже давно. Одного разу король запросив до свого палацу трьох найхоробріших лицарів. Коли усі зібралися, король промовив:
1: «Я запросив вас, тому що ви найвідоміші і найхоробріші лицарі у моєму королівстві. У мене є важлива нагорода для одного з вас, але для кого саме, я ще не вирішив. Ось три мішки. Вони пусті. Візьміть по одному і йдіть. Робіть з ними усе, що вважаєте за потрібне. Моя єдина умова – через рік ви маєте повернутися і розповісти, як ви використали свої мішки».
0: Рік минув швидко. Король влаштував велике свято для усіх підлеглих свого двору, які зібралися подивитися, хто ж з лицарів отримає нагороду. Перший лицар приніс до ніг короля мішок, наповнений золотом та дорогоцінностями, які він здобув, грабуючи у темному лісі людей, що проходили тим лісом. Другий розповів, що цілий рік він плавав на кораблі, укладав угоди з різними купцями та заробив стільки грошей, що ледве їх доніс. Мішок грошей лежав перед королем. Король подякував їм за службу та запросив до себе третього лицаря.
1: «А як ви вчинили з мішком, сер Джеймс?»
2: «Я відправився у західному напрямку, де довго шукав, чим наповнити мій мішок. Тоді я вирішив наповнити його золотом. Однак це не здалося мені достойним лицаря, і я продовжував свій шлях. Нарешті я дістався до бідного села на краю королівства. Люди помирали, маленькі діти плакали і просили їсти. У мене в кишені було тільки кілька золотих монет, але я поїхав до найближчого міста, де можна було б купити хліб. Ним я заповнив свій мішок і швидко повернувся у село. Люди посміхались і благословляли мене, побачивши їжу. Так, за допомогою мішка я врятував життя багатьом нужденним. Шкода, небагато я встиг зробити, але намагався. Ось мій мішок, пустий і весь у заплатах».
1: «Невже ти сподіваєшся за пустий мішок отримати нагороду?»
2: «Вибачте, мій пане, але мене більше не цікавить нагорода. Якою б вона не була, цей рік навчив мене, що допомога нужденним – найбільша винагорода».
1: «Я радий, сер Джеймс. Ви не егоїстичні, співчутливі, турбуєтесь про інших. Ви виявили себе найкращим та найдостойнішим. Обіцяна нагорода – це моя корона. Я віддаю її вам. Ви будете дбайливим правителем для мого королівства».
0: Давайте будемо вчитися. Справжня радість і щастя приходять тільки тоді, коли ми допомагаємо іншим та живемо для інших, а не для себе. Цей мудрий лицар, який не шукав собі нагороди, а просто і безкорисно допомагав іншим, отримав найбільшу нагороду, яку тільки міг дати король.
3: До речі, Біблія вчить нас: давайте будемо любити не тільки на словах, але й на ділі. Спробуй сьогодні зробити щось добре, і не за винагороду, а просто, щоб іншим було приємно. Робити добро не важко, коли знаєш, що воно приносить комусь щастя.
0: До побачення!

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Про кексика. В кондитерському відділі ловила на собі голодні погляди відвідувачів. Поруч з яскравими різнобарвними тістечками стояв припудрений кексик. Озирнувшись довкола, він побачив напрочуд гарненьку сусідку – тістечко з шоколадною квіткою. Набравшись сміливості, кексик спробував зав'язати з нею розмову.
2: «Доброго ранку, красуне», – сказав привітно кексик.
1: «Доброго ранку, кексику», – відповіло тістечко з шоколадною квіткою.
2: «У вас дуже смачний вигляд», – підтримав розмову кексик.
1: «Дякую, у вас також», – люб'язно відповіло тістечко. «Думаю, що скоро нас придбають і поставлять на святковий стіл у гарній кімнаті. Потім прийдуть гості і будуть дивуватися, скуштувавши, які ми смачненькі».
2: «Так-так, можливо. Ось і перший покупець. Кого ж він з нас вибере?» – затамувавши подих, подумав кексик, коли поважний вусатий чоловік зупинився перед вітриною і дістав свого гаманця.
1: Вусатий чоловік голосно промовив: «Добрий день, запакуйте мені, будь ласка, тістечко з шоколадною квіткою».
2: Кексик тихенько зітхнув і подумав: «Нічого страшного не сталося, просто, можливо, вусаті чоловіки не люблять кексики». На вітрині ще залишалось багато солодощів, і кексик вирішив поговорити з сусідкою зліва. Нею виявилась надзвичайно поважна ромова бабка.
3: «Добрий день, ромова бабка. Як настрій?» – почав кексик.
2: «Добрий день, кексику. Чудово. Щось мало сьогодні покупців у нашому відділі. Завтра ми вже не будемо такими смачними», – зітхнув кексик.
3: «А я не турбуюсь про завтрашній день, тому що в моє тісто додали олію, і я не черствію 3 дні», – відповіла ромова бабка.
2: «Я теж зроблений з якісних продуктів і смачний», – додав кексик. Раптом до вітрини підбігла маленька дівчинка і закричала:
3: «Мамо, мамусю, купи мені кексика!»
2: Кексик подумки промовив: «Ось воно, справжнє щастя! Нарешті мене оцінили, мене побачили, і я, звичайно ж, сподобався».
1: І почув, як мама дівчинки каже: «Добрий день, покажіть нам, будь ласка, ближче ось цього кексика». Мама дівчинки взяла кексика, покрутила в руках, понюхала, зморщилась і сказала: «Ні, ми не будемо його купувати, дайте нам, будь ласка, ромову бабку».
2: Кексик мало не заплакав. Так стало шкода себе і заздрісно. Його незграбно поставили на іншу поличку, яку погано видно з іншого боку вітрини, і він ледь не впав з рук продавця. До того ж, він уже став не таким гарним, тому що цукрова пудра майже обсипалась. Поруч стояли 2 корзинки з поламаними краями.
3: «Привіт, корзинки! Чому не веселі?» – почав розмову кексик.
2: «Нас хотіли придбати, але передумали», – відповіли корзинки.
3: «І в мене така ж історія. Я сподобався, мене майже купили, але раптом понюхали і передумали. Не знаю чому».
2: «Від тебе тхне рибою, ось чому».
3: «Рибою?» – здивовано спитав кексик.
2: «Не розумію. Цієї ночі мене пекли. Тісто було чудовим. Правда, потім воно випадково впало на підлогу, але його швиденько підняли, додали родзинки та спекли. Тоді припудрили, і я виглядав дуже привабливо».
3: «А, пригадую, біля мене поклали ненадовго розморожувати рибу, але я з нею навіть не розмовляв. Я й не думав, що можу потім пахнути рибою. Я тільки був поруч і не міг уявити, що вона на мене якось погано вплине. А виявляється, що вона зіпсувала мені життя. Який жах! І найгірше те, що я змінити вже нічого не можу. Я нікому вже не потрібний».
2: А нас неухайно поставили в коробку і відламалися краї. Також поскаржились корзинки.
3: «Шкода!» – зітхнув кексик.
1: До вітрини повільно підійшла бабуся з паличкою.
2: Довго стояла, милуючись гарними тістечками. Потім довго діставала гаманця. А кексик безнадійно дивився на неї, раптом почув:
3: «Добрий вечір, пані. Чи є у вас щось дешеве з солодощів?»
2: «Так, є, кекс».
3: Почувши своє ім'я, наш кексик глянув на бабусю і покірно опинився у її корзині. Через деякий час його поклали на стіл. Не було святкового столу, гостей, лише чашка з чаєм і бабуся.
2: «Ну, ти добре», – подумав засмучений кексик. «Мене ж купили, зараз куштують, похвалять, і все буде добре».
3: Відкусила бабуся від кексика шматочок і скрикнула: «Ой, що це тверде всередині? Камінець? Як він міг потрапити до кексу? Він по підлозі валявся чи що?» І щосили ж бурнула кексика до смітника. Лежить кексик у смітнику, плаче і думає: «Чому ж так сталося? Я ж кексик, призначений для того, щоб приносити людям радість, бути корисним для них. І спочатку все було добре, мене спекли з найкращих продуктів, потім я впав на підлогу. Тепер зрозуміло, звідки в мені камінчик. Дивно, що я його не відчував, лише милувався собою та мріяв про гарний стіл та гостей. Потім риба. Мені здавалося, що вона на мене ніяк не вплине. Моє життя пройшло зовсім не так, як я мріяв, не так, як я міг би прожити. Дуже шкода. Якби я міг, я би сказав до свіжих кексиків: бережіть себе від впливу. Ми створені кексиками і повинні відповідати своєму призначенню. І тоді нас неодмінно похвалять».

0: прослухали оповідання Лариси Вісєлєвої про кексика. Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: сіль землі.
1: І от нарешті ми сиділи на кухні, і перед кожним з нас у великій тарілці парували міцні, гарненькі пельменчики. Я, як дуже вихована дівчинка, намагалася їсти акуратно і не дуже швидко. В мене це не дуже виходило, і я зрештою помітила, що на моїй тарілці лежить останній пельмень. Я із жалем поклала його до рота, і те, що я відчула, передати неможливо. Мене неначе опекло вогнем, ударило струмом, облило холодним душем одночасно. Усередині пельменя замість смачної начинки була сіль. Її було так багато, що вона перестала бути просто солоною. Вона стала б жахливо пекучою. Але, як ви пам'ятаєте, я була вихованою дівчинкою. Намагаючись не виказати свої емоції, я цього пельменя проковтнула. У мене перехопило подих, і не було сили навіть попросити води. Коли Наталчина мама запитала, чи не хочу я ще, я тільки заперечливо похитала головою. Я сиділа дуже рівно на стільці, дивилася, як родина моєї подруги весело доїдає частування. І раптом Наталка підхопилася зі столу з криком «Попався!» Побігла до відра з сміттям, на ходу виймаючи з рота пельменя. Мама й тато, її старший брат Сашко покотилися зі сміху. Наталка повернулася до столу і, схопивши чашку, почала пити компот величезними ковтками. Усі стали доїдати пельмені, поглядаючи одне на одного. І коли тарілки спорожніли, Сашко здивовано запитав: «А де ж другий?» І усі подивилися на мене. На той час мова до мене ще не повернулася, але я вже почала здогадуватися, що до чого. Тітонька Валя кинулася напувати мене компотом, а всі наперебій почали пояснювати мені, що це такий сибірський звичай, жарт, коли в пельмені замість начинки кладуть сіль і перець. Увечері, перед вечерею, я попросила маму, щоб вона не солила мою порцію картоплі. А коли я її покуштувала, картопля виявилася страшенно несмачною. Я обережно її посолила і покуштувала знову. Картопля тепер мала чудовий смак, і я з апетитом її з'їла. До цього випадку про сіль я взагалі нічого ніколи не думала. І що про неї думати? Вона завжди на столі, коштує дешево, скрізь продається. На уроках географії нам щось про неї розповідали, але значно цікавіше було слухати про золото, алмази, дорогоцінні камені. Якби тоді у дитинстві я почула, що Христос називає своїх учнів сіллю землі, то це б мене не дуже надихнуло. Але поміркуємо трохи про сіль.
2: Чи знаєш ти, що у мертвому морі може спокійно купатися навіть той, хто не вміє плавати? Тому що через великий вміст солі щільність води надзвичайно висока.

0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Синок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Хвилина і пилина. Запитала колись Бога лукава людина: що для тебе мільйон років, як одна хвилина? Що для тебе пуд золота, як одна пилина? То подаруй мені, Боже, єдину пилину. Бог ласкаво посміхнувся: почекай хвилину. Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Добрий ранок, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Запрошуємо вас на свято дитячого християнського журналу «Тропінка». Щороку у травні в місті Києві проходить фестиваль журналу. В цьому році на сцені Національного театру російської драми імені Лесі Українки, що у Києві, більше 2000 маленьких глядачів познайомилися із «Тропінкою». Вихованці дитячого клубу «Тропінка» приготували для дітей музичну виставу «Тропінка к другу». На протязі наступних радіопередач ми познайомимо вас, наші слухачі, із героями цієї вистави. Отже, починаємо репортаж із фестивалю «Тропінки», що проходив у цьому році 18-й раз.

Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

ті самі слова. Улітку Андрійко пішов працювати на тваринницьку ферму. Його послали до бабусі Марини, куховарки. Вона варила їсти пастухам і дояркам. Андрійко допомагав бабусі, носив воду, картоплю чистив, дрова рубав, хліб нарізав. Весело, привільно працювати влітку в степу. Сонечко гріє, вітер віє, пташки щебечуть, можна й до ставка піти покупатись, як бабуся дозволить. Уранці бабуся й каже Андрійкові: «Піди води принеси». І такий тихий, добрий, ласкавий голос у бабусі, що Андрійко швиденько бере відро і біжить до колодязя. А колодязь далеченько, аж за лісом. Витягне відро і живенько принесе. Та ось прислали на ферму ще одного працівника – діда Карпа. Став працювати він сторожем. Не сподобався дід нікому, ні бабусі Марині, ні Андрійкові. Мовчазний, похмурий. Якось увечері Андрійко попросив: «Дідусю, розкажіть казку». Дід щось буркнув сердито, а потім каже: «Нічого тобі робити, казки йому захотілося, піди краще води принеси». Такі холодні, крижані, безсердечні були ці слова. Андрійко з великим небажанням пішов по воду, витяг повне відро, сів біля колодязю і довго сидів. Не хотілося йому йти до діда Карпа. Приніс Андрійко води і зараз же побіг до бабусі Марини. Вранці Андрійко встав до схід сонця, начистив картоплі і з нетерпінням чекав, щоб бабуся послала по воду. Нарешті почулися тихі і ласкаві слова: «Піди води принеси». Андрій побіг, витяг води і швиденько приніс на кухню.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях», і сьогодні британський чай на вашому столі буде як ніколи доречним, тому що розкажемо ми про Джерома Клапку Джерома, англійського письменника і гумориста, найбільш відомого, дякуючи роману «Подорожі», «Троє в човні», «Не рахуючи собаки». Отже, почнемо!
2: Джером Клапка Джером – не псевдонім письменника, а його справжнє ім'я. Воно було дано письменникові батьком на знак поваги до генерала Д'єрдя Клапки, молодого героя угорської війни за незалежність, який жив в еміграції в містечку Волсолі, що в графстві Стаффордшир. Саме там 2 травня 1859 року і народився майбутній гуморист.
1: Батько Джерома був проповідником без духовного сану, а також займався і будівництвом, і видобутком вугілля, і продажем залізних виробів, але справи у нього йшли з рук геть погано. Коли Джерому виповнилось 2 роки, сім'я збанкрутіла і переїхала до Лондона. Вони оселилися в Іст-Енді, районі робітників і бідноти. Незважаючи на матеріальні труднощі, хлопчика віддали в пристойну класичну школу.
2: Молодий Джером хотів зайнятися політикою або стати інтелектуалом, але у 13 років смерть батька примусила його покинути навчання і заробляти на життя. Він працював на залізниці протягом 4 років, просто збираючи вугілля, що падало вздовж колії. Згодом не стало й матері. Джером із сестрами виявилися круглими сиротами і тепер могли розраховувати лише на себе. Ким тільки йому не довелося попрацювати в наступні роки. І шкільним вчителем, і пакувальником, і репортером, і актором.
1: До речі, виступаючи на сцені у складі різних театральних труп, молодий Джером об'їздив за 3 роки майже всю країну. Він багато чого побачив, і все це відбилося в його творчості. Саме в ті роки він познайомився зі своїми друзями, яким судилося стати прототипами героїв повісті «Троє в одному човні, не рахуючи собаки». Джером не раз подорожував з ними Темзою на човні. Ці прогулянки та медовий місяць із коханою дружиною, про яку ми розкажемо незабаром, і надихнули письменника на створення цієї теплої та душевної оповіді.
2: Враження, що їх назбирав Джером за роки роботи актором, знайшли відображення в його першій книзі «На сцені і за лаштунками» – збірці гумористичних оповідань про театральне життя. Читачі прийняли її із захватом і окрилені успіхом, Джером пише «Дозвільні думки ледаря» – веселі есе про всяку всячину. Ця книга теж мала великий успіх і її, за словами самого автора, розхапували, як гарячі пиріжки. Саме тоді Джером Клапка Джером вирішує зробити письменництво своєю основною професією.
1: Згодом він зустрів жінку, яку полюбив настільки сильно, що вирішив провести з нею все своє життя, хоча до цієї пори не уявляв себе в ролі одруженої людини. Роком пізніше він оселився в Челсі у фешенебельному районі у західній частині Лондона. У новому будинку з вікон його круглого робочого кабінету відкривався чудовий вид на річку Темзу і віддалені пагорби за містом. Саме там Джером Клапка Джером і написав свій найзнаменитіший твір «Троє в одному човні, не рахуючи собаки», про який ми вже згадували раніше. Цікаво відзначити, що книга ця зовсім не замислювалася як гумористична, а наступного року після її виходу кількість зареєстрованих на Темзі човнів зросла аж наполовину, що в свою чергу зробило річку пам'яткою для туристів.
2: У цей час Джером разом з друзями почали видавати щомісячний ілюстрований журнал «Ледер». Завдяки своїй цікавості, «Ледер» швидко став одним з найпопулярніших періодичних видань Англії. У журналі друкувалися такі відомі автори, як Роберт Стівенсон, Марк Твен, Бред Гарт.
1: Редагування журналів забирало у Джерома весь робочий і вільний час. За 5 з гаком років він не написав практично нічого, а лише вичитував та редагував тонни чужих рукописів. На щастя для читачів, він незабаром залишив редакторство і знову став письменником. У тому ж році виходить його новий збірник «Начерки Бузковим, блакитним і зеленим». Розповіді дійсно написані у всьому діапазоні емоційних відтінків – від дуже смішних до мало не трагічних.
2: Джером любив бувати за кордоном і завжди з радістю приймав запрошення відвідати місця, де ще не бував. Незабаром, після подорожі Німеччиною, він написав продовження «Трьох в одному човні», назвавши свою нову повість «Троє на 4 колесах». Її герої ті самі, що й в першій книзі, тільки тепер вони подорожують на велосипедах.
1: У 1914 році почалася Перша світова війна, і Джером, попри заборону лікарів і незважаючи на свої 55 років, відправився добровольцем на фронт – у Францію, де доставляв з поля бою поранених на санітарній машині.
2: Останні роки життя письменник провів на своїй фермі, що мала незвичну назву «Монаший куточок». І в літньому віці він зберігав той смак до життя, який властивий молодим людям. Помер Джером 14 червня 1927 року.
1: У наш час, як і 100 років тому, Джером Клапка Джером не улюбленець критиків. А ось читачі його любили і люблять. Мабуть, тому, що писав він про повсякденне життя звичайних людей і вмів знаходити у ньому стільки смішного і світлого, що кожен розумів – світ не добрий і не поганий, вся справа у тому, як ти до нього ставишся. Джером ніколи не засуджував своїх героїв, у нього не було хороших і поганих персонажів. Були просто люди, що інколи падають, але завжди піднімаються.
2: І наостанок декілька цитат.
1: «Справи людські завжди скромніші порівняно з намірами».
2: Нехай буде легким човен твого життя. Візьми в нього лише найнеобхідніше. Затишне житло і невибагливі радості. Ту, яка тебе любить і яка дорожча за всіх. Двох-трьох друзів, гідних називатися друзями, кішку і собаку.
1: Мені завжди здається, що я працюю більше, ніж слід. Це не означає, що я ухилявся від роботи, боронь Боже. Робота мені подобається, вона мене зачаровує. Я здатний сидіти і дивитися на неї годинами. Я люблю накопичувати її. Думка про те, що доведеться коли-небудь розправитися з нею, надриває мені душу.
2: Зустрічайте усмішкою наступний день, і він, прощаючись, благословить вас.
1: На цьому ми закінчуємо нашу передачу. З вами були Марія та Леся і програма «Історія в особистостях».
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: «Батьківщина»? Давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Вінницька область. Колись ці землі називали Побужжям, бо вони розташовані на річці Буг. А тепер вони називаються Поділлям, від слова «діл» – «долина», «низина». З давніх часів Поділля славилося мистецтвом витинанки. Це паперові прикраси, серветки, гірлянди, вирізані з білого або кольорового паперу. Витинанками прикрашали будинки, стіни, вікна, полиці, печі. Майстрині складали папір у декілька шарів і вирізали візерунки ножицями. Так на розгорнутому папері утворювалися повторювані візерунки. У місті Могильово-Подільському є цікавий музей «Українська витинанка». Ми вже говорили, що в кожній частині України був свій народний костюм, свої звичаї, навіть будинки будували по-різному. Щоб подивитися, як жили люди на Поділлі, вирушимо в село Буша, в музей етнографії «Подільська хата». У середині справжньої старовинної хати, якій уже понад 130 років, можна побачити знаряддя праці, посуд, одяг, рушники, скриню, дитячу колиску та інші предмети сільського побуту. У Вінницькій області є ще одне незвичайне місце, пов'язане з народним побутом. На порогах річки Південний Буг між селами Соколець і Печера збереглася будівля старого водяного млина. Ви, звичайно, знаєте, що млин – це пристрій, який мели зерна пшениці, жита, кукурудзи та інші зернових культур і перетворює їх на борошно. Аби змусити млин працювати, люди здавна використовували сили природи. Бувають вітряні млини, у яких лопаті крутить вітер, а бувають водяні. Вода лється на зубчасте колесо і примушує його обертатися. Але на цьому цікавинки села Буша не закінчуються. Їх багато, що в цих місцях організовують історико-культурний заповідник Буша. Можна побувати в Бушанському замку, подивитися на загадкове й таємниче місце – скельний храм. Тут у печері храму є наскельні малюнки, зроблені давніми людьми.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.